0: справу.
1: У кімнату заходить Артемова бабуся.
2: Зробив уроки?
0: Зробив. Бабуся, ти завжди умієш усе роз'яснювати. Поясни, будь ласка, чому, коли я дивлюсь на зірки, бува деякі раптом засяють яскравіше, а то, здається, і зовсім нова з'явилася.
2: Все дуже просто. Це якась людина зробила добро іншій.
0: Як красиво ти говориш.
2: Так говорить Біблія, любий.
0: Значить, так воно і є?
2: А ти згадай, коли Бог Отець послав до людей свого сина, у небі спалахнула незвичайна зірка.
0: Пам'ятаю, бабуня, то була ніч народження малюка Ісуса Спасителя.
2: Вірно, і Бог запалив цю зірку на ознаку свого наймилостивішого діла для людей.
0: Тому вона і була такою великою і прекрасною.
2: Так-так, і чула я від своєї бабусі, що творець нашого світу не просто осипав небозводи такими коштовностями, зірками. Мовляв, цими скарбами він захотів означити праведні, добрі діла, що люди повинні робити одне одному.
0: Правда, як здорово!
2: Правда чи ні, але ж не даремно Господь Ісус заповів любити ближнього такими мовами. Складайте собі скарби на небі, бо де скарб твій, там буде й серце твоє.
0: Як поетично ти розповідаєш, бабусечка, тобі неможливо не повірити.
2: А краще не тільки повірити, а й робити, як робив сам Ісус.
0: Легко сказати, а чинити.
2: Простіше простого, тільки живи за золотим правилом.
0: Ой, бабуся, ти так завжди умієш пом'янути золоте правило, я його давно вивчив. Надходь з іншими тільки так, як хочеш, щоб надходили з тобою.
2: Розумнику ти мій, адже собі кожен робить тільки гарне. То якщо будеш жити за золотим правилом, то й іншим робитимеш тільки гарне, а на небі...
0: А на небі стануть спалахувати і для мене скарби зірочки, так?
2: Так-так, мій дорогенький, тільки забовталася з тобою дуже. Іду вечерю готувати.
1: Бабуся йде з кімнати, Артем підходить до вікна і знову розглядає небо.
0: Он, деякі спалахують, хтось добро робить. Мені б так, хоч одну запалити. Алло!
3: Артем, привіт! Я забігу до тебе.
0: Звичайно, заходи, Вова. Тільки я вже гуляти не піду.
3: Так я до тебе списати математику. Даси?
0: Приходь, списуй.
3: Я миттю.
0: Зараз перевіримо, бабусю, чи запалюються нові зірки від добрих справ.
1: З'являється Вова.
4: Що б я без тебе робив? Марія Іванівна грозилася обов'язково перевірити мене завтра. А я чогось ці задачки, ну, ніяк не доганяю.
0: На, списуй, я добрий.
1: Вова переписує задачки в свій зошит. Артем підходить до вікна і уважно зирає небо.
4: Закінчив. Превелике спасибі, Артемка. А що ти там виглядаєш?
1: Вова підходить до вікна і теж, як Артем, розглядає небо.
0: А от, шукаю дещо.
4: На небі? Що?
0: Як ти думаєш, Вова, дати списати – гарна справа?
4: Як по мені, найперша з кращих.
0: От і я такої думки. Тільки щось не виходить, не загоряється.
4: Що не виходить? Що не загоряється? Поясни толком.
0: Бабуся, бабуся.
1: Ходить бабуся.
0: Бабуся, у мене повне фіаско. Я Вові дав списати задачки, а на небі тільки захмарилося.
1: Бабуся підходить до вікна.
2: Дійсно, захмарилося зовсім.
0: І як це пояснити?
2: Я знаю чого. Ви з Вовою упевнені, що друг у дружки списувати справа пригарна.
5: Звичайно.
2: А як часто ви це чините?
5: Завжди.
2: А як щодо іспитів?
4: На іспиті, звичайно, не дуже спишеш.
2: І виходить, завалився.
4: Може бути і так.
2: Не може, а обов'язково буде. От і виходить, Артем, погану справу ти зробив. Від того і не видно зовсім зірок. Я знов на кухню, а ти візьми та й розтлумачувай, що до чого.
1: Бабуся йде з кімнати.
0: Бабуся говорить, що кожна гарна справа відкриває очам нову зірочку.
4: Та ти що?
0: Хотів перевірити на тобі. Так от, не вийшло. Або дійсно, давати списувати – недобра справа.
4: А як ще можна друга виручити? Не спишу я в тебе, завтра двійку схлопочу.
0: Давай інакше спробуємо. Я тобі стану розтлумачувати завдання, а далі ти вже сам будеш рішати задачки.
4: Згоден. Тільки давай, вже так почнемо із завтрашнього дня.
0: Ні, сідаймо зараз.
1: Хлопчики схиляються над зошитами.
0: От дивись, усе дуже просто.
1: Через декілька ретельних Артемових роз'яснень Вова сам швидко розв'язує непростий приклад.
4: Дійсно, як просто. Ти такий ж, Артем, краще Марії Ванні пояснюєш. От спасибі.
0: Завжди будь ласка.
1: Вова кіде погляд на вікно.
4: Дивися, Артемка, скільки зірок з'явилося.
1: Хлопчики підходять до вікна.
0: Дійсно, небо очистилося від хмар. Чарівництво якесь. Бабуся, бабусю.
1: Тривожно криком Артема, ті надто швидко заходить бабуся.
2: Що трапилось, хлопчики?
5: Вийшло, вийшло.
0: Я навчив Вову задачки вирішувати. І от, усе небо в зірках.
4: Здорово як. Дивіться, ой, якась грає з палахами.
0: Це вона нам підморгує, радіє за нас з тобою.
2: Так, радіє, що кинули дурне та зробили добре діло. От і молодці. Ну, помилуйте ще зірками ще трошки, та й будемо пити чай.
1: Так і ви, любі слухачі, запам'ятайте, чим більше гарних справ ви зробите одне одному, тим яскравіше для вас стануть сяяти коштовності зірків. Саме про це говорив наш Господь Ісус. Збирайте собі скарби на небі. І цю зіркову сценку для вас розіграли Артем Трофіменко, Максим Грабалюк, Юля Макарчук та Олександр Головий. А написала цю сценку Дика Людмила Петрівна. До наступної зустрічі в ефірі, друзі!
5: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Знову настав час послухати про найголовніше. У цій програмі ви почуєте, що було на початку і як нас стосується те, що говорить Біблія про створення світу, перших людей і про того, хто створив усе, що ми бачимо навколо. Ти пам'ятаєш, як Бог створив небо і землю, зорі, моря і ліси, тварин і риб? Ми говорили про те, як Він створив перших людей, як вони жили з Богом у раю. Сьогодні ми послухаємо, що Біблія говорить нам про те, як у світ прийшов гріх. Знадливий плід. Біблія, книга Буття, 3 розділ.
1: Ніщо не могло затьмарити щастя Адама та Єви в Еденському саді. Чи це тільки так здавалося? Була одна особа, яка намислила собі зіпсувати те, що Бог створив. Це сатана, ворог Бога. Сатана ненавидів усе гарне та чисте. Одного дня змій, а він був найхитрішою істотою з усіх, що мешкали в саду, підкрався до Єви. Чи дійсно Бог сказав, що ви не їли жодного плоду з цих чудових дерев? Ні, аж ніяк, відповіла Єва. Ми можемо їсти всі плоди, які тільки захочемо, окрім плодів із того дерева, що посередині саду. Бог сказав, щоб ми не їли тих плодів, бо якщо ми це зробимо, ми помремо. Це неправда, лагідно зауважив змій. Бог знає, що коли ви покуштуєте плодів із того дерева, ви станете мудрими та розумними, як він. Ось чому він заборонив вам робити це. Єва з цікавістю подивилася на соковиті плоди, що звисали гронами із забороненого дерева. Якими привабливими вони видавалися. Їй захотілося покуштувати хоча б одного з цих плодів. Вона уявила собі, яким гарним цей плід буде на смак. Потім вона подумала, що було б дуже добре стати такою мудрою, як пообіцяв змій. І от, зважившись, вона швиденько схопила один із надливих плодів, відкусила трохи і простягнула плід Адамові, аби й він покуштував його. Та замість мудрості і розуміння вони обоє відчули ніяковість і сором. Вони не послухалися мудрого та люблячого Бога, який був їхнім творцем і другом. Коли настав вечір, вони не поспішили назустріч Богові. Вони соромилися, бо не послухались Його. Вони нарвали великого листя і спробували прикрити ним свої тіла, а відтак тихенько сховалися в кущах. Раніше вони щовечора з нетерпінням чекали поклику улюбленого Бога. Тепер же вони боялися почути добре знайомий Божий голос. Та вони почули його. «Де ви, Адаме?» – кликав Бог. З потупленими очима вони понуро вийшли назустріч Богові, якого вже не хотіли бачити.
0: Як ти вважаєш, чому Бог вирішив розповісти нам у своєму слові, що було на початку, і як у світ прийшов перший гріх? Щоб ми знали, чому так багато зла у світі, чому ми, попри всі наші зусилля, грішимо, сваримося, навіть обманюємо і ховаємося від Бога, соромимося Його. Тепер ти знаєш, звідки все це з'явилося у світі і у нашому серці. До наступної зустрічі! коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Який чудовий ранок сьогодні. Нарешті літо. Я так солодко спав цієї ночі.
1: Раз, два, три, чотири! Раз, два, три, чотири!
0: Цікаво, хто це так голосує? Привіт, білочку!
1: Раз, два, три, чотири! Раз, два, три, чотири! Привіт, барсучок Ігнашко!
0: Білочку, а що це ти робиш?
1: Раз, два, ранкову зарядку! Ти що, хіба не бачиш?
0: А це навіщо?
1: Як це навіщо? Щоб бути здоровим та бадьорим.
0: Ой, а я теж хочу бути здоровим та бадьорим. А можна я буду робити зарядку разом з тобою?
1: Так, вставаємо сюди. Раз, два, підіймаємо вгору руки. Три, чотири, підіймаємо вгору ноги.
0: Ой, білочко, я ще маленький. Так як ти не зможу. Давай робити зарядку простішу та повільнішу.
1: Добре, вставай прямо. Зараз трошки розім'ємо шию. Повільно, повільно покрути головою спочатку в один бік, а потім в інший. Спочатку в один бік, а потім в інший. Повільно крути головою. Так, а тепер підіймай руки на висоту плечей і будемо робити ножиці. Я буду рахувати, а ти витягни їх якнайдовше і рухай хрест на хрест. Готовий?
0: Да, готовий.
1: Ну давай, робимо ножиці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер давай зробимо нахили. Руки постав боки на поперек і давай нахилятися спочатку вправо, а потім вліво.
0: Ой, а я ще не знаю, де ліво, а де право.
1: Це не складно. Права рука – це та, якою ти тримаєш ложку, коли снідеш. Зрозумів?
0: Так. Я спробую не заплутатись.
1: Це не важко. Якщо готовий, то починаємо. Право, вліво. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодець, все вірно робиш. А тепер давай уявимо, що ми бігаємо на великому стадіоні. Але так як ми не на стадіоні, то ми побігаємо на місці.
0: Давай. Ой, як весело. Я вже зовсім прокинувся. Я бадьорий і здоровий, як білочка.
1: Це добре, бо мені вже час бігти снідати. І тобі також.
0: Білочко, а можна я буду робити з тобою зарядку щодня? Мені дуже сподобалось.
1: Так, звісно, побачимось наступного ранку. Бувай, Ігнашко.
0: І тобі дякую. Чекатиму на тебе завтра. Бувай.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми розпочинаємо цикл програм, присвячених творчості видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Двері до булочної трохи прочинились, і з'явилась чиясь вихраста голова. Над прилавком, біля якого сидів хазяїн, задеренчав дзвіночок, сповіщаючи, що до крамниці входить покупець. Хазяїн глянув на двері. Покупець ще не ввійшов, але голову його хазяїн упізнав. «А, це ти, Луї! Заходь же, заходь!» Тільки після такого запрошення той, кому належала голова, просунувся до булочної крізь напіввідчинені двері і зупинився на порозі. То був невеликий на зріст кремезний хлопчак років 9 з широким, смаглявим, подзьобаним віспою обличчям, з копицею чорного, неслухняного волосся на голові. Досить таки непоказна постать, якби не великі сіро-сині очі, такі виразні й променисті, що кожен, на кому хлопчик зупиняв погляд, мимоволі звертав на нього увагу. «Добрий день, пане Фішер! Мама послала мене до вас по солодкий хліб, адже ви знаєте, що сьогодні день Магдалини!» Хлопчик змовк, тоді закінчив тихо. «Тільки запишіть на рахунок батька!» «Гаразд, Луї!» Поки булочник загортав хліб, єдиний відвідувач, що був на той час у крамниці, невисокий горбатий чоловічок, уважно стежив за хлопчиком, заховавшись від нього за розгорнутою газетою. Горбаневі, очевидно, не дуже хотілося, щоб хлопчик його побачив. «Візьми, Луї, скажи матері, що ввечері я зайду до вас!» Хлопчик взяв хліб, подякував і швидко вийшов. «Я бачив, як уважно ви стежили за хлопчиком, Майнгер. Даруйте, не маю честі знати, як вас звуть!» Горбань у відповідь лише кивнув головою. «Хлопчик вартий того, щоб ним зацікавитись», – вів далі Фішер. «Здібний, чудово грає на фортепіано. Вже кілька разів виступав у концертах і не лише в нашому невеличкому Бонні, а навіть у Кельні. І скрізь величезний успіх!» Горбань став помітно уважніший. Він навіть підвівся трохи з стільця, близько підійшов до Фішера, неначе боявся пропустити бодай одне слово. «Кажіть далі, пане Фішер, все це дуже цікаво!» «Так, але, на жаль, сімейні справи у хлопчика погані. Батько його загалом людина цілком пристойна, але страшенно п'є і дуже мучить хлопця. Музичну науку він втокмачує йому кулаком, а гроші тягне з нього, як тільки може. Возить хлопчика по всіх усюдах і показує, неначе якогось нового Моцарта. А йому треба вчитися. З нього б таки були люди. То чому ж його не вчать?» «Бачте, Майнгер, становище в його батька Йоганна ван Бетховена дуже незавидне. Ледве перебивається з хліба на воду. Сім'я в них велика, мати хвора на сухоти, та ще двоє хлоп'ят молодші за Луї. Сам Бетховен служить двірським тенористом у капелі нашого найласкавішого курфюрста Макса Фрідріха, а служба ця не вельми прибуткова, от синка й примушують приробляти. Дякую, пане Фішер, за розповідь. З вашого дозволу я ще зайду. Ласкаво просимо, Майнгер. Бувайте здорові, пане Фішер. Дозвольте відрекомендуватись. Крістіан Готліб Нефе, музик-директор театрального товариства». У маленькій квартирці на 3 кімнати з невеликим горищем живе над булочною пана Фішера сім'я придворного тенориста Йоганна ван Бетховена. Квартира незручна, темна, але нічого кращого Бетховен не може дати своїй сім'ї. Та навіть і це житло він не завжди спроможний оплатити. Згубна пристрасть до вина забирає половину заробітку і без того злиденного для сім'ї на 5 душ. Його дружина Магдалина, тиха, покірлива жінка, вся поринула в турботи про своїх 3 синів і не здатна вплинути на чоловіка. Він дедалі більше опускається, і скоро йому почнуть відмовляти навіть у приватних уроках, платня за які поповнює бюджет сім'ї. Але найбільше хвилюється Магдалина за свого старшого сина, 9-літнього Людвіга. Батько нещадно експлуатує його, примушує виступати на концертах, щоб приробити трохи грошей. А хлопчикові треба серйозно вчитись музики і в школі. Всі твердять, він талановитий, він геній, а допомогти ніхто не хоче. Хоч би наш милостивий курфюрст зацікавився моїм Луї, адже всі кажуть, що він любить і знається на музиці. А Луї вже не раз грав перед ним і завжди з успіхом. Про все це не раз думала Магдалина ван Бетховен, але сьогодні, в свій день народження, вона чомусь відчувала особливо гострий біль за невдаху чоловіка, за тяжке дитинство коханого сина, за його непевне і, мабуть, сумне майбутнє. Чи виправдались надії Магдалини ван Бетховен відносно її старшого сина? Яким було дитинство та юність Людвіга ван Бетховена? Про все це ми дізнаємось наступного разу. А сьогодні, на завершення нашої програми, ми почуємо відомий та улюблений багатьма слухачами твір Людвіга ван Бетховена на згадку Елізі. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: V H G D Z I J T U F H C U Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі дітки! Рада знову зустрітися з вами. В сьогоднішній нашій передачі на нас чекає цікава зустріч з дуже талановитою літерою. Залишивши пана Р на березі ловити рибу, ми неспішно попрямували до помешкання пана С. Невдовзі ми побачили різьбляний паркан, але хвіртка такої ще ніколи не доводилось бачити. Хвіртка була зроблена у формі скрипки. Раптом десь зовсім близько заспівав соловейко. Потім до нього приєднався ще один і ще, але не соловейко. Так, це був господар, пан С, який долучився до маленьких співаків, граючи на скрипці. Ми стояли, не зважуючись відкрити хвіртку, і слухали чудовий концерт. Через деякий час пташки замовкли, стихла і скрипка, але почулася ніжна красива пісня. Оце так! Здивуванню нашому не було меж. Невдовзі скінчилася і пісня, і ми нарешті насмілилися увійти до маєтку. «О, дуже радий зустрітися з вами», – мовив пан С. «Проходьте, сідайте, будь ласка». І тут господар змусив здивуватися нас ще раз. Стіл був зроблений у формі роялю, а навколо столу стояли стільці, і на кожному був вирізблений якийсь музичний інструмент. «Не дивуйтесь, мої любі друзі», – мовив пан С. «Я звичайний столяр, але в глибині душі я музикант. Тому часто мої руки співпрацюють з настроєм моєї душі. Але раніше я був боязким і невпевненим, тому що мене сковував страх. Якщо хочете, можемо оглянути мою майстерню, а тим часом я розповім вам мою історію». Страх. Існує два види страху. Один віддаляє людину від Господа, а інший, навпаки, наближає до нього. Той страх, який віддаляє від Бога і робить людей невірними, слабкими, називається людським страхом. Ті, хто потрапляє у його полон, не можуть жити на новій землі. Який же він, той людський страх? Ви його добре знаєте, так само, наприклад, як 5-річна Зіночка, яку залишили вдома одну. Вдень вона нічого не боялася, але як стемніло, їй стало страшно. У темряві дівчинці здавалося, що з-за шафи хтось виглядає, в кутку щось ворушиться, а біля дверей стирчить чиясь голова. Та ось прийшла мама. Вона увімкнула світло, і що виявилося? Біля дверей висів капелюх, за шафою стояла вішалка, а на столику у куточку красувалася ваза з квітами. І нічого не було страшного. Дівчинка розповіла мамі про свої страхи, і та їй відповіла: «Зіночко, ти перемагай свої страхи молитвою. З Господом нічого не страшно. Завжди пам'ятай про добрих ангелів. Дехто з дорослих також побоюється усяких там домовиків і навіть самого сатану. А йому це дуже подобається, і він зловтішно посміється з таких людей. Нехай вони думають, що я сильніший за Ісуса і його ангелів». А що ж таке страх Божий? Біблія говорить, що це скарб у твоїх руках. Цікаво, ви б хотіли тримати у своїх руках цей скарб? У багатьох книгах розповідається, як довго та наполегливо люди шукали скарб. Вони зазнавали небезпеки, з ними траплялися різні пригоди. Можливо, і нам також потрібно вирушити у подорож, щоб відшукати страх Божий. Звичайно ж, ні. Цей скарб доступний усім, хто тільки бажає його отримати. Людина, яка має страх Божий, завжди боїться образити доброго Духа Святого. Вона також не завдає смутку Богові, який любить усіх. І не тому, що Бог покарає, а тому, що така людина любить Господа, а Господь її. Одного разу троє юнаків, які знали, що таке страх людський і що таке страх Божий, відмовилися поклонитися золотому істукану. Вавилонський цар за це кинув їх у вогняну піч. Ті, хто мав страх людський, поклонилися тоді істуканові. Трьом юнакам страх також шепотів на вухо: «Зробіть хоч би вигляд, що ви поклонилися, інакше вас чекає смерть». А Божий страх сказав їм тихо, але твердо: «Не порушуй другу заповідь закону Божого, яка говорить: не роби собі ніякої подоби з того, що на небі, на землі, у воді і під землею. Не вклоняйся їм. Цей істукан – просто кусок металу, а не Бог. Тільки живий Бог ладен нас спасти». І юнаки вчинили правильно. Вони сказали царю: «Ні, цар, ми твоєму істуканові не вклонимось, бо ми є слугами лише живого Бога». О, якими сміливцями були ці юнаки! Не злякалися ані царя, ані людей, ані печі, яку цар наказав розпалити, у 7 разів сильніше, ніж зазвичай. Людський страх не відвів юнаків від Господа. І коли їх укинули у палаючий вогонь, Бог врятував їх, і цар побачив це чудо. Вкрай здивований, він скочив з місця і якийсь час не вірив своїм очам. У величезній вогняній печі було не троє юнаків, а четверо. І четвертий був схожий на Сина Божого. О, це був сам Ісус Христос. Про нього цей цар багато чув раніше від вірних юнаків. Який же це Бог? Живий і спасаючий. У цього живого Бога і його Сина, Спасителя світу, повірив сам цар Великого Вавилонського царства. А юнаки, які боялися завдати смутку Богові своїм непослухом щодо заповідей Божих, удостоїлися бути згаданими на сторінках Біблії. Їхні імена знають усьому світові. А ви знаєте їх? Так, це були Сидрах, Месах і Авденаго. Страх Божий виявився скарбом у руках цих юнаків. Як це, спитаєте ви? А так, побачивши їхню вірність та мужність, цар зробив тих юнаків своїми міністрами. Вони одержали і багатство, і славу. Але це не найбільший скарб. Найдорожча та нагорода, котру вони отримали одного разу за те, що не пожаліли навіть свого життя і не злякалися смерті та царського гніву. На новій землі ви матимете можливість підійти до цих юнаків і познайомитися з ними. На їхніх головах будуть сяяти золоті вінці перемоги. І вони, як і ви, будуть перебувати серед незчисленних скарбів неба. А який страх хотіли б мати ви?
0: З вами була програма «Абетка життя».

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти

0: хлібом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

0: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я пропоную вам послухати ще одну дуже цікаву історію. Літо пролетіло якось непомітно. Діти з будинку номер 38 роз'їхалися. Хто в село до бабусі, хто відпочивати до родичів на дачу чи на море, а хто у християнський табір відпочинку. Канікули підходили до кінця. Цього літа Сергійко не зміг поїхати відпочивати, тому що в його житті відбулася дуже цікава подія. Його улюблена кішка Люська стала мамою. Вона народила 4 чарівних кошенят, 2 кішечок і 2 котиків. Як цікаво Сергійкові було спостерігати за Люською та її кошенятами. Вона турботлива і дуже ласкава мама. Кошенята росли не щодня, а щогодини. Сергійко придумав для кошенят імена – Мурзилка, Мазунчик, Соня і Лапочка. Карр-карр! Здрастуйте! Пам'ятаєте, я обіцяла розповісти вам про кошенят. Карр! Правда? У них прекрасні імена. Карр! Діти з нашого двору, коли повернулися після канікул, були дуже здивовані, довідавшись, що Люська стала мамою. Карр! Оленка познайомила всіх дітей із Сергійком, коли вони прийшли подивитися на кошенят. Після цього знайомства діти з нашого двору почали між собою дружити. Оленка запропонувала всім піти до церкви на заняття в недільну школу. Карр! Дружба – велика справа. Карр! Діти вирішили, що вони обов'язково будуть брати недільну школу і Сергійка на інвалідному візку. Карр! Карр! Оце молодці! Оце по-товариськи! А ви знаєте, що таке недільна школа? Карр! А я раніше не знала. Карр! Одного разу я вирішила потихеньку летіти за дітьми, довідатися, що це таке і чому там вчать. Карр! Я сіла на дерево біля вікна, де проходили заняття. Карр! Людмила Антонівна, вчителька недільної школи, розповідала дітям, що таке Різдво. Карр! Це було так цікаво, адже і я хотіла довідатися про це. Людмила Антонівна сказала, що багато років тому, понад 2000-ліття, Бог послав свого сина на землю. Він народився у місті Віфлеєм як людина, як немовля. Карр! У цей час на полі були пастухи. Вони пасли овець. Карр! Раптом їм з'явився ангел, який і повідомив велику радість. Світло зійшло на землю, Спаситель прийшов на землю. Ангел оголосив, що народився Христос. І пастухи, поспішивши його знайти, побачили немовля в печері, в хліву для тварин. Карр! Його мама Марія народила сина там, тому що для неї та її чоловіка Йосипа не знайшлося місця в готелі. Карр! Після цього прийшли мудреці зі сходу поклонитися Синові Божому і принесли йому подарунки. Карр! Людмила Антонівна сказала, що тому й донині люди в день Різдва дарують один одному подарунки. Карр! Після занять діти йшли додому великою компанією, обов'язково відвозячи Сергійка додому. Діти щиро полюбили Сергійка, ставилися до нього по-доброму. Карр! Мамо, як чудово, що в мене тепер стільки друзів. Я такий радий, що вони завжди зі мною граються, сказав Сергійко одного разу мамі. Мені так хочеться зробити щось дуже гарне і добре для своїх друзів, продовжив хлопчик. Карр! А що міг зробити Сергійко? Адже він такий хворий. Я просто навіть не могла уявити собі. Карррр. Пройшла осінь, і знову настала зима. Карррр. Сергійко запросив своїх друзів у гості на Різдво. Карррр. Його мама накрила святковий стіл. Стільки смокоти там було. І торт, і цукерки, і печиво, і навіть халва. Карррр. Коли свято підходило до кінця, Сергійко сказав дітям, що він приготував для них подарунки. Карррр. Він вирішив своїм друзям подарувати кошенят. Карррр. Оленці – Мурзилку. Наталці – Мазунчика. Іванкові – Лапочку. Наді – Соню. Карррр. Ну а Сашкові Сергійко сказав: «Сашку, ти не ображайся, що я тобі не подарував кошеня, але в тебе є Чак. Але я тобі приготував інший подарунок. Я подарую тобі дитячу Біблію». Карр-карр. Андрюші Сергійко теж подарував дитячу Біблію. Мені після Різдва багато чого стало зрозуміло. Карр. Я довідалася, що Різдво – це коли до людей прийшов Син Божий і всім подарував мир, радість, любов і дружбу. Такий коштовний подарунок Бог зробив для всіх. Карррр. Скажу вам навіть більше того. Господь Ісус і раніше робив, і зараз продовжує робити різні чудеса. Карррр. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як Сергійкові сподобалися такі слова Ісуса з його нагірної проповіді: «Просіть, і буде вам дано». Карррр. А він дуже хотів ходити своїми ногами. І тому став у молитвах своїх та разом з мамою просити про це Ісуса. Карррр. При цьому він твердо вірив, що колись це обов'язково станеться. Карррр. І от якось Сергійко прокинувся вранці і десь там, у глибині свого серця, усвідомив, що неначе хтось каже йому: «Встань і ходи». Карррр. Водночас він раптом відчув, що його ноги зміцнилися, і недуга відступила. Карррр. Сергійко сів, спустив ноги на підлогу, а потім, міцно опершись руками на край свого ліжка, зробив зусилля і підвівся на свої ноги. Карррр. Затим, покликавши маму та тримаючи її за обидві руки, дуже обережно він спробував зробити перший крок. Вийшло. Потім другий, третій, четвертий. І нарешті, відпустивши мамині руки, пішов своїми власними ногами. Карррр. Отаке велике чудо Сергійкового зцілення вчинив Ісус, який дуже любить усіх, і дітей, і дорослих. Карррр. От така історія. А на цьому, любі дітки, я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали книгу «Розповіді старої ворони» від дідуся Лева.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Штрафний. По вранішній порі Хома вже у дворі. М'яча усе ганя, голи б'є навмання. Весела гра футбол, та тільки в шипці гол. А мати з ремінцем, штрафний тобі за це.
0: Дитячі веселинки.
1: Друге місце. От я біг на лижнім кросі, не віддихаюсь і досі. Друге місце я зайняв, і татусь мене обняв. Ну, а бігло ж вас багато? Бігли вдвох ми, я і тато.
0: Дитячі веселинки.
1: Плавати хочу. Мамо, я зараз на річку піду. Ой, не ходи, бо потрапиш в біду. Плавати хочу, синок у одвіт. Плавать? Болить же у тебе живіт. Що ти? Живіт не болітиме нині. Плавати буду я тільки на спині.
0: Дитячі веселинки.
1: Провалився по коліна. От на лижах я спустився, мчав, як тільки міг. Та упав і провалився по коліна в сніг. А чого ж в снігу шапчина і очі повні сліз? Провалився я по коліна головою вниз.

ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

Вітаю тебе, друже! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. А чи не забув ти запросити батьків до радіоприймача? А чи доводилося тобі допомагати батькам на городі? А можливо, на клумбі? Я думаю, ти пам'ятаєш, ти ненависні колючі бур'яни, яких так важко позбутися. Сьогодні лікар Сухомлин Андрійкові та Ангелінці буде розповідати про бур'яни в духовному житті. Буває й таке. Послухаймо разом.

0: Ох, як важко працювати на цій ділянці. Стільки бур'яну. Коли це все скінчиться?
1: Я думаю, що це ніколи не скінчиться.
0: Що? Я марно працювала цілу годину?
1: Ти працювала не марно, але ж бур'ян не стоїть на місці. З часом він знову підросте.
0: Справді, нашій праці не буде кінця. Як сумно.
1: Нічого сумного нема. Працюй мовчки. І хоч трохи допоможеш нашим квіткам. Між іншим, в нашому житті теж бувають бур'яни.
0: Де в нас бур'яни? Як це може бути?
1: А хіба не пам'ятаєш, що розповідав Олег Миколайович про закон жнив?
0: Так, пам'ятаю. Що людина посіє, те й пожне.
1: А жнемо ми не тільки щось добре, а бувають і бур'яни, тобто якісь прикрощі.
0: А де ж беруться ці бур'яни? Я щось не пригадую. Ходімо сьогодні до Олега Миколайовича.
1: Гаразд. От тільки просипаю ще один рядочок квітів.

0: Вітаємо вас, Олег Миколайович.
1: Здрастуйте.
2: Мир вам, мої любі друзі. Думаю, що сьогодні ми з вами підведемо підсумок знань про деякі духовні закони.
0: Саме це ми і хочемо зробити, бо ви обіцяли розказати нам ще дещо про закон жнив.
2: Насамперед я скажу, що всі наші бесіди дуже важливі.
1: Чому?
2: Тому що краще запитати у Господа, як вирішувати будь-яке питання, і щоб у нас не було в думках двоєдушності.
1: А що таке двоєдушність? Це коли людина має дві душі? Хіба так буває?
2: Двоєдушність – це коли людина не може визначитися, як її чинити, чи по-своєму, чи по-господньому.
0: Так, я пам'ятаю. Апостол Яків говорить, щоб така людина не думала, що може щось отримувати від Господа.
1: От-от, ми хочемо дізнатися, як чинити по-божому, як не допустити в своє життя поганого насіння, з якого виростуть бур'яни.
2: Дуже добре, що ви запам'ятали істини про закон жнив. Апостол Павло у своєму посланні просить, щоб бути уважним до того, що говорять люди навколо нас, щоб не приймати в своє життя насіння обману.
1: А як ми можемо його прийняти? Повірити в обман?
2: Це слід розуміти так, щоб ми не повірили дияволу, який завжди брехню видає за істину.
0: Наприклад, ми можемо повірити, що вживати наркотики – це дуже добре.
2: Так, це дуже влучний приклад. Одна річ бути обманутим людиною – це може статися через нашу довірливість чи наївність. Але зовсім інша річ – повірити дияволу.
1: Як же вберегтися від обману диявола?
2: Тут вже виправданням не може бути наша довірливість. Адже ми маємо Боже Слово – Біблію.
1: Так, маємо.
2: Ми можемо прочитати, що Бог хоче від нас.
0: Звичайно.
2: Якщо так, то всі речі, які нам хтось пропонує, ми можемо звірити з Словом Божим.
1: Можемо.
2: Таким чином, якщо ми будемо добре знати Слово Боже, то ніхто не зможе нас звести з правильного шляху, і жодне погане насіння не проросте у нашому житті.
1: Тоді наш квітничок буде чистеньким.
2: Справді так.
0: І нам не потрібно буде важко працювати, щоб видалити бур'яни зі свого життя.
2: Правильно, Андрію. Наслідки гріха дуже важко видаляти. Навіть якщо людина кається перед Богом і Бог її прощає, все одно є такі наслідки, які неможливо виправити.
1: Невже бур'яни неможливо висмикати зовсім?
2: Бува, що неможливо. От, наприклад, коли людина вчинила злочин, потрапила до в'язниці, навіть якщо вона звернеться до Бога, отримає прощення, все одно залишиться відбувати срок ув'язнення.
0: А хто розкається в тому, що вживав наркотики, то все одно матиме погане здоров'я.
2: Так, тому дуже важливо з самої юності, ще з дитинства, досліджувати, в чому може диявол нас обманювати і не піддаватися обману. Ми з вами читали в Слові Божому «Не обманюйтесь, Бог осміяним бути не може, що посіє людина, те й пожне».
1: Не обманюватися – це ніби не обманювати самого себе?
2: Так, обманюватися – це означає з кількох варіантів можливих дій обрати неправильний. Людина сама робить вибір, вона має можливість повестися правильно, але іноді обирає зло. Слова «не обманюйтесь» тут означають «не приймайте» і «не погоджуйтеся з дияволом». В волі людини обрати добре чи лихе насіння в своє життя – це ще один елемент цього важливого духовного закону.
1: Тепер я точно знатиму, що коли я буду постійно керуватися Словом Божим або говорити іншим про Бога, то воно буде виростати і давати гарні плоди.
2: Так, Ліночко, але слід зауважити ще й те, що людина засіває своє поле духовне усі 24 години на добу.
1: Ого, це ж так важко працювати цілу добу. Я на нашій клумбі втомилася за півгодини.
2: На духовному полі ми працюємо все життя, адже ми ніколи не перестаємо, якщо не говорити і щось робити, то думати вже точно.
0: Справді, а я й не помічав цього. Тепер буду обережнішим і в думках.
2: Отож бо, тому ніколи не слід відступати від Божого Слова. Ось читаємо Євангелію від Івана, 1 розділ, 3 вірш. Усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. Тут мова йде про Слово самого Бога. Все від нього. І наше життя залежатиме від того, як ми ставимось до Божого Слова.
1: Але ж ми не можемо щоразу мати із собою Біблію, коли потрібно щось вирішувати, наприклад, в школі чи в магазині.
2: Це гарне зауваження, Ліночко. Що робити, коли поряд немає Біблії? Та й не всі подробиці життя описані в Біблії. Для цього віруючі мають Святого Духа від Бога. Він веде їх і направляє у різноманітних обставинах. Як і обіцяв Ісус, коли перебував на землі, у Євангелії від Івана, 16 розділі, 13 вірш, читаємо: «А коли прийде Він, той Дух правди, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а ще почує, казатиме, і що має настати, звістить вам». Отже, Слово Боже має дуже велику силу і знання. Ні лінії руки, ні гадалки, ні зорі зовсім не знають нашого майбутнього. Тільки Бог відкриває людині те, що їй справді потрібно знати.
1: Як цікаво! Я б хотіла знати, що зі мною буде.
2: Що саме ти хотіла б знати?
1: Наприклад, як я закінчу навчальний рік.
2: Хіба ти і так не знаєш? Якщо добре готуватимеш уроки, будеш уважною, то й гарно його закінчиш. От і Боже Слово навчає нас бути покірними нашим наставникам, у даному разі вчителям.
1: Так просто? Я б хотіла мати якісь таємні особливі знання.
2: Бог дає й таке, якщо це потрібно. От є дуже цікава історія у першій книзі «Царів» про пророка Іллю. Господь сказав йому, щоб він пішов до Сарепти Сидонської, і там його нагодує одна вдова. Коли ж він прийшов до неї, то вона сказала: «Не маю я калача, а тільки повну пригоршню борошна в дзбанку та трохи олії в горняті. А оце я назбираю дві полинці дров і піду приготовлю це собі та синові моєму, і з'їмо ми, та й помремо». І сказав до неї Ілля: «Не бійся, піди, зроби за своїм словом, тільки спочатку зроби мені з того малого калача, і винесеш мені, а для себе ти для сина свого зробиш потім. Бо так сказав Господь Бог Ізраїля: дзбанок муки не скінчиться, і не забракне в горняті олії аж до дня, як Господь дасть дощу на поверхню землі». І пішла, і зробила за словом Іллі, і їла вона, і він та її дім довгі дні. Дзбанок муки не скінчився, і не забракло в горняті олії. За словом Господа, що говорив через Іллю.
1: Це справді чудово. От би мені і так.
2: Але Бог не робить чудес заради чудес. Скажіть, для чого Бог зробив це чудо?
1: Думаю, щоб допомогти вдові.
0: І ще впевнити цих людей в своїй силі.
2: Правильно. Щось неймовірне Бог посилає у відповідних ситуаціях. А коли нема в цьому потреби, все іде за фізичними законами.
1: Отже, не треба просити в Бога чогось надзвичайного.
2: Якщо тільки заради того, щоб подивуватися, то ні. У посланні апостола Якова у 4 розділі 3 вірш читаємо: «Прохаєте, та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої».
0: А що ж має бути в нашому проханні?
2: Апостол Павло у першому посланні до Коринтян, 13 розділ, з 1 по 3 вірш пише: «Коли я говорю мовами людськими й ангельськими, та любові немає, то став я як мідь та дзвінка або бубон гудячий. А коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жадного». Яке слово тут є головним?
0: Любов.
2: Так, у всіх наших діях має бути любов до Бога і до людини. Тоді й плоди нашого життя будуть приємними, а не бур'янами.
0: Дякуємо вам, Олег Миколайович.
2: На все добре, мої любі друзі.
1: До побачення.
2: До наступної зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій зрозумів. З даху повітки звисають бурульки. Вони висвічують білизною, а їхні кінчики зовсім прозорі. Здається, що ось-ось зазвенять. І насправді дзвенять, якщо легенько і ніжно доторкнутися до них пальцем. Ксаверій торкається бурульки нігтем. Бурулька обривається, падає і з дзвоном розбивається об землю. Ксаверій здивовано розглядається. Десь в ньому самому, в його єстві, відлунює дзень-дзень-дзень. Ксаверій прислуховується до себе. «Немов би луна в мені відізвалась», – промовив він. Дві ворони сперечаються за якийсь шматок яблука. Надлітає третя і своїм гострим дзьобом проганяє інших. «Ой, боляче, боляче!» Відлуння у Ксаверія десь там, всередині. «Так це ж в мене є відлуння!» – лякається Ксаверій. На гірці, з якої діти з'їжджають на санчатах, плаче дитина. Може, їй зимно, або старший брат зашвидко йде, або вона сама хоче побути трохи керманичем, та інші не дозволяють. Ксаверій слухає, він чує, як глибоко в ньому теж хтось плаче. «О, Господи!» – каже він. «Вийми його з мене!» «Те, що ти називаєш відлунням?» – питає Господь. «Так, прошу тебе!» – молить Ксаверій. «Подумай, добре, чи варто?» – остерігає його Господь. «Добре, якщо ти так вважаєш!» Він повертається додому і заходить на кухню до мами. Мама посміхається йому назустріч. «Ще ніколи яблучний пиріг мені так добре не вдавався. Скуштуйно!» Ксаверій відчуває, як глибоко в ньому народжується усміх. На душі стає тепло і тихо. Ще перш, ніж він скуштував пиріг. Тато також смакує яблучний пиріг і каже до мами: «Ти, моя найулюбленіша господиня!» Перехиляється через стіл і цілує її. Відзивається Ксаверія всередині, ніби товстенька кішка, що муркоче на сонці. А це лиш один поцілунок, якого тато подарував мамі. «Мій Господи», – питає Ксаверію ввечері, лежачи в ліжку, «чи можу я вибирати, коли мені хочеться чути це відлуння, а коли ні?» І він занурюється в мовчання, щоб почути, якою ж буде відповідь. «Ти не можеш цього вибирати», – промовляє Господь. «Або відлуння буде завжди з тобою, або якщо ти міцно його закриєш, воно ніколи не зможе зазвучати». «Нехай воно звучить! Прошу тебе!» – відповідає Ксаверій. «Я все зрозумів». Ви прослухали оповідання «Ксаверій зрозумів». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Мойсей, вихід з Єгипту, вихід 3.13. Йосип та його брати постаріли і померли в Єгипті, але залишилися їхні діти за ними, діти їхніх дітей. Таким чином, родина Йосипа стала цілим народом. У Єгипті почав правити новий фараон, що не пам'ятав нічого про Йосипа і не любив його нащадків. Тому він зробив їх рабами і рабинями, примушував працювати їх усе тяжче та тяжче. У такій біді Божий народ почав благати Бога в молитві, щоб він визволив їх з ярма рабства. Бог почув їхню молитву і пам'ятав про обітницю, що дав Аврааму. Він дбатиме про свій народ, неодмінно знайде спосіб урятувати його. Якось Мойсей доглядав за вівцями, раптом помітив незвичайний кущ, який виглядав дуже дивно. Він увесь був охоплений полум'ям, але листя його не згорало. Мойсей придивився до куща. «Мойсею!» – почувся голос. Мойсей віджахнувся. «Невже кущ розмовляє?» «Я почув крик свого народу», – сказав Бог. «Я бачив його сльози, тож я прийшов, щоб урятувати його. Іди до фараона і скажи, щоб звільнив мій народ». Мойсей перелякався, але Бог заспокоїв його. «Я буду з тобою». Тоді Мойсей пішов до фараона. «Фараоне!» – звернувся. «Бог сказав?» «Бог!» – перепитав фараон. «Ніколи не чув про такого». Мойсей не зупинився. «Бог сказав, щоб ти відпустив народ». «Чому це?» – здивувався фараон. «А я не бажаю і не відпущу». І фараон не відпустив народ. Після цього Бог 10 раз нагадував фараонові про свій наказ. Спочатку перетворював річку Ніл в кров. Ніхто не міг пити таку воду. Фараон вперто не відпускав людей і Мойсея. Потім Бог зробив так, що несподівано з усіх боків стрибали жаби. Вони залазили скрізь, у ліжко, волосся, в борщ, куди тільки могли. «Заберіть і жаби від мене!» – заверещав фараон. «Тоді відпущу твоїх людей!» Бог забрав жаб. Проте фараон не дотримався свого слова. «Не відпущу!» – сказав, як тільки жаби зникли. Тоді Бог наслав безліч комарів, але фараон знову відмовлявся. «Не відпущу!» – вперто заявляв. Тож Бог послав цілу зграю мух. Після мух усілякі болячки, гидні рани, потім зливу з величезним груддям граду. Після цього нашестя сарани. Тоді несподівано темряву в день. Здавалося, що увесь світ, усі створіння, все-все от-от-от загине в темряві і порожнечі. Щоразу фараон казав: «Зупини це нещастя, я відпущу твій народ!» Але коли Бог відвертав біду, фараон не дотримувався свого слова і змінював думку. «Я передумав, хитрував, не відпущу!» Врешті-врешт Мойсей застеріг фараона: «Аби ти послухав Бога, або він зробить тобі найгірше!» Фараон лишень зареготав у відповідь. Тоді Бог сказав: «У кожній єгипетській родині загине найстарший хлопчик, а мій народ уціліє». Бог попередив свій народ, що кожна сім'я перенесла його в жертву і прибризкала його кров'ю у двірки, рами дверей. «Коли Бог проходитиме біля ваших дверей, – пояснював Мойсей, – та побачить кров, знатиме, що замість вас загинуло ягнятко». Уночі сталося так, як сказав Бог. Раптом У темних коридорах палацу пролунав відчайдушний крик, від якого аж кров у жилах похолола. Найстарший син фараона загинув. Нарешті фараон виконав наказ Божий. «Забирайтеся!» – заволав фараон. «Ідіть геть!» Таким чином Моїсей разом із народом Божим вийшов з Єгипту і рабства. Нарешті вони стали вільними. Ту дивовижну подію Божий народ запам'ятав назавжди і назвав день визволення Пасхою і Великоднем, великим днем визволення. Але згодом мало статись іще більше визволення. Сам Бог прийде у світ, щоб урятувати своїх людей від рабства гріха. І те спасіння буде навіки.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: своє. Привіт, друже! Мене звати Еля, і я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Влаштовуйся зручніше і приготуйся почути найнезвичайніші історії у світі. Ой, друже, я тут займаюся прибиранням, залишилося тільки пил з вікна витерти. Мухо, дивно, у мене таке враження, ніби саме цю муху я вже десь бачила.
1: Бачила, я вже тут була. Ти ще розповідала мені, як позбавитися злих думок і не робити поганих вчинків.
0: Ах, так, звичайно, як же й відразу не згадала. Ти та ж сама капусна муха, яка трохи не перешкодила відправитися мені і моїм друзям у подорож.
1: Ну ось, і ти туди ж, капосна. Я, між іншим, вже не капосна була.
0: А чому була? Що сталося?
1: А те, що я намагалася, і ось. Ну не хочеться мені ділитися цукром з іншими. Друзі мені більше не вірять. Залишилася я одна-однісінька. Дружити тепер зі мною ніхто не хоче. Ех, ну хіба ж це життя? Піти у склянці з гарячим чаєм втопитися? Чи що?
0: Ні, почекай. Без вихідних ситуацій не буває.
1: Та як же не буває? Буває. Ось я не знаю, що мені робити. Але цукром ділитися не буду.
0: Коли я не знаю, що мені робити, я завжди звертаюся до наймудрішої у світі книги – Біблії. Там є відповіді на усі питання. Давай подивимося, що вона цього разу порадить.
1: Ну гаразд, давай. Мені вже все одно втрачати нічого.
0: Вище носа, ти ж муха. Так, зараз подивимося. А, ось, знайшла. Досить же тобі лежати на спині і дригати лапками.
1: Ох, і померти спокійно не дають.
0: Сідай поруч і слухай уважно. Одного дня Ісус опинився у місті Ієрихоні. А там жив багач на ім'я Закхей. Він був головним збирачем податків. Люди ненавиділи Закхея, тому що він був дуже жадібний і жорстокий. Він не жалів навіть убогих, готовий був відібрати останнє. Колись він думав, що багатство зробить його щасливим. Закхей став казково багатим, але щастя не додалося. Колишні друзі не хотіли мати з ним нічого спільного, оскільки для нього гроші стали найважливішими. Як тільки друзі бачили, що до них наближається Закхей, відразу ж звертали у сусідній провулок. Ніхто навіть не хотів вітатися з ним. А Закхей, повертаючись додому, часто плакав, тому що не знав, як повернути своїх давніх друзів, яких проміняв на гроші.
1: Ой, ну прямо як я! Я теж проміняла своїх друзів, але не на гроші, а на цукор. А втім, яка різниця?

а що було далі? Закхей, так як і ти, не знав, що робити. І раптом Закхей почув, як люди на вулиці почали кричати: «Ісус! Ісус йде!» І він подумав: «Ісус? Я чув про нього дуже багато доброго, якби хоч поглянути на нього!» І він кинувся у натовп, прагнучи пробитися ближче, але у нього нічого не виходило. До того ж він був маленького зросту, і йому ніяк не вдавалося побачити Ісуса. Тоді Закхей забіг уперед і заліз на дерево. Ісус, проходячи повз дерево, раптом підняв голову, подивився на Закхея і сказав: «Закхей, як добре, що ти тут! Я хотів сьогодні завітати до тебе у гості!» Закхей дуже здивувався. «До мене? У гості? Невже ти підеш додому до мене, до грішної людини, що усіма зневажається?» Ісус відповів йому: «Так, злізай швидше з дерева!» А наступного дня друзі Закхея дізналися дивну новину про те, що Закхей став зовсім іншим. Після розмови

0: щось мені не віриться.
1: Це правда. Закхей роздав половину свого багатства жебракам і радів цьому, як дитина. А потім він знайшов усіх своїх колишніх друзів, повернув їм гроші і вибачився за усе те зло, яке їм заподіяв. І усе тому, що Ісус став його другом. Закхей зрозумів, що справжня дружба дорожче за гроші.
2: Оце так! Справжня дружба дорожча за цукор!
1: Так, але найголовніше, виявляється, можна усе виправити. Тільки треба попросити допомоги у найкращого друга, Ісуса Христа, який ніколи не відвернеться від тебе, і вибачитися перед тими, кого образила.
3: Ух ти! Відступися, я йду на зліт. Усе, бувай! Ще побачимось як-небудь.
1: Напевно, полетіла ділитися цукром. А ти, друже, я впевнена, не жадібний і завжди пам'ятаєш, що Ісус як найкращий друг завжди поряд з тобою.

0: Сьогодні у нашій грибній школі незвичайний день. До нас приїхав дивовижний гість. Усіма улюблений професор – кактус. І ми вирішили провести відкритий урок, на якому ви, любі діти, зможете поставити питання шановному професору.
1: Доброго дня, любі діти!
2: Доброго дня, професоре!
3: Ти говори!
4: Ні, ти говори!
3: Ні, краще ти!
4: А тобі всі більше вірять!
3: А на тобі сьогодні щасливий бант!
1: Ласкаво просимо на відкритий урок. Я так розумію, ви лисички-сестрички?
2: Так!
1: Чому запізнюєтеся?
2: Ну, з нами таке сталося!
1: Що ж?
4: Ну, слухайте! Прокинулися ми, як завжди.
3: Навіть трохи раніше.
4: Вмилися.
3: Поснідали.
4: І відправилися в школу.
3: Йдемо по дорозі, і раптом
4: він як почав ревти. І реве, і реве.
3: А ми як забоїмося, як забоїмося.
4: А він знову, давай на нас ревти.
1: Та хто це все ж таки був?
3: Як це хто?
2: Ведмідь!
4: Ведмідь?
3: Так-так!
4: Ми від нього в кущі
3: сховалися і тремтимо.
4: А він навкруги ходить, принюхується.
3: Ну, ми налякалися.
4: Сиділи в кущах, поки він не пішов.
3: Ось і в школу запізнилися.
4: Це чиста правда. Уявляю, як ви злякалися.
3: От пощастило, я б теж так хотів.
4: Ні-ні, краще з ним не зустрічатися.
3: А я б з ним побився.
4: Ти? З ведмедем?
3: А він так ревів.
4: Ви навіть не уявляєте.
3: Як страшно.
4: Професоре кактусе, а в пустелі ведмеді теж бувають?
1: Ні, ведмеді в пустелі не мешкають.
4: Це означає, що в пустелі нічого боятися.
3: І ніхто там не гарчить? Страшно, страшно.
1: Іноді по пустелі розноситься дивний звук. Той, хто чує його уперше, мабуть, може навіть трохи злякатися.
2: Що це за звук?
1: Це дюни.
3: А що таке дюни?
1: Коли настає вечір, деякі дюни співають низьким, розкотистим голосом.
3: Це такі привиди?
1: Ніякі це не примари.
4: Тоді що ж це?
1: Це велетенські піщані пагорби.
3: Але хіба пагорби можуть співати?
1: Так, і цей спів нагадує гру на барабані.
4: На такому величезному барабані? Так? Це просто дивно.
3: Але як таке може бути?
1: Пустеля – це місце повне таємниць і загадок. Вдень у пустелі може бути дуже спекотно, а вночі навпаки – дуже холодно. Іноді там дмуть сильні вітри, через що виникають піщані бурі. Деякі вчені думають, що цей незвичайний звук з'являється, коли піщинки скочуються по схилу пагорба і б'ються одна об одну. Але, по правді кажучи, досі це явище залишається таємницею.
4: Я так люблю таємниці.
3: А я відкриті уроки.
1: Хлопчики і дівчатка, ви чудові учні. Добре навчайтеся, досліджуйте цей світ, який так чудово створив Бог. І ви зможете відкрити для себе ще не одну таємницю.
4: Адже вчитися – це так цікаво, пізнавально і захоплююче. Так, у вашій улюбленій книзі написано: «Створив Бог небо і землю».

0: добре. На сьогодні урок закінчено.
1: До побачення. Діти, будьте старанними учнями.
2: До побачення.
3: До побачення.
4: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, коли було винайдено нуль? Нуль було винайдено в Індії ще в 5 столітті. Він широко використовувався в розрахунках та астрономії. Згодом нуль був поширений арабами в Європу і далі по всьому світу.
2: Цікаво.
1: Чи знаєш ти, яка їжа не псується і є дуже корисною? Мед – єдина їжа, яка не псується. При розкопках єгипетських пірамід було знайдено декілька посудин із залишками меду, який виявився придатним для споживання. В складі меду виявлено близько 300 речовин ізольних елементів. В ньому концентрується весь склад нектару, збагачений виділенням спеціальних залозь бджіл. Деякі компоненти утворюються в результаті хімічних реакцій у комірках стільників. Основною складовою частиною є цукери. Вітаміни групи В, а також аскорбінова кислота у суміші з іншими компонентами, що містяться в меду, дуже корисні для людського організму.
2: Цікаво!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Вдала риболовля. Настав сонячний ранок, все зранку забуяло. Заглянуло сонечко ласкавим промінцем і у вікно до маленького Івасика, який міцно спав. Торкнувшись його шийки, воно лагідно поцілувало його в щічки, оченята, носик. Та Івасик лише крізь сон посміхнувся і продовжував спати. Недалеко від вікна, вистрибнувши з курника, злетів на тин півень красень, як його прозвав Івасик, і голосно закукурікав. Кукуріку, прокидайся, все живе на землі, настав новий день. Івасик лише потягнувся, закинувши свої руки за голову, і продовжував спати. Тут півень вдруге закукурікав, ще гучніше, і на цей раз йому відповіли співом інші сусідські півні. Вони також кукурікали звідусіль, на випередки, наче щось трапилось, і всі повинні мерщі вставати і кудись бігти. Івасик почав щось бурмотіти, мовляв, спати хочеться, а ці півні заважають. «Це ти, красень, перший почав? Ось я встану, то я тобі задам», – погрожував Івасик півню. До кімнати зайшов дідусь. Нахилившись над онуком, він тихенько запитав: «Ти ще спиш, Івасику? Чи вже прокинувся?» Івасик сердито відповів: «З цим півнем хіба поспиш? Сам рано встає, лише сонце встане, і інших будить». Дідусь посміхнувся: «Ти повинен бути йому вдячний, що він тебе розбудив, адже ми з тобою кудись маємо зранку йти». «Куди?» – запитав онук, дивуючись. «Оце такої!» – тепер уже здивувався дідусь. «Невже забув? Пригадай швидше, бо потім будеш дуже про це жалкувати. Он і бабуся, зарання вставши, вже сніданок приготувала і з собою нам загорнула харчі, щоб ми могли поїсти». «Ой, дідусю, я згадав, ми з тобою повинні йти на озеро ловити рибу», — промовляючи, підхопився з ліжка Івасик. «Отож, як же ти міг про це забути? Я сподівався, що це ти, раніше півня, нас з бабусею будеш будити», — промовив дідусь. «Пробач, дідусю, тепер я не сердитимусь на красеня, а навіть вдячний йому і сонечку, що так старанно мене збудили». «Ну, то вставай хучіше, одягайся, вмивайся, снідай, та й підемо швиденько», — запропонував дідусь. «А то що, хтось раніше нас прийде та й усю рибу виловить?» — запитав Івасик. Дідусь посміхнувся: «Не хвилюйся, Господь і для тебе залишить. А для тебе і бабусі, та й мама з татом приїдуть на вихідні, то й для них наловити треба. Я їм це обіцяв», – захвилювався Івасик. «З Божою допомогою

для всіх наловимо. Ходімо швиденько, відповів дідусь. Озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро? Чи всім вистачить? Он скільки рибаків?» Дідусь обійняв внука за плечі, притиснув ближче до себе і, посміхаючись, відповів, запитуючи: «Ти ж у вранішній молитві просив Господа допомогти наловити рибу?» «Так, просив. Подякував, що Господь почув мене і прославив його ім'я», – відповів Івасик. «Тоді все буде гаразд. Господь, коли його просять, чує і відповідає на прохання всім слухняним, добрим і правдивим, маленьким і дорослим людям», – заспокоїв його дідусь. Вудочки у Івасика і дідуся були однакові, але великі, дуже тяжкі для внука. Тож дідусь звелів Івасику лише дивитись, коли риба буде клювати, а витягувати вудочки з води він буде сам.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Усім привіт! До речі, сьогодні наша розповідь про одне жабеня, якому дуже хотілося втекти від холодної зими. Дикі гуси запропонували йому летіти разом з ними у теплі краї. Але жабеня не вміло літати.
3: Я знаю, ще щось придумаю. У мене чудовий розум,
2: сказало воно. Трохи подумавши, жабеня запропонувало взяти двом гусям тростину за обидва кінці, а воно буде триматися ротом посередині. Прийшов час відправлятися у подорож. І коли дикі гуси з жабеням пролітали над одним невеличким містом, люди повиходили подивитися на цю надзвичайну подію. Хтось захоплено вигукнув:
0: «І кому ж в голову прийшла така чудова думка?»
2: Ці слова похвали навіяли на жабеня почуття самозадоволення, і воно крикнуло:
4: «Мені!»
2: Гордість його знищила. Як тільки жабеня відкрило рота, полетіло вниз і розбилося. У Біблії ми знаходимо слова мудрого царя Соломона:
5: «Нехай інший тебе вихваляє, а не уста твої».
2: Якщо ми будемо більше спілкуватися про Бога і прославляти Його, то у нас менше часу залишиться, щоб вихвалятись та говорити про себе. І хоч інколи так хочеться похвалити себе, а не товариша, спробуй зробити все-таки навпаки. До речі, ніхто ще не помер, проковтнувши свою гордість. Пам'ятайте, Господь любить і благословляє покірних людей.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Оповідання Андрія та Олени Медведєвих. Сонь, син Соняха. Як же це складно пробиратися крізь товщу чорного ґрунту на білий світ. Бідкалося мале зерня. Коли вже? Ну коли вже я зможу розправити свої пелюстки і піднятися на повен зріст? А то все надприсядки та навприсядки. Та й холодно тут, і страшно. Воно стало з острахом озиратись. Ці хробаки так ніжпорять, аби щось підточити та з'їсти. Добре, що очей не мають. Ото напомацьки живуть і напомацьки жують. Отак сліпу і помирати будуть. А раптом до мене приповзуть. Лячно сахалася зернина. Ні, можна ось так просто здаватися не буду, треба рости. І вона щосили своїм пагоном розтуляла землю. О, що це так сліпить? Сказало зерня і завмерло. А тепло як? Я потрапила в якийсь інший світ. А вже ж, почулося у відповідь. А ти хто таке сліпуче? Пагін роззявив свого невеличкого ротика. Потім він струсив грудочки землі із своїх двох листочків. Твоє сонце, я буду тобі допомагати рости і міцнішати. Буду вчити тебе жити. А що таке жити? Сонечко у відповідь засміялося. Таке мале, а вже такі дорослі питання ставить. А ти спробуй розплющити очі, тоді й побачиш, що таке життя. Розплющ очі, розплющ очі. Якби ж я знав, як це розплющити ті очі. Рослинка боязко, повільно і розгублено зморщувала лобика, мружила і потирала оченята. І це ж не дивно, вона вперше за своє життя намагалася подивитися на світ очима. Яка краса! Захоплено мовила рослина і завмерла. А після довгого смилування світом вона запитала: «А я хто?» «Соняшник Сонь», – відповів йому знайомий голос, син Соняха. «Яке чудове ім'я! Я звуся так тому, що ти моє сонце?» «Вважай, що так», – відказало небесне світило. «А можливо, ще й тому, що вилупилися ти із соняшникової насінини». «А хто нам дає імена? А чому ми повинні їх брати? А навіщо нам рости і жити?» «А чому я так довго сидів під землею?» – засипав запитаннями маленький соняшник велике сонце. «І якби мав ніжки, то таки, мабуть, ними затупав би». «Таке куцке, таке говірке!» «А навіщо мені ці два листочки? А чому вони зеленого кольору? А чому той довгий дощ такий мокрий?» Промовивши останнє запитання, соняшник замовк. «Особливий він», – подумало сонечко. «З ним я навчуся нового життя». «Лягай спати», – мовило сонце. «Вечір уже вкриває землю туманами. Поспілкуємось завтра, побавимося», – сказало і заховалося сонце за небокрай. «Ач яке швидке і заклопотане, а ще обіцяло життя вчити. Вір йому після цього», – буркотів собі під носик соняшник Сонь і повільно засинав. Утомився бідний. Він же сьогодні вперше в житті говорив із своїм сонечком. Тепер йому було все цікаво, адже навіть сон до нього прийшов уперше в житті. Він ніколи раніше не вмів спати, не вмів пильно дивитися сни, не знав, як їх запам'ятовувати. Соняшник раптом подумав, що він знову сховається під свою надокучливу земляну ковдру. Але, на щастя, він помилився. Наступного дня сонце відповіло на всі його запитання. «От ти кажеш, що всі у цьому світі повинні щось робити. А яке моє призначення?» – говорив і по-дружньому гойдав своїм стебельцем соняшник. «Його ти обиратимеш сам. Захочеш – принесеш людям користь, а не захочеш – так і залишишся порожнім. Озирнися навколо себе. Бачиш, яке велике поле. На ньому живе вся твоя сім'я. Поряд ростуть твої батьки. Я гадаю, ви знайдете спільну мову», – мовило сонце і тицнуло своїм промінчиком соняху в ніс. А й насправді, сім'я у соняшника була настільки численною, що всіх не перелічити. Носила вона гарне прізвище «Сонячна». батько вчив свого синочка, як потрібно добувати поживні речовини з землі, щоб рости здоровим і смачним. А матуся вчила Сонька, як правильно потрібно вибирати сонячне проміння, щоб дозріти зернистим, щоб його біленькі зернятка згодом потовстішали і почорнішали. На жаль, ставши підлітком, Сонь махнув на батьківську науку своїм великим листком і геть забув про неї. Він вирішив, що вона йому не потрібна. Забув він і про батьківське виховання, і про мамине повчання, як не переконували його батьки вчитися і працювати, та все було марним. Виріс наш Сонь найвищим серед своїх однолятків соняхів. Загордився, став задиркувати, голову до сонця не повертав, із землі поживних речовин не черпав, думав, що найрозумніший, найвродливіший. Але насправді це було далеко не так. Залишився він самотнім. Ніхто із братиків чи сестричок не хотів з ним товаришувати. Егоїстичним виріс, байдужим, до чужого горя, лайливим і придирливим. Настала осінь. Прийшли у поле люди врожай збирати. Усі соняхи дозріли великими, круглолицими, були наповнені смачними зернятами. Дуже вже раділи люди соняшневикому врожаю. Підійшов один чоловік до нашого Соня, зазирнув до нього в голівку і зупинився. «О, а цей порожній», – сказав здивовано. «Із сотні тисяч соняхів він один промарнував усе літо. Чого ж, лінивцю, не потрібен ти мені. Залишайся стовбичити на цьому голому полі сам». «Але ж мені холодно», – подумала горда рослина і наказала. «Заберіть мене з собою в тепло». Тільки ніхто з людей не зрозумів би мови соняшника, тому нічого йому не відповіли. І залишився наш Сонь один-однісінький стояти на великому чорному полі. Він хотів повернути свою голову до сонця, та сонця вже не було. Він хотів дістати із землі поживних речовин, проте й та вже замерзла. І він навіть не міг ворухнути корінням. Він уже хотів спілкуватися із своїми братами і сестрами, але їх не було. Тоді соняшник гірко заплакав. Його сльози капали на холодну байдужу землю. «Не мочи мене», – сказав хтось. «Мені й так холодно. Я вкриюся солоною кригою і замерзну. А я хочу жити і приносити всім довкола радість». Сонях уперше за своє життя нахилив додолу задиркувату голову. З ним розмовляла маленька чорна сінина. Він витер сльози жовтим сухим листком і запитав: «А хочеш, я тобі розповім одну повчальну історію?» «Історію хочу, а сліз – ні». «Гаразд, умощуйся зручніше і слухай мене уважніше». Сонях нахилився низько-низько до землі. Він накрив зернинку собою і тим самим зігрів її. Він заховав її від холоднього осіннього дощу, від вітра та морозу. Цілу зиму соняшник тримав на собі велику кучу гуру снігу, але так і не випустив до зернини жодної холодної сніжинки. Він піклувався про її здоров'я і про її життя. А довгими зимовими вечорами соняшник розповідав тій кріхісці про сонячне тепло, про бджіл і мурак, про те, як треба правильно повертати голівку до сонця, як увічливо розмовляти зі своїми братиками та сестричками. Навесні соняшник заснув і більше ніколи не прокинувся. Гірко тоді заплакала насінина. Проте зігріта щирим теплом їхньої дружби, з болем у серці вона почала рости і пробиватися крізь товщу байдужого ґрунту. Вона впевнено тягнулася до сонечка, бо мала передати йому найважливіші слова свого друга соняшника. Він зрозумів свої помилки, але виправити їх уже, на жаль, не мав часу. Проте навчив правильного життя маленьку насінину. Вона принесе людям подвійну радість – за себе і за свого друга. Ось побачите, що так воно і буде. Розкаяне серце завжди говорить правду. Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Блакитна жабка.
1: Ці щасливчики мали унікальну можливість спостерігати за вкрай дивною компанією, що складалася з двох жінок, трьох дітей віком від 6 до 12 років та чоловіка, що їх супроводжував. Люди були, напевно, не тутешні і дуже не схожі на німців. Це було справді так. Однією з жінок була я. Приїхала я з України. Не можу сказати, що ми зовнішньо дуже відрізняємося від німців. Вирізняло нас інше, як ми реагували на побачене. Ну, спробую пояснити. Усім відомо, що німці охайні і ретельні. То й в зоопарку вони поводяться дуже стримано і пристойно. Уважно роздивляючись представників світу тварин, вони тихо перемовляються одне з одним і спокійно переходять від однієї клітки до іншої. Знаєте, як реагували ми? Мені ще якось удавалося стримувати свій захват, і я тільки тихенько скрикувала. Діти стримуватися не могли. Вони бігали від клітки до клітки, підстрибували, присідали, розмахували руками і плескали в долоні. Біля басейну, в якому купалися пінгвіни, ми провели хвилин 40. А коли зайшли до зали, де на всю стіну були розміщено акваріуми, то ледве не знепритомніли. Наймолодший, Дмитрик, бігав уздовж скляних стін, за яким у всій різноманітності та пишноті кипів невідомий життям підводний світ і голосно висловлював своє захоплення. Нарешті він підбіг до мене і, вхопивши за руку, промовив: «Тьотю Олено, ходімо, там черепаха така, як ви». Він мав на увазі не моє обличчя і навіть не фігуру, просто це була дуже велика черепаха. Зоопарк Вільгельма – один з найкращих у Європі. Він розташований на мальовничих пагорбах, дуже чистий і доглянутий. Там створено чудові умови для тварин, а також для відвідувачів. Ми провели там декілька незабутніх годин, насолоджуючись знайомством із такою кількістю божих створінь, зібраних разом. Я не знаю, чи звернув хтось із відвідувачів зоопарку на мене увагу в той момент, коли я побачила блакитне жабеня. Це була остання краплина, яка переповнила моє серце, і я заплакала. Переді мною сиділа казкової краси істота яскраво-блакитного кольору із прозрачною шкірою та райдужними очима. Це було пронзиво-прекрасне видовище. Спочатку я плакала від усвідомлення того, що могла не побачити у своєму житті цю жабку. Потім я стала плакати від радості, що я її побачила. Опісля я стала плакати від вдячності Богові за те, що він її створив. Потім я трохи заспокоїлась, але сльози знову покотилися з моїх очей, коли я збагнула, що моя донечка, яка не приїхала зі мною, не побачить її. Але я не могла довго плакати, бо жабка була така красива, що моє серце сповнювалося радістю. Мені хотілося похвалитися перед усім світом. «Люди, дивіться, це мій батько створив ту жабку. Якби нас із нею не розділяло скло, я б її обов'язково поцілувала». Я подумки попрощалася з нею, пообіцявши, що розповім про неї своїй доньці та учням з недільної школи. Ми поверталися до Контраля, передмістя Штутгарта, електричкою. Електричка їхала чистенькими, гарними вулицями. Поруч з кожним будинком був охайний квітучий садочок. Маленька копія Вільгельми. Я подумала, як важко людям, котрі живуть серед такої краси, захоплюватися прекрасним. Але я впевнена, що що на небі вони голосно кричатимуть від радості та захвату, бо Господь на небесах приготував для них, котрі люблять Його, щось незбагненне. Ми навіть уявити не можемо, як чудово там буде, якщо маленька блакитна жабка, що живе в якомусь болоті в джунглях, така гарна, то яким чудовим буде те місце, яким Бог приготував для своїх коханих дітей. Створюючи цей світ, Він старанно працював над кожною комашкою, над кожною квіткою, над цією жабкою, щоб розповісти нам про себе. Природа – це книга, яку може читати навіть неграмотна людина. Вона зрозуміла і дорослим, і дітям. Якщо ти навчишся читати цю книгу, то зрозумієш, що Бог люблячий і справедливий, турботливий та милосердний. Ти зможеш обрати Христа. Що зможе бути головнішим за це?

0: придивись до літер цієї книги. Краплі роси, сніжинки, травинки. Навчись складати їх у слова. Бог прекрасний. Поглянь на море під час шторму, на гори, вкриті снігом. Бог могутній. Поглянь на зірки. Бог незмінний.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». На одному військовому кораблі був матрос, якого ніхто ніяк не міг привчити до дисципліни і до покори. Він порушував усі статути та закони і тому постійно отримував покарання. Умовляння і дисциплінарні стягнення не допомагали. Були скликані офіцери, щоб вирішити питання про його звільнення. Після деяких роздумів один офіцер сказав: «Я знаю ще один засіб, якого ми досі не застосовували». «Який засіб?» – здивувалися інші. «Потрібно його пробачити». «Можна спробувати», – погодився капітан. І матрос, що чекав чергового суворого покарання, отримав пробачення. З того часу він повністю перемінився. Те, чого не зробив закон, зробила милість.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Євген Гребінка. «Сонце та хмари». Ось сонечко зійшло, і світить нам, і гріє, і Божий мир, як маківка, цвіте. На небі чистому ген хмара бовваніє, та хмара надулась, і річ таку гуде. Що вже мені це сонце надоїло? Чого воно так землю веселить? Хоч я насуплюся, воно таки блищить. Я полишу йому назустріч сміло, я здужаю його собою затемнить. Дивлюсь, і хмарами півнеба замостило, на сонечко, мов, ніччю налягло. А сонце вище підплило, і хмари ті позолотило.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: закінчилася наша вистава «Тропінка к другу».
1: Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер –

0: Дідусь з онуком йшли великим лісом. Ледь помітна стежинка звивалась поміж високими деревами. Вечоріло. Подорожні втомилися. Дідусь уже збирався заночувати десь під кущем, аж тут хлопчик побачив у гущавині хатинку. «Дідусю, он хатинка!» – радісно вигукнув онук. «Може, в ній переночуємо?» «Так, це хатинка для подорожніх», – сказав дідусь. Вони зайшли в лісову хатинку, в ній було чисто-чисто, а на стіні висіла гілочка з ялини. За народним звичаєм це означало «Заходьте, будь ласка, любі гості». Дідусь і онук підійшли до столу і побачили на ньому свіжу хлібину, глечик з медом і кілька великих сухих рибин. Поруч лежала маленька гілочка ялини. На вікні відро з водою. Дідусь і онук умилися і сіли вечеряти.
1: «Дідусю, а хто ж це поставив все на стіл?» – питає онук.
0: «Добрий чоловік», – мовив дідусь.
1: «Як це так?» – дивується онук. «Залишив нам добрий чоловік їжу, а ми й не знаємо, хто він. Для кого ж він старався? Для чого?»
0: «Щоб ти став кращим», – відповів дідусь.

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.

Здравствуйте. Лісовою стежкою йдуть батько і маленький син. Тиша, сонце світить, стукає дятел, дзюрчить струмочок у лісовій глушині. Раптом син побачив, що назустріч їм іде бабуся з паличкою. «Тату, а куди йде бабуся?» – запитав син. «Побачити, зустріти чи провести?» – відповів батько. «Коли зустрінемося з нею, ми скажемо їй «здрастуйте». «А навіщо їй казати це слово?» – здивувався син. «Ми ж зовсім не знайомі. А ось зустрінемося, скажемо їй «здрастуйте», тоді побачиш для чого. Ось і бабуся». «Здрастуйте!» – сказав син. «Здрастуйте!» – сказав тато. «Здрастуйте!» – сказала бабуся і усміхнулася. І син із здивуванням побачив. Все вкругом змінилося. Сонце засвітило яскравіше, по верхів'ях дерев пробіг легенький вітерець, листочки заграли, затремтіли, в кущах заспівали пташки. До цього їх не було чути. На душі у хлопчика стало дуже радісно. «Чому це так?» – запитав син. «Тому що ми сказали людині «здрастуй», і вона усміхнулася».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Донецьк. Друзі, ми з вами вже знаємо, що в Луганській області добувають залізну руду в кам'яне вугілля. Але справжньою шахтарською столицею України вважається місто Донецьк.
2: Шахта – особливе підприємство, яке призначене для видобутку корисних копалин під землею. Там розташовані дуже глибокі колодязі – стовбури. Ними на спеціальних ліфтах опускаються і піднімаються шахтарі, доправляють на поверхню видобуте вугілля і руду. Від стовбурів під землею в Різнобич розходяться довгі тунелі,

0: та територія, на якій добувають цю корисну копалину.
1: На територіях, де добувають багато руди і вугілля, виростають гори, створені руками людей – терикони. Вони утворюються з гірських порід, які достають із шахти.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєї мудрості.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: для чого нам потрібні сни?
1: Точної відповіді на це запитання у вчених немає. Але їм відомо, що люди, яким не дають бачити сни, їх постійно будять, стають незграбними, дратівливими, повільно думають. Тож сни необхідні людині, щоб зберігати мозок здоровим, щоб він міг виконувати певні свої складні функції. Наприклад, підтримувати гарну роботу пам'яті і для того, щоб людина могла зосередитися. Учені вважають, що сни дають нам можливість упоратися зі своїми страхами і занепокоєннями. Саме у вісні відбувається переробка вражень, які людина отримує протягом дня. Це правда, що у вісні я росту? Правда. Але якщо відповідати на це запитання з цілковитою точністю, то росте дитина і вдень, і вночі. Але вночі процес зростання відбувається значно швидше. Американські вчені проводили багато спостережень за тваринами. Їх прилади зафіксували зростання кінцівок тварин у той час, коли вони перебували у спокої, тобто у вісні. Те ж саме можна сказати і про маленьких дітей.
0: Сни необхідні людині, щоб зберігати мозок здоровим.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі слухачі! Послухайте повчальну історію про любов, допомогу та прощення до ближніх своїх.
3: Жили собі дві сестрички – Юля та Ксеня, і їх старший брат – Артемко. Дівчата було тільки і знають, що танцюють та співають. Артем ще й усякі домашні вправи полюбляє. Особливо подобається Артемку щось куховарити. От якось припала Артемкові думка разом з сестричками напекти пиріжків. І кличе він їх:
4: Юля, Ксеня, біжіть бо сюди, в мене чудова думка.
3: Прибігли дівчатка.
5: Ти назвав Артемка?
4: Так, давайте разом спечемо пиріжки.
6: Ну це ж треба так багато часу.
4: Так у трьох дуже скоро вийде.
6: Щось не хочеться пиріжків ніяк.
5: Артем, а може ти сам? Тебе це краще вийде.
6: А ми побіжимо гуляти, нас там дівчатка ждуть.
3: Та й побігли у двір до подруг. І став Артем все сам робити. А коли пиріжки почали підрум'янюватися, духмяний пиріжковий запах аж на вулицю пробрав. Дівчатка вмить його учули, прибігли на перегони додому.
5: Артемка, який же ти класний пекар!
6: Дай покуштувати скоріше.
4: Пригощайтесь, будь ласка.
3: Ксеня та Юля стали уминати пиріжки так, що, як кажуть, у них аж за вушками лящало.
4: Подобається?
5: Ще як?
6: Неперевершена смакота.
4: Вам би ще смачнішими вдавалося, якби ви мені допомагали.
5: Пробач, Артемка, нам соромно.
6: Більше так не будемо, пробач, будь ласка.
4: Певна річ, пробач. Ви ж мої сестрички, мої ближні. А ближніх треба любити і прощати. Пам'ятаєте, як учив сам Ісус? Любіть ближнього свого. А ще прощай і вам прощай.
5: Артемочку, а ти так і робиш. Скільки б ми не діймали тебе, ти завжди нам усе пробачаєш. І як в тебе терпіння достає?
4: А на те Ісус теж повчав. Прощати треба до 70 раз по 7.
6: Ти найкращий у світі, брат. Ми тебе теж дуже любимо. Ми з тобою разом, тільки натякни. Ми тут же з'явимось тобі допомагати.
4: Добре, сестрички, це буде чудово. Ми завжди будемо допомагати один одному. А як прийдеться, то й взаємно прощати. І це буде так, як заповів нам Ісус Христос. Любіть ближнього свого. Прощайте до 70 раз по 7.
3: Нам залишається додати таке. Сценку розіграли учні 5-го В класу 170-ї київської школи. Катерина Осадча, Катерина Кімбур, Олексій Сивець, Віталій Обиюк. А тепер увага! На цей раз п'єску написала наша юна акторка Юля Макарчук. І до нових зустрічей в ефірі!
7: До побачення!
0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
8: Добрий день, любі радіослухачі! У травні ми, всі кияни, завжди радісно святкуємо день нашого улюбленого міста Києва. Сьогодні ми хочемо розповісти дещо з його древньої історії. От послухайте. Колись у сиву давнину рікою Борисфен, що сьогодні зветься Дніпром, пливло судно, а в судні люди. І були це святий апостол Андрій Первозванний зі своїма двома учнями. Припливли до високих пагорбів, вийшли на пустильний берег. стали під горами і каже до своїх учнів апостол Андрій:
1: «Тут і заночуємо».
8: Розташувались, розпалили вогонь, зачерпнули води із ріки, приготували їжу, повечеряли та й почали розмову.
1: «Якою чарівною країною ми мандруємо? Всі пагорби у синіх лісах із звіриною, та річка широченна, повна рибою».
5: «Істину кажеш, брате, тільки хоча й пропливли, ми вже чималенько, людей зустріли небагато, і ті напівдикі».
1: «Це так, країна ця ще мало знайома світові, дехто зве її Скіфією, інші – Сарматією, і люди тутешні, на жаль, ще грубі та неосвічені. Але ж Слово Боже, що чують вони від нас із вами, зробить своє благословенне діло».
9: «Вчителю, я давно хотів спитати тебе, як ти став апостолом Господа нашого, Ісуса Христа?»
1: «Це було в Іфанії, на тім боці Йордану, де хрестив був Іван. Стояв я там ще з одним учнем біля свого учителя Івана Хрестителя. А тут проходив Ісус, поглянув на нього Іван і каже: «Ото агнець Божий». Почули ми, як він говорить, та й пішли тут же за Ісусом. З тої миті і став я його щирим послідовником. І брата свого, Симона Петра, привів теж до нього. Пізніше поставив Ісус мене апостолом. І були ми з Петром та з іншими апостолами з Господом Ісусом Христом до самого кінця».
5: «Тепер зрозуміло, шановний вчителю, чому прозвали тебе Андрієм Первозванним?»
1: «А далі ви знаєте, по вознесінню Спасителя нашого Ісуса Христа усі апостоли за призначенням Його, хто сам, а хто як я, із своїми учнями, пішли до землі сіяти серед народів Слово Боже, вчити людство доброті та любові одне до одного».
8: «Коли костер догорів, люди помолилися, полягали та поснули. А тільки сонце почало сходити, прокинувся апостол Андрій, розбудив своїх учнів та й так звернувся до них:
1: «Бачите гори оці? Прийде час, і на горах цих восіється благодать Божа. І має бути город великий, і багато церков Бог воздвигне, і з місця цього піде Слово Боже у всі землі цієї країни. А зараз ходімо, зрубаємо дуба і зробимо з нього хрест».
8: Так і вчинили. Пішли у бор та витисили великий хрест із доброго дуба. Винесли хреста на гори. Благословив ці гори апостол Андрій. І тоді укопали вони хрест на верхівці найвищої з них. Оглянув один з учнів на прекрасний простір, що відкривався їхнім очам згори, та й викликнув:
9: «О, щаслива земле! Нехай цей хрест довіку тобі ясніє у сонячному промінні. Ти така багата і гарна».
8: А другий учень додав:
5: «Щоб тільки народ, що буде жити тут, умів і хотів цінувати дар цей Божий».
7: «Амінь! Хай буде воля Господня!»
8: Помилувавшись досталь чудовим краєвидом, заспішили люди у дорогу.
1: «Ну що ж, учні мої любі, час нам йти далі».
8: І зійшов Андрій з учнями з гори тої, і пішли вони по Дніпру горі далі сіяти світло християнства на землях, які стали потім Україною. Минуло багато літ з тої пори, як постав на горі хрест святого Андрія Первозванного, і прийшли на те місце люди словенського племені полян. Привели їх хоробрі та тямущі князі, братики Щек і Хорив. А ще була з ними сестра їхня, Либідь.
1: «Яка чарівна країна!»
5: «Ти правий, брате мій, Щек, і в лісах так повно дичини, є де нам полювати».
10: «І яка дивна велика ріка, а маленькі річечки теж так весело дзюрчать».
9: «Ну що ж, тут і заложимо оселі для своїх родів. Як старший з вас, я оселюся на цій, самій високій горі. Назву її Зборичевою».
1: «А я, Щек, оселюся на тій, що поруч. Хай буде ця гора називатися Щекавицею».
5: «Добре, а я посяду, отам, вище, по річці. Хай буде ця гора називатись Хоровицею.
9: А тобі, сестра наша Люба, ми збудуємо оселю он на березі тієї невеличкої річечці. І хай вона така блискуча, чиста, буде називатися на твоє ім'я річка Либідь.
10: Спасибі, брати мої рідні. А ще послухайте таке. Подивіться, які мальовничі ці 7 пагорбів. Давайте збудуємо тут місто великим і прекрасним, щоб хто не пропливав повз, захотів пристати до берега, і піде слава про наше місто по всій землі.
9: Розумні речі твої, сестро.
1: Я цієї ж думки.
5: І я
10: дуже рада нашій згоді.
1: А як назвемо наше місто?
10: Я гадаю так. На цю прекрасну землю привів нас Київ. То й назвемо майбутнє місто на честь брата нашого, старшого Київ.
5: Київ. Дуже гарно. Згоден?
1: І мені подобається.
9: Що ж, дуже пишатимось такою честю. А тепер візьмемося дружно за роботу. Будемо ліс вирубувати та будувати перші хати майбутнього великого Києва.
8: Так, за переказом древнього літописця Нестора, апостол Андрій благословив, а легендарні брати Кий, Щек і Хорив зі своєю сестрою Либідь зародили наше улюблене місто Київ.
10: Збулося пророкування апостола Андрія Первозваного. З віками розросталося місто Київ та набирало чудової краси.
9: Багато разів вороги вимишляли не бути Києві на світі.
1: Не раз зруйнували вони місто, його християнський храм, по-звірячому полонили наші землі.
5: Але ж знов і знов піднімався наш народ за волю та віру свою, і повертав свободу, і відроджувався Київ.
9: Тому і розмістив Київ у своєму гербі постать святого архангела Михаїла, покровителя усіх воїнів, що б'ються за праве діло.
1: Його блискуча фігура підноситься сьогодні і на улюбленому киянами Майдані Незалежності.
5: А у пригарному древньому куточку Києва викрашається незрівнянна церква Андріївська, що зведена там, де по переказу і був уритий благословенний хрест апостола Андрія Первозваного.
8: Нехай же наш улюблений Київ і далі живе та квітне разом з благословенною Україною. А ми, діти, наші любі слухачі, давайте будемо рости освіченими, розумними, в любові один до одного. Давайте станемо гідними людьми, що вміють і хочуть цінувати дар цей Божий, нашу прекрасну батьківщину і її тисячолітню столицю Київ. Нам залишилося сказати, що про Андрія Первозваного та легенду про зародження Києва вам розповіли Макарчук Юля, Швидь Ксенія, Дивнич Інна, Грабалюк Максим, Трофіменко Артем. З ними була Дика Людмила Петрівна, автор істинівки матеріалів з повісті «Врем'яних літ», літописця Нестора та історичних описів Києва у книгах Максима Берлінського і Петра Толочко.
10: До нових зустрічей в ефірі!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Минулого разу ми дізналися про те, що ізраїльські розвідники вскочили в халепу. Жителі Єрихону помітили ізраїльтян. Добре, що ізраїльтяни заховалися на даху у жінки Рахав, яка хитрощами відвела підозри царських солдат. Чому Рахав захистила їх? Адже ізраїльтяни вважали її ворогом. Слухай уважно. Червона мотузка. Біблія. Книга Ісуса Навина. Другий розділ.
1: Ізраїльські розвідники підвелися зі своїх ліжок із льону, коли Рахав, піднявшись на горище, розповіла їм про все, що сталося. Здивовані вони запитали в неї: «Чому ти, жителька Єрихона, ризикуєш власним життям, допомагаючи двом ворогам-іноземцям?» Рахав відповіла: «Я хочу врятувати вас, бо я впевнена, що ваш Бог віддасть вам цю країну. Я чула про всі ті дива, які він учинив для вас під час вашої тривалої мандрівки. Я вірю, що він подарує вам перемогу, і я теж покладаюся на нього. А тепер я хочу, аби ви урочисто мені пообіцяли, що коли ізраїльтяни завоюють наше місто, ви подбаєте про мене так само, як я подбала про вас. Будь ласка, врятуйте мого батька, матір і всю мою родину». Розвідники охоче пообіцяли Рахаві в ім'я Боже, що ізраїльська армія пам'ятатиме про неї та її рідних, коли почнеться штурм Єрихона. Проте вона повинна нікому не розповідати про них. Рахав підвела їх до вікна. «Я спущу вас донизу на мотузці», – сказала вона, «і ви зразу опинитесь у безпеці поза міським муром. Заховайтеся серед пагорбів і лежіть там тихенько впродовж 3 днів, поки вас не перестануть шукати. А відтак можете спокійно повертатися до свого табору». Розвідники з вдячністю погодилися. Вони сказали Рахав, що їй слід зробити, коли прийде час штурму Єрихона. «Прив'яжи шматок цієї червоної мотузки до вікна. Коли наші воїни побачать її, то вони подбають про цей дім і всіх, хто в ньому. Отже, будь тут з усією своєю родиною». Заспокоєна, Рахав прив'язала мотузку до вікна, і розвідники спустилися вниз. Відтак вони швидко побігли і дісталися пагорбів подалі від царської сторожі, яка розшукувала їх.
0: Чутка про незвичайні події, що відбувалися з ізраїльським народом, дійшла й до Єрихону. Мудра жінка Рахав, почувши про всі дива, повірила в Бога Ізраїлю і стала на бік народу Божого. А ще чого навчає нас ця історія? Ти звернув увагу, що Рахав не чекала декілька днів, а відразу прив'язала червону мотузку до свого вікна на знак своєї віри. Добру справу потрібно робити відразу, особливо якщо це стосується твого спасіння. Віра рятує не тільки Рахав, але й увесь її дім. Цей принцип діє і тепер. Бог вірний своєму слову. До зустрічі, коли настане час читати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Цілу ніч моє вікно стукав дощ. Так солодко спав. Мені снилося, що ми з Білочкою бігаємо на випорядки по весняному квітучому лісу. А на галявинах розпускаються яскраві жовті кульбабки. Я би з задоволенням моїми зараз похрумтів. А все інше робити неохота. У вікно стукають. Хто там?
1: Це я, Білочка, барсуче. Ти проспав нашу з тобою ранкову зарядку. А ми ж домовлялися робити фізичні вправи та бігати навкруги галявинки щоранку.
0: Пробач, Білочко. Щось ніяк прокинутись не можу. Зовсім розлінився. Хоча знаю, що починати новий день корисно саме з зарядки. Та сьогодні дуже хочеться побайдикувати. Може, тобі відомі якісь особливі фізичні вправи для лінивих барсуків?
1: Взагалі-то зарядка зробить будь-якого ледащого барсука активного і веселого. Але бачу, що ти сьогодні не здатен на активний спорт. Тому зараз ми будемо робити зарядку для ледарів. Тим більше, що на вулиці все ще дощить.
0: Як добре, що в мене такий розумний друг. Білочко, я готовий робити зарядку для ледарів. Чи треба мені вставати з ліжка?
1: Ні, не потрібно. Залишайся там. Тільки подушку прибери в бік, щоб твій хребет вирівнявся. Тож, починаємо. Лежачи на спині, витягни ніжки вперед, а руки назад і потягнися довго-довго.
0: Довго-довго.
1: Зігни ніжки в колінах, а потім розпрями їх. Так, зроби це ще раз. Зігни ніжки в колінах, а потім розпрями. Повільніше згибаєш коліна, потім знову розпрямляєш. Ось так. А тепер підніми ноги вгору, але зразу не опускай. Трошки покрути, щоб розім'яти кінцівки, поколоти повітря.
0: Я позавчора катався на велосипеді, і він у мене перегорнувся колесами догори, і вони крутилися так само, як зараз кручу ніжками я.
1: Будь обережнішим, такі пригоди можуть бути небезпечними. Але зараз ми повернемось до зарядки. Зробимо наступну вправу. Перегортайся на животик і захопи руками ноги трохи нижче колін. Так, правильно. А тепер трохи покачайся, як човник на хвилях. Зад вперед, вліво, вправо, як човник, покачайся на хвилях.
0: Білочко, зарядка для ледачих така весела. Вона мені дуже подобається.
1: Якщо тобі подобається, то досить лінувати. Ану, марші, вставай з ліжка і спробуй дожини мене.
0: А як дожину? Поїдемо в ліс на велосипедах?
1: Так, але перед цим треба вмитися в прохолодну ранкову росу і гарно поснідати. Я побігла, мій маленький ледачий барсучок Ігнашко, чекати тебе.
0: Далеко від мене не втечеш, я тебе вже...

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогоднішня наша програма присвячена творчості видатного композитора Сполучених Штатів Америки Джорджа Гершвіна.

Жаркий літній день 1904 року. 125-та вулиця Гарлема, району негритянської бідності, запружена людьми. Звідки з магазину лунають звуки автоматичного фортепіано. Не звертаючи уваги на перехожих, завмер перед вікном босоногий шестирічний хлопчик. Мелодія Рубінштейна, записана в модній манері рихтайму, заволоділа ним. В цій зустрічі Гершвіна дитини з класичною музикою, приправленою гострими синкопами, було щось символічне. Все життя його однаково будуть приваблювати Бродвей і Карнегі-Холл, Голлівуд і Метрополітен-Опера. По глибокому переконанню Гершвіна, будь-який жанр – естрадна пісня та танець, концерт для фортепіано з оркестром, кіномузика, опера, мюзикл – все повинне привертати увагу художника. І в кожному з цих жанрів американський композитор створив шедеври.

кінці 19 століття юрби переселенців приїздили до Нью-Йорку. Близько 1890 року серед емігрантів з Росії опинився і Моріс Гершвін. Його привело сюди кохання до Рози Брускін, яка приїхала з Петербургу разом з батьками. Морісу пощастило, він знайшов роботу та ще й по спеціальності на фабриці жіночого взуття. В 1895 році Моріс та Роза одружились. Музикою Роза не цікавилась. Моріс іноді ходив в оперу, а в години відпочинку співав, свистів чи грав на інструментах, які сам же і робив з гребінця чи з прищепки для білизни. Інших любителів мистецтва в родині Гершвінів не було. Зате всі діти Рози та Моріса пов'язали життя з музикою. Старший син Айра став поетом-піснярем. Артур завжди писав пісні. Дочка Френсіс стала популярною естрадною співачкою. Джордж був другою дитиною в сім'ї. Він народився 26 вересня 1898 року. Хлопчик виріс на вулицях Іст-Сайду. В школі він не відрізнявся старанністю, вчився аби як, чим дуже засмучував матір, яка мріяла, щоб її діти стали шкільними вчителями. В 1912 році вона записала 14-річного Джорджа в комерційну школу, але й комерсанта з нього не вийшло. Коли хлопчику виповнилось 6 років, товариші його стали з подивом помічати, що чемпіон вулиці по ковзанах Джордж час від часу перестає помічати все навкруги. Причина завжди одна й та сама – музика. Сама різноманітна, але завжди вищої якості. Мелодія Рубінштейна, пісня Керна, юмореска Дворжака. З юморескою пов'язане глибоке потрясіння 8-річного Джорджа. Її грав на шкільному концерті Макс Розенцвейг, в майбутньому відомий американський скрипаль. Півтори години після концерту чекав Джордж соліста, не звертаючи уваги на ливень. А зрозумівши, що той пішов іншим виходом, побіг до нього додому. Вони потоваришували. «Макс відкрив для мене світ музики», – згадував композитор. В будинку у Розенцвейга, який був старше Джорджа, він сам навчився грати на фортепіано, підбирав по слуху популярні мелодії, робив переклад скрипкових п'єс з репертуару друга, пробував сам писати музику. Ніхто з рідних і гадки не мав про нове захоплення Джорджа. Але одного разу в їх будинку з'явилось новеньке фортепіано, яке було куплено спеціально для старшого сина Айри, який вже 2 роки займався з вчителькою. Можна собі уявити подив батьків, коли з'ясувалось, що Джордж за короткий проміжок часу настільки гарно став грати на фортепіано, що залишив старшого брата далеко позаду. Для щастя обох було вирішено, що музикою займатись повинен Джордж. Юному музиканту довелось спробувати декілька фортепіанних шкіл. 3 старенькі леді змушували грати нудні вправи. 4-й вчитель технікою взагалі не займався, а виховував хлопця на попурі з опер. І тільки вчитель Чарльз Хамбіцер виявився саме тим музикантом, який був потрібен Джорджу. Піаніст та композитор Хамбіцер відразу побачив і величезний талант Гершвіна, і недоліки його музичної освіти. Через деякий час Хамбіцер писав своїй сестрі: «В мене новий учень, який обов'язково скаже своє слово в музиці. Цей хлопчик без сумнівів геній. Він обожнює музику і не може дочекатись наступного уроку.
Хамбіце радісно та захоплено ділився знаннями. Вчив не тільки грі на фортепіано, але й дав вірний напрям розвитку таланту Джорджа. Вів його в світ музики Баха, Бетховена, Шопена, Ліста, Дебюсі та Равеля. Не поділяючи захоплення учня до легкої музики, вчитель, тим не менше, не забороняв Джорджу цікавитись нею, але вважав, що спочатку слід отримати міцні знання, проштудіювавши творчість композиторів-класиків. Зустрічі вчителя та учня продовжувались до самої смерті Хамбіцера в 1918 році. Слух в Джорджа був унікальний. Пам'ять дивовижна, справжній музичний комп'ютер. Твердості і рішучості предостатньо. Без коливань юнак робить свій вибір. Він буде музикантом, стане композитором, таким як Мендельсон. Він буде шукати роботу в одному з музичних видавництв. Про все це він заявив матері. Роза засмутилась, бо була впевнена, що на сина чекає кар'єра піаніста в прокурених ресторанах, але заперечувати не стала. Як далі складалось життя видатного американського композитора Джорджа Гершвіна, ми дізнаємось наступного разу. А сьогодні, на закінчення нашої програми, прозвучить один з моїх найулюбленіших творів цього чудового композитора – фрагмент з концерту для фортепіано з оркестром. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZ-ITFHZU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої любі друзі! Рада знову зустрітися із вами в передачі «Абетка життя». Сьогодні ми зустрінемося із самою спритною і спортивною лідерою. Коли ми дісталися будиночка пані Ф, то застали господиню за цікавим заняттям. Вона тримала свої руки на поясі і нахилялася вправо, вліво, вправо, вліво. Що це вона таке робить? Так-так, ви правильно здогадалися. Пані Ф займалася фізкультурою. Побачивши нас, вона поспішила нам на зустріч. Рада вітати вас у моєму домі. Проходьте, проходьте, будь ласка, до моєї господи. Пані Ф займалася не тільки фізкультурою. Виявилося, що вона також дуже любила фотографувати. Скрізь в домі на стінах, поличках, столі можна було побачити дуже багато різних знімків. Вони були чудовими. Розглядаючи, ми провели разом приємний час і дізналися багато чого цікавого. Думаю, настав час розповісти вам мою історію, мовила пані Ф. Це дуже важливо, коли ми маємо спілкування один з одним. Але ще важливіше, коли ми маємо постійне спілкування з нашим Батьком Небесним через молитву. Ось про це я б хотіла з вами поговорити. Фіміам. Давайте подумки переносимося до храму Соломона. В цьому храмі священники служили Богові. Для виконання однієї служби потрібно було мати спеціальну речовину, схожу на порошок, з надзвичайно гарними пахощами. Вона мала назву фіміам. Одному хлопчику подарували індійські палички. Коли він прибрав свою кімнату і запалив одну з них як свічку, приємні пахощі розлились довкола. Паличка не горіла, а тліла, і легкий димок підіймався догори. Хлопчику дуже сподобався цей запах. Він, мабуть, легко міг уявити собі, що таке коріння фіміаму. І дійсно, ось так на прикладі фіміаму в стародавні часи священники пояснювали людям і дорослим, і дітям, що їхні молитви так само підносяться до гори, до Бога, як підіймається димок фіміаму, і що вони такі ж приємні йому, як приємний запах фіміаму для відвідувачів храму. У наші дні це коріння не зустрічається, давно нема і Соломонового храму, та щира молитва кожної людини так само є приємними пахощами перед лицем Божим. Якщо ви бажаєте зробити щось приємне для Бога, то знайте, немає кращих пахощів для Нього, ніж ваша молитва. Чи знаєте ви молитву «Отче наш»? Якщо ви не знаєте її на пам'ять, постарайтеся вивчити. Вона чудова, тому що сам Ісус Христос повідав її своїм учням. Молитва «Отче наш» – це не просто молитва, але й основа всіх інших молитв. В ній і прославлення Бога, і наші прохання, і наші бажання. Молитва – це бесіда з Богом. Якось одна маленька дівчинка молилася: «Господи, дуже я вже хочу апельсин, а в нашому місті їх нема». Її мама чула, як молилась донечка, і думала: «Цікаво, чи дасть Господь відповідь на її молитву? Адже я дійсно не можу купити їй апельсинів, бо їх ніде нема». Потім мама пішла в лікарню провідати хвору жінку. Вона допомагала їй, доглядала немічну. Коли жінки прощалися, хвора сказала: «Заберіть, будь ласка, ці апельсини. Мені їх привіз брат, та мені не хочеться їх їсти. Я знаю, що у вас є діти, а вони люблять апельсини. Якщо ви не візьмете, я ображусь на вас». Довелося мамі взяти апельсини. Вона прийшла додому і раптом згадала, що Бог чудовим способом відповів на молитву маленької донечки, яка ніколи не виридувала. Просто того дня їй дуже хотілося з'їсти апельсин. Дівчинка зраділа і була вдячна Богові. Її молитва подяки Було так само приємно Господу, як був приємний запах фіміаму в стародавньому храмі царя Соломона. Господу завжди приємно, коли діти моляться, звертаються зі своїми простими проханнями саме до Нього, дякують і славлять Його. Апостолу Івану було показано у видінні, як в небесному храмі Бог приймає молитви людей. Вони, як легкий світлий димок, з приємним запахом підіймаються зі спеціальних золотих кадильниць, котрі тримають у руках ангели. Якщо ви молитеся, то будьте певні, що ваша молитва, як ароматний фіміам, підіймається в небо і радує Господа.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу розповісти вам ось яку історію. В будинку номер 38 на першому поверсі живе хлопчик Сергійко, який з дитинства інвалід. Він ніколи в житті не вставав на свої ноги і увесь час сидить в інвалідному візочку. Довший час він проводить біля вікна, спостерігаючи, як інші діти весело грають у дворі. Йому дуже часто буває самотня. Але якось сусідка Оленка подарувала Сергійкові невеликий старенький магнітофон і кілька аудіокасет з християнськими піснями. Вона часто приходила до хлопчика в гості, і тоді настрій у Сергійка помітно змінювався. Він завжди з нетерпінням чекав Оленку. Вона розповідала йому цікаві історії з Біблії, навчила його молитися Богові. А на Різдво Оленка подарувала хлопчику дитячу Біблію. Який він був задоволений, що тепер сам може читати історії з Біблії і про Давида, який переміг величезного Голіафа, і про Даниїла, який сидів у рові з левами, і про маленьку дівчинку-рабиню, яка допомогла воєначальнику Нааману. Одного разу Сергійко прочитав в Біблії у Нагірній проповіді слова Ісуса, які йому дуже сподобалися: «Просіть, і буде вам дано». Сергійко довго думав над цими словами. Звичайно, він дуже хотів ходити своїми ногами, і слова Ісуса не виходили в нього з голови. Якось до Сергійка зайшла Оленка, щоб провідати його. У неї був дуже гарний настрій. Вона раділа, що знайшла кішку Люсю. Вона розповіла Сергійкові про те, як до неї потрапила ця чудова кішечка, яка вона розумна, весела і як з нею цікаво гратися. Хлопчик зацікавлено слухав розповідь Оленки і разом з нею тішився витівкам маленької Люськи. Душі він теж хотів, щоб у нього була така ж кішечка. Раптом він запитав дівчинку: «Оленко, пам'ятаєш, Ісус у Нагірній проповіді сказав: «Просіть, і буде вам дано». Як ти думаєш, Ісус може все-все дати, якщо ми його просимо?» Оленка, трохи подумавши, відповіла: «Я думаю, що все, адже Ісус – Бог, і Він усе може». І вони помолились про те, щоб Сергійко повірив словам Ісуса. Діти попрощалися в гарному настрої, але, повернувшись додому, Оленка задумалася над тим, про що вони розмовляли з Сергійком. Дівчинка згадала, як він весело сміявся, коли вона йому розповідала про Люську. Оленка вирішила, що він теж, напевно, хотів би мати таку кішечку. Як же бути в такій ситуації? Дівчинка могла б подарувати Люську Сергійкові, але вона вже встигла полюбити кішечку і не хотіла з нею розлучатися. Тоді Оленка вирішила порадитися з бабусею про те, як потрібно правильно вчинити. Вона постукала в кімнату до бабусі, попросила дозволу увійти. Бабуся охоче вислухала свою онучку, сказала: «Оленочко, ти можеш у вільний час ходити до друзів, погуляти у дворі, пограти в сніжки або, наприклад, сходити до басейну. А Сергійко – інвалід. Він не може ходити, і йому дуже самотньо вдома. Подаруй йому свою Люську. Я думаю, що він буде дуже радий. А ти ж, бо часто ходиш його відвідувати і зможеш, приходячи до нього, погратися з кішечкою». «Бабусю, яка ж ти мудра!» – вигукнула дівчинка. «Я так і зроблю». Наступного ранку Оленка, акуратно загорнувши Люську в ковдру, направилася до Сергійка. Вона натисла кнопку дзвінка. Сергійкова мама, відчинивши, здивовано запитала: «Оленочко, що трапилося? Чому ти так рано прийшла?» Дівчинка сказала, що вона прийшла у дуже важливій справі. «Ну добре, проходь до спальні. Сергійко ще у ліжку». «Привіт, Сергію», – сказала Олена. «Я вчора довго думала над твоїм запитанням. Чи може Ісус виконати все, про що ми його просимо? Думаю, буде правильно, якщо я подарую тобі мою Люську». Оленка розгорнула ковдру, і звідти вилізла маленька, дуже гарна чорно-біла кішечка. «Яка вона гарна!» – вигукнув Сергійко. «А тобі не шкода віддавати свою подружку мені?» – запитав хлопчик. Дівчинка відповіла: «Ні, не шкода. Ми ж з тобою друзі і можемо разом гратися з Люсею, правда?» У цей день Сергійко був веселим і радісним. Він грався з Люською і сміявся, дивлячись на її милі витівки. Він давно вже так не веселився. Хлопчик був безмірно щасливий. Тепер він був упевнений в тому, що Ісус чує наші молитви і може виконати найзаповітніше наше бажання і мрію. Карр-карр! А я, ворона Клара, усе це бачила. Карр! Який благородний вчинок! Оленка справжній друг. Ох, я забула вам розповісти ще одну новину. Карр! Я тепер вчуся каркати по-котячому. Карр-мяу! Люся тепер завжди сидить на підвіконні того вікна, що біля мого дерева. І квартирка часто буває відчиненою. Карр! Я спробую з нею поговорити. Послухайте. Карр-мяу! Карр-мяу! Думаю, що виходить непогано. Карр! Ну, до зустрічі. Карр! Карр! От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

Слава тобі, Боже, за любов і ласку, за прекрасну сяйву голубих небес, за життя промінчик, вічний і незгасний, за планету Землю, сповнену чудес. Слава тобі, Боже, за батьків і друзів, за буття їх рідних, лагідних сердець, за надію, віру, за Христа Ісуса. Слава тобі, Боже, Всесвіту Творець. Слава тобі, Боже, за слова молитви, за чудовий ранок, за недільний день. Славлю тебе, Боже, всі дорослі діти, за тобі віночок радісних пісень.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Зламаний стілець. Саво, кинь читати. Хай йому вже грець. Треба ж поладнати зламаний стілець. На дивані Сава з книжкою в руці. Не моя це справа, лагодить стільці. А як звечоріло, він за стіл сіда. Тільки стіл накрили, трапилась біда. Зі стільця хлопчисько покотився так, що розбив він миску і набив синяк. А в сестрички Клави усміх на лиці. Так чия це справа, лагодить стільці.
0: Дитячі веселинки.
1: Додумався. Покарав малого тато. Той стоїть в кутку кімнати. Плаче хлопчик і рида. Дума хлопчик, не біда. От як виросту, кімнати буду круглі будувати. Буде хата в нас така. В ній ні одного кутка.
0: Дитячі веселинки.
1: Сусідка знає. Де ти айстру взяв таку?
2: У сусідки в квітнику.
1: А сусідка зна про це?
2: Зна, бо гналася з дубцем.
0: Дитячі веселинки.
1: Барабан. В магазині тато мій барабан купив новий. Ще й дві палі невеличкі. Це для мене й для сестрички. Ми з сестричкою мирились, барабаном ми ділились. Трохи я по барабаню, потім дам сестричці Гані. Барабаню знову я, потім черга не моя. Тато каже,

Доброго вечора, дорогий друже. Сподіваюсь, ти відклав вбік всі свої справи, щоб послухати передачу про важливі речі для батьків та малечі. От і добре, бо сьогодні дуже важлива тема – слухняність. Не розчаровуйся, ніхто не читатиме довгих нотацій. Тільки лікар Сухомлин, як завжди, просто і переконливо навчатиме наших друзів Андрійка та Ангелінку, а також нас з вами важливим речам. Приєднаємось до них.

0: Андрійко, мабуть, доведеться тобі відмовитись від участі в туристичному поході.
1: Це ще чому?
0: Серйозно захворів наш дядечко Іван, і ми повинні його провідати.
1: Ну, то ви і провідуйте, а я піду в похід.
0: На жаль, це неможливо. Хто знає, в якому він стані, і наскільки ми заберемося. Якщо ти раніше повернешся, то недобре залишатись тобі одному в квартирі.
1: Оце вже ні. Через якогось дядечка я мушу пропускати такий цікавий вихід. То я перебуду в когось з друзів.
0: Синку, не дратуйся. Ми з мамою продумали всі варіанти. І вирішили, що краще нам бути всім разом.
1: Як це ви за мене все вирішили? Мені що, вже й думати не потрібно?
2: Та не горячкуй, Андрійку. Ми прослухали прогноз погоди на тиждень. Обіцяють зливові дощі. Це навіть і небезпечно.
1: Не хочу й чути. Я піду і все.
2: Синку, ти не матимеш задоволення, якщо в дорозі промокнеш і застудишся. Може, обставини змінились якраз для того, щоб відвернути тебе від небезпеки?
1: Ні, я таки піду.
0: Я його розумію. В нього своє вузьке бачення, як в народу Ізраїля.
1: До чого тут Ізраїль?
0: У вас з ним одна суть поведінки – непокора.
1: Ну чому я повинен підкорятись тому, що мені невигідно?
2: Так само думали і євреї.
0: Підіть до Олега Миколаєвича. Може, він зуміє тебе переконати?
1: Гаразд. Він мене обов'язково зрозуміє. Ходімо, Ангеліно.

0: Олег Миколайович, ми знову до вас у гості. Дуже хочемо запитати, що робити з непокорою?
1: Заходьте, будь ласка. А кому це ви не захотіли підкорятися?
0: Та це Андрій, не хочу слухатись батьків. Він зібрався йти в похід, а ми їдемо провідати хворого дядечка. От, він з нами не хоче їхати, а залишатись вдома йому небезпечно, бо він ще малий. Та й передають сильні дощі, тато хвилюється.
2: І дарма, нічого зі мною не станеться, я вже майже дорослий.
1: Ситуація складна. Пам'ятаєте, ми колись говорили про покірливість?
2: Так, я добре це пам'ятаю.
0: Я теж пам'ятаю, що слухняність батькам – це виконання Божої волі. І це приносить радість і велике задоволення.
2: Чомусь я не дуже задоволений від того, що не піду в похід.
1: Давайте спробуємо розібратися в цьому питанні. Звернемось до історії Ізраїля.
2: І ви про Ізраїль? Ви що, змовилися?
1: Ні, я ні з ким не змовлявся, але мені здається, що сьогодні Бог через мене і твоїх батьків хоче застерегти тебе від небезпеки. Ті люди, які знаходяться в стані непокори Божій волі, забувають про Божу вірність, розчаровуються у Богові, скаржаться, бо не задоволені Божим промислом у їхньому житті.
2: Але ж батьки – це не Бог?
1: Звичайно, але вони уповноважені від Бога.
2: До вас не підкопаєшся. Але ж батьки можуть помилятися?
1: Якщо не прислухаються до Божої волі.
0: Ні, наші батьки прислухаються до Божої волі. Так що, Андрію, прощайся з походом.
1: Подивімось все-таки на Божий народ. Євреї були незадоволені, що Бог виводив їх із рабства. Вони нарікали на того, хто хотів їм добра. Ізраїльтяни не хотіли, щоб над ними царював Господь, і вимагали собі царя. Багато царів були невдоволені Божими правилами і починали вклонятися іншим богам.
0: Невже в рабстві їм було краще?
1: Зовсім ні, але людям властиво бути незадоволеними всім на світі. Господь готував для них кращу землю, але вони всю дорогу нарікали.
0: Невже Бог все терпів?
1: Коли люди переставали слухатись Бога, у них завжди з'являлись хвороби, різні незручності і навіть смерть.
2: Це Боже покарання.
1: Звичайно, адже Божий народ забув про святість, а святість – це коли людина себе посвячує на служіння Богу. Сам Господь говорив у книзі «Вихід 19:5-6», а тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля – то моя, а ви станете мені царством священників та народом святим. Оце ті речі, що про них будеш казати Ізраїлевим синам. Ці слова колись Господь сказав в Моїсеєві, вони актуальні також і сьогодні для кожної Божої дитини.
0: А що ж нам робити?
1: Пізнавати Божу любов, пізнавати Бога і підкорятися Йому. Саме це і приводить нас до святості.
2: А як можна подолати непокору?
1: Сам ти, звичайно, зробити цього не зможеш, лише якщо тобі допоможе Господь. Але є певні ознаки, за якими можна визначити, що людина перебуває в небезпеці.
0: Що це за ознаки?
1: Це самолюбство. Я хочу того чи іншого, тому що я дуже важливий. Також ознакою непокори є нечесність або маніпуляції для досягнення власної мети. Людина говорить, я піду на все заради того, щоб отримати те, що бажаю.
0: Навіть на гріх?
1: Навіть на гріх. Також ознакою непокори є осудження інших. Людина може перекладати свої провини на когось, скаржитися, що з нею погано обходяться. Ще ознакою непокори може бути байдужість до близьких. Людині все одно, що комусь боляче від її дій. Непокора – це також неповага інших, коли людина зовсім не знає ніяких меж і для неї не існує кордонів правильної поведінки. Вона може чимось зловживати і здатна навіть сказати, що вона ненавидить тих, хто їй заважає. Людина може грубо, з насильством емоційним, фізичним чи в словах демонструвати свою силу, говорячи приблизно так: Я не віддам того, що в мене є, чого б це мені не було варто. В книзі пророка Ісаїї, в 30 розділі 9 вірші, Господь говорить про людей, бо це неслухняний народ, це брехливі сини, сини, що не хочуть послухатися науки Господньої.
0: Який жах! Та від цього і захворіти можна. Чуєш, Андрію?
1: Будь-який гріх негативно впливає на фізичний стан людини. Коли людина непокірна Богові, змінюється її спосіб мислення, спосіб життя, порушуються моральні якості, людина починає займатися справами, які призводять її до шкідливих звичок, хвороб і смерті.
0: І що, вона не розуміє, що може померти?
1: Деякі люди, навіть свідомо розуміючи, куди приведе гріховний шлях, обирають загибель. Іншим же здається, що вони йдуть правильною дорогою, а вона є смертельною. Як написано в книзі «Приповісти Соломонових» у 12 вірші, буває, дорога людині здається простою, а кінець її – стежинка до смерті.
0: Як же їм допомогти?
1: Згідно Святого Письма, у такої людини лише одна дорога – схилитися перед Богом і відмовитися від свавілля і молитися. Попроси вже прощення в Бога. Якщо ти провинився, обов'язково треба попросити прощення. Завжди потрібно думати, як Господь зробив би на твоєму місці. Необхідно з радістю підкоритися Божій волі і мудрому Божому промислові у нашому житті, навіть якщо це здається нам невигідним.
2: А що буде, якщо цього не зробити? Нічого ж страшного не станеться.
1: Ти помиляєшся, нічого хорошого не станеться, а щодо страшного, то з такою людиною може відбутися все, що завгодно. Як-небудь можна прожити без Бога, але як без нього переходити в інший світ? Відчуття провини, яке стискає людську душу, може навіть призвести до самогубства. В складних обставинах непокірливість і нерозкаяність перед Богом призводять до глибокої пригніченості. Заздрість тим, хто щасливий, постійний страх бути відкинутим, сором, приниження, втрата невпевненості та надії.
0: Мені так шкода таких людей.
1: Але Господь їх любить, і Він дуже близький до них.
2: Здається, я сьогодні зрозумів важливу річ.
0: Я також.
1: І я дякую Господові за вас, і бажаю рясних вам Господніх благословінь і правильного вибору. До наступної зустрічі!
3: Добрий ранок, Боже! Я тебе дуже люблю, Ісусе! Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Старенька пекарка. Повертаючись з басейну додому, Ксаверій кожного разу проходить попри сад з чарівними кущами троянд, що прикрашені жердинами з великими червоними та синіми скляними кульками. Як тільки Ксаверій бачить скляні кульки, він згадує стареньку власницю пекарні. В її саді також є такі прикраси із скляних кульок, і не тільки червоні та сині, а ще й золотисті. І щоразу Ксаверій думає, чи не піти йому круговою дорогою. Пекарка живе досить далеко, аж на краю селища. Тут усі будиночки подібні, але Ксаверій впізнає палісадник. Кущі троянд, ховаючи від холоду, накрили солом'яними плащами. Здалека, в тумані, червоні, сині і золотисті скляні кульки мають чужий і таємничий вигляд. Підійшовши до хвіртки, Ксаверій натискає на дзвінок. Через деякий час відкрилося вікно і виглянула старенька пекарка. Вона накинула на голову хустку. «Ксаверій? Це ти?» «Я», – каже Ксаверій. «Помагай Бог! Як поживаєте? Добре?» «Та так собі», – відповідає булочниця. «А ти щось хотів?» «Я? Нічого». «А чому питаєте?» «Та так, бо ти навідався», – каже вона. «Хотів лиш довідатись, як ви поживаєте?» – пояснює Ксаверій. Пекарка здивовано дивиться на нього. «А, так?» – каже вона. «Ось воно що?» «Та як воно мені живеться? Немає в мене вже крамнички. Заскучила за запахом свіжих булочок. Та й за спілкуванням із людьми. Але моя спина, мої хворі ноги. Я не можу вже так довго стояти. І молоді не дозволяють, щоб я далі мучилась». Ксаверій киває головою. «Молоді» – це вона має на увазі своїх дітей. Але для Ксаверія вони теж вже також старі. «Моєму татові бракую ваших горіхових трубочок. Ніде, – говорить він, – не знайти таких смачних горіхових трубочок, як у вас колись». Пекарка радіє, їй приємно це чути. «Молоді більше спеціалізуються на солених виробах, – розповідає вона. Вони мають дуже багато різноманітних сортів, особливо дрібної випічки». «А чи куштував ти хрусткі трубочки з сезамом?» «О, так, з сезамом», – відповідає Ксаверій. «Якщо чесно, вони мені смакують найбільше». «Це мій рецепт», – гордо каже пекарка. «Я подарувала його своїм молодим». «Добре, Ксаверію, я вже змерзла так довго стояти біля вікна. Передавай мої вітання батькам і дякую, що ти навістив мене. Це дуже гарно з твого боку». Хлопець також помічає, що згущується туман. Скляні кульки стали зовсім матові, вони ледь помітні. Ксаверій поспішає додому. «Мій Господи», – звертається Ксаверій, пробираючись крізь туман, «чи знаєш, що мене найбільше вразило?» «Вона подумала, ніби я в неї щось прийшов просити». «Просто вона вже так звикла», – відповідає Господь. «Люди, звичайно, навідуються лише тоді, коли їм щось потрібно». «Я це дуже добре знаю. Мені теж нелегко. Часто вони згадують про мене тільки тоді, коли щось треба попросити. Мабуть, це дуже сумно, каже Ксаверій, що так є, і що бабуся звикла до цього, як до нормального стану речей. Від сьогоднішнього дня для неї це вже більше не буде нормальним явищем, говорить Господь. Адже сьогодні ти навістив її просто так. Можливо, відповідає Ксаверій. Може, тепер і вона до когось навідається, кого вже давно не бачила. Просто так, не лише в потребі. У такий туман пекарка не вийде з дому. Вона просто зателефонує. І це також добре. Ви прослухали оповідання «Старенька пекарка». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєр-Скуманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Посланець Божий. Іона і велика рибина. Іона 1:4, Євреїв 1:1-2. Бог мав завдання для Іони, але Іона не хотів його виконувати. «Іди до Ніневії, – наказав Бог, – і скажи своїм найбільшим ворогам, що я їх люблю». «Ні, – заперечив Іона, – вони ж злі, чинять усяку мерзоту». «Саме так, – сказав Бог, – вони утекли від мене і зараз перебувають далеко-далеко, але я не можу їх не любити. Хочу дати їм шанс розпочати все з чистої сторінки. Я пробачу їм». «Ні, – знову заверещав Іона, – вони цього не заслужили. Я сам утечу від Бога, – сказав Іона, – далеко-далеко, щоб він не зміг мене знайти. Тоді не доведеться виконувати його тяжкі накази. Яка чудова ідея!» Іона радів від власної винахідливості. Ви, мабуть, здогадалися, що ідея Іони була нікудишньою. План утечі від Бога був взагалі безглуздим. Адже як далеко ви не зайшли, Бог однак знайде вас. Іона про це не подумав і узявся виконувати хоча б не найкращий, проте власноруч склеплений план. «Один квиток, будь ласка», – попросив Іона. «Куди саме?» – поцікавився касир. «Подалі від Ніневії», – уточнив Іона. Невдовзі він крокував палубою морського судна, що взяло курс у протилежному напрямку від Ніневії. Минуло небагато часу, як подув несамовитий вітер. Здійнялися високі хвилі, корабель захитався, закрутився, і всі, хто перебував на ньому, аж зблідли від переляку. Іона підскочив на ліжку. Це був перший збій у плані Іони. Бог послав шторм йому навздогін. Моряки не могли впоратися з керуванням. «Ми гинемо!» – відчайдушно заволали. І мерщі почали кидати все зайве – валізи, їжу і все, що потрапляло під руку. Нарешті Іона збагнув, що шторм стався через його непокору Богу. «Викиньте за борт мене!» – гукнув морякам. «І шторм вщухне!» Моряки здивовано перезирнулися. «Це єдиний спосіб вам урятуватися!» – відповів Іона. «Тож на рахунок – раз, два, три!» Бульк! Щойно п'яті Іони торкнулись води, як хвилі вщухнули. Вітер заспокоївся, і шторм припинився. Іона довго борсався у воді, і сили почали залишати його. Саме тоді, коли він втратив останню надію на порятунок і ледь не пішов на дно, Бог послав йому величезну рибину-рятівницю. Ота здоровенна рибина відкрила свого роту і проковтнула Іону. Іона, мабуть, подумав, що потрапив на той світ, бо всередині було темно, мов у могилі. Проте носом відчув сморід зогнилої їжі, а тілом слизькі водорослі. Тоді збагнув, що не помер, а опинився в животі велетенської риби. Отак просидів Іона у тій темряві аж 3 дні. Мав час подумати. Тоді докумекав, що його план був, м'яко кажучи, нікчемним. Іона пожалкував, що кинувся навтьоки від Бога. Там у середині гігантської риби він помолився і попросив у Бога пробачення. Коли минуло 3 дні, риба відкрила свого рота і випустила Іону на піщаний берег. Тоді він почув голос Бога: «Іди до Ніневії». Як же Іона відреагував цього разу? Без жодних вагань відповів: «Так». Іона негайно подався до Ніневії і розповів про Боже послання. «Навіть коли ви втікаєте від Бога», – звернувся до народу Ніневії Іона. «Він не перестає любити вас. Поверніться до нього. Попросіть у нього пробачення, і він неодмінно простить вам гріхи». Люди Ніневії уважно слухали слова Іони, і в їхніх серцях знову з'явилася любов до Бога. Вони навчилися виконувати заповіді Божі і більше не втікали від свого Творця, як це зробив колись Іона. Мине час, і Бог прийшле у світ іншого посланця, який розповість те саме, як Іона, і він перебуватиме 3 дні в смертельній темряві. Тільки тим посланцем буде єдиний Син Божий. Його зватимуть Словом, бо він сам буде посланням Бога для людей. Син Божий буде немов перекладач, що виразить думку Бога зрозумілими для людей словами. Усе найголовніше, що хоче сказати Бог людям, буде в Спасителі, Сині Божому.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: друже, це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою. Тут ніколи не буває нудно, тому що у мене багато друзів, з якими я обов'язково тебе познайомлю. Неважливо, живеш ти у великому місті або у маленькому селі, весело тобі або сумно, умієш ти робити щось особливе чи ні, для тебе завжди знайдеться місце на нашому маленькому подвір'ячку. Якщо ти любиш історії, то ти саме вчасно, тому що прямо зараз ми з тобою вирушимо у захоплюючу подорож по Біблії.
1: Ей, обережно!
0: Друже, ти чув? Що це?
1: Не що, а хто? У мене, між іншим, є вища освіта. Я розумна істота. І не треба про мене говорити так, ніби я яка-небудь шафа.
0: Друже, ти не повіриш. Здається, в моїй Біблії хтось сидить.
1: Ну і сиджу. А що тут такого? Ти тільки Біблію не закривай, а то роздавиш мене. Адже я всього лише маленька мурашка.
0: Мурашка? Дійсно. Але як?

0: ти. А втім, яка різниця? Я передумав. Закривай Біблію, і хай я помру.
1: Ей, малюк, мені не подобається те, що ти говориш. І потім, навіщо мені в Біблії мурашині трупи? Краще поясни мені і моєму другу, чому ти такий засмучений?
0: Я із золотою медаллю закінчив мурашину школу будівельників.
1: Ой, це ж радіти треба! Поздоровляємо тебе!
0: Нічого мене поздоровляти. І взагалі, краще не переривай мене. Вся річ у тому, що я боюся.
1: Кого?
0: Та не кого, а чого. Все у тебе не так, як у людей. Я боюся будувати мурашники, а раптом у мене нічого не вийде. Мабуть, я взагалі заховаю свою золоту медаль, щоб ніхто і не знав, що я будівельник.
1: Почекай, мурашка, адже це Бог дав тобі уміння будувати мурашники. І він буде засмучений, якщо ти так вчиниш. А ти знаєш, що про це навіть у Біблії написано?
0: Правда?
1: Так. Одного разу, спеціально для таких, як ти, Ісус розповів історію. Хочеш її почути?
0: Звичайно.
1: Тоді ти, мурашка, і ти, друже, влаштовуйтеся зручніше. Я починаю свою розповідь. Один цар відправився у дальню країну. Але перед тим, як покинути будинок, він призвав своїх слуг і дав кожному талант. Так, за часів Ісуса Христа називали злиток срібла або золота вагою 34 кілограми. І цар дозволив кожному використовувати це багатство, як заманеться.
0: Здорово! Ось би мені дав хто-небудь цілий мішок цукру і дозволив робити з ним все, що хочу.
1: Але твоє вміння будувати теж справжній скарб. І ти можеш робити з ним все, що завгодно. Але послухай, що було далі. Коли цар повернувся з подорожі, він запитав слуг, що вони робили з талантами. Перший слуга використав все своє уміння і на одному таланті заробив цілих 10. Царю це сподобалося, і він у нагороду поставив слугу правителем 10 міст.
0: Оце так!
1: Це ще не все. Другий слуга сказав, що на одному таланті зміг заробити 5. І цар поставив його правителем 5 міст. А третій слуга сказав: «О, великий цар, мене навчили, як на одному таланті заробити 10. Але мені було страшно це робити, і я зарив талант у землю». Цар розсердився і наказав відібрати у цього ледачого, недбайливого слуги талант і віддати тому, хто заробив 10. Мурашка, цей слуга тобі нікого не нагадує?
0: Ти хочеш сказати, що я на нього схожий?
1: А ти як думаєш?
0: Напевно, схожий. Бог дав мені уміння будувати, а я вирішив це заховати. Але я хочу бути як перший слуга, який на одному таланті заробив 10.
1: Хороше бажання. А як же страх?
0: Я вмію будувати і буду це робити, не дивлячись ні на який страх. Еля, у мене ідея. Побудувати на твоєму подвір'ячку мурашник. Ти не проти?
1: Ні.
0: А можна я прямо зараз почну?
1: Звичайно ж так.
0: Тоді я побіжу. Мені треба спочатку креслення скласти, щоб все було правильно. До побачення.
1: До побачення, мурашка. Друже, ніколи не ховай свої вміння тільки тому, що ти соромишся або тобі страшно. Якщо знаєш вірш, то розкажи його на якому-небудь святі. Твої батьки гордитимуться тобою. А якщо вмієш малювати, то намалюй якомога більше картинок і подаруй своїм друзям. Можеш навіть намалювати мене або мурашку. Або ось, намалюй слух і розкажи кому-небудь історію, яку ти сьогодні почув. А може бути, ти ще щось вмієш? Тоді зроби це прямо зараз.

Боже, наша програма підійшла до кінця. Прийшов час прощатися. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Здрастуйте! А що ви за гриби? Я вас тут раніше не бачила.
1: Ми лисички-сестрички. Нещодавно наші батьки переїхали жити на цю галявину.
2: Можливо, ми і повірили б цим сестричкам, але вся річ у тому, що вони постійно брешуть.
3: Зроблять шкоду, а потім придумують небилиці. І це вже не вперше.
1: Ось бачиш, нас тут не люблять.
0: Почекайте. Давайте спокійно у всьому розберемося.
3: Як тільки сестрички з'явилися на нашій галявині, так відразу все і почалося. Вони м'ячем забруднили усі чисті пелюшки. А мені сказали, що це мурашки.
0: Ну, я навіть не знаю.
3: Я був дуже сердитий. Але виявилося, що мурашки вже 2 дні як не з'являлися на галявині. Більш того, мій знайомий Равлик сказав, що бачив, як лисички забруднили білизну м'ячем. Сестрички мене обдурили.
0: Ну, може, це сталося випадково? Це ще не привід звинувачувати лисичок у всьому.
2: Ага, як би не так. Через декілька днів я начистив своє улюблене дзеркало, пофарбував раму позолотою і поставив на сонечко, щоб позолота висохла. А сам пішов пити чай до пана Боровика. Коли я повернувся, позолота розмазалася по усьому дзеркалу. Це лисички за допомогою мого дзеркала пускали сонячних зайчиків.
1: І збрехали панові Мухомору. Сказали, що це ми, боровички, у всьому винні.
0: Але як ви дізналися, що це саме лисички пустували?
2: Ти тільки подивися на руки сестричок. Їм так і не вдалося повністю змити фарбу з пальчиків.
0: Такі милі сестрички. Ніколи б не подумала, що вони такі пустунки і обманщиці.
4: А я вірю лисичкам. Вони ніколи мене не обманювали.
2: Я б не був такий упевнений, пані бліда поганка. Сестрички сказали, що пан Боровик без дозволу узяв вашу улюблену хусточку і подарував своїй дружині.
4: Так, і я їм повністю довіряю. Це була моя найкрасивіша хусточка. І панові Боровику, напевно, хотілося, щоб у його дружини була така ж.
3: Пані бліда поганко, як ви могли так погано думати про мене?
2: Ось ваша хустинка. Я знайшов її біля дзеркала. Лисички намагалися витерти нею долоньки і забруднили її у фарбі.
4: А я ж так вірила вам, сестрички.
5: Ось і сьогодні вони пошматували мій малюнок і не признаються.
6: Ми не чіпали твій малюнок, чесно.
2: Ха-ха-ха, чесно. Та хіба ви вмієте говорити правду?
6: Будь ласка, повірте нам. Нам теж подобався малюнок боровичка. І ми ні за що б його не порвали.
0: Так багато разів обманювали, що тепер, навіть якщо ви говорите правду, вам ніхто не повірить. Усі думають, що ви знову їх обманюєте.
1: Що ж нам робити?
0: З цієї миті, щоб не сталося, треба завжди говорити тільки правду. Це дуже важливо, адже навіть Бог ненавидить, коли хтось говорить неправду. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь ненавидить тих, хто бреше, і щасливий, коли говорять правду.

0: мені за те, що я звинувачував вас. Виявляється, тут гралися маленькі їжачки. Вони ненавмисно перекинули мольберт і зачепилися голками за малюнок. Ось і пошматували. Тільки що вони приходили зі своєю мамою вибачатися.
1: Ми самі винні.
2: Це наша провина, що ти нам не повірив.
1: Пробачте нам, будь ласка.
3: Ми більше не обманюватимемо.
1: Тепер ми твердо запам'ятали, що Господь ненавидить тих, хто бреше, і щасливий, коли говорить правду.
4: Тоді давайте дружити.
1: Давайте.
4: Друзі, так добре і цікаво з вами. Але мені вже час повертатися додому. Я скоро знову прийду до вас у гості. А поки що до побачення.
5: До побачення.
1: До скорої зустрічі.
4: Бувай. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, яка ювелірна знахідка найвідоміша в Україні?
2: Найвідомішою знахідкою в Україні є скіфська пектораль із кургану «Товста могила», виявлена у 1971 році. Створено її було на початку 4 століття до нашої ери. Виготовлена пектораль практично із чистого золота. Її вага 1 кг 150 грам. Поняття «пектораль» узвичайили французи під час розкопок єгипетських пірамід. Так називали велику золоту нагрудну прикрасу, широко розповсюджену на Давньому Сході. У скіфів вона зустрічалася досить рідко, але якщо попередні знахідки такого роду являли собою прості золоті пластини, то пектораль з Товстої могили – це складний високомистецький твір, у якому біля 50 персонажів – фігурок людей, тварин, птахів, комах, виконаних у техніці високого рельєфу.
0: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, хто такий Піфей?
3: Піфей був багатою та освіченою людиною і жив у місті Марселі, колонії, що її греки заснували у 500 році до нашої ери. За часів Піфея Марсель був великим портом, куди надходили товари з Північної Європи. Подорож Піфея, поза сумнівом, мала на меті комерцію. Оскільки оповідь Піфея було втрачено, невідомо, яким саме шляхом він дістався до Англії. Він обійшов цей острів, пропливши по морю, яке вважалося несприятливим для судноплавства, і дістався до північної окраїни Шотландії. Звідти він плив на північ ще 6 днів і опинився біля берегів, вірогідно, Норвегії. Для грека це був північний край світу. Вважалося, що далі на північ простягалося застигле море, яким люди не могли ні йти, ні плисти. Вважалося, що в ньому живуть морські чудовиська. Повернувшись із подорожі, Піфей описав застигле море і неймовірно довгі дні арктичного літа. Він, поза сумнівом, побував поблизу полярного кола, але ніхто не хотів йому вірити.
0: Цікаво!

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Ja. Ja.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

0: і благодать Божа. Матусенько, смикнула Валентину за рукав куртки Галинка. Ось ми йдемо з тобою парком, прогулюючись таку гарну, сонячну, безвітряну погоду, а й досі в зимовому одязі. Уже місяць березень закінчується. Весна давно почала обіймати природу і посміхатись людям. Правда, сонечко з самого ранку гарно світить, та ще слабенько гріє. Земля й досі скована зимовим холодом. Тож і зимові теплі чобітки я не можу перевзути на весняне взуття. Чому Господь не поспішає посилати тепла, щоб зігріти і землю, і людей, і все живе на землі? Бідкалась Галинка. Валентина, посміхнувшись, відповіла: на все воля Божа, донечко. Господь все посилає у свій час, по благодаті своїй. Галинка, розмірковуючи над відповіддю матері, продовжувала йти по алеї парку, дихаючи свіжим повітрям. Звернувши з алеї та підійшовши до якогось куща, вона нахилилась ближче до землі. «Матусю, матусю, підійди сюди швиденько! Дивись, я знайшла біленького підсніжника!» Оглядаючись, покликала Валентину Галинка. Валентина повільно підійшла і дійсно побачила підсніжник, який уже почав відцвітати. «Я його зараз зірву і понесу татусеві», – радісно промовила Галинка. Та не встигла вона нахилитись ближче до квітки, щоб зірвати її, як мати відтягла доньку за комір куртки, застерігаючи: «Не роби цього, Галиночко, бо Господь розсердиться на тебе за це».
1: «Чому це він має розсердитись на мене?»

людям забороняють їх знешкоджувати і штрафують їх під час продажу цих квітів. По милості Господній, люди можуть ці квіти розмножувати в своїх теплицях та висаджувати у своїх квітниках, а потім продавати, але не знищувати їх в лісах, пояснила мати донечці. «Тобі все зрозуміло?» – запитала вона у Галинки. «Так, матусю, тож нехай тоді собі росте для краси в парку. Лише нехай Господь захистить його від злих рук по милості своїй», – відповіла донька. Вони пішли далі. Галинка ще довго оглядалась, чи ніхто не наблизився до підсніжника. «Матусю, правда, ми в наступному році знову прийдемо в парк подивитись, чи буде цвісти наш підсніжник?» Звернулась донька до Валентини з запитанням. «Якщо на те буде воля Божа, і ми будемо живі і здорові в Господі, то обов'язково прийдемо до нього, а може і до його рідних, які від його цибулинки розмножаться», посміхаючись, погодилась Валентина з донькою. «Якщо його, звісно, ніхто не зірве», додала Галинка. «А ти, що без віри просила Бога захистити його від злих рук?» Зупинившись і дивлячись в очі доньці, запитала мати. «Звісно, з вірою», запевнила Галинка матір. «То чому ж ти це кажеш з сумнівом в голосі?» знову запитала Валентина. «Я не знаю, матусю, чому я так сказала. Мабуть, через те, що дуже вже той підсніжник мені сподобався. Тому я прошу у Господа пробачення у сказаному», – відповіла Галинка. «Тож дивись, дитино моя, якщо просиш чогось або когось у Господа, проси з вірою в серці. Без віри Господь не почує тебе і не відповість тобі на твоє прохання», – застережила Валентина Галинку. «Дякую тобі, моя рідненька, за повчання», – притиснувшись до матері, промовила донька.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Усім привіт! До речі, ви коли-небудь хворіли? І чи доводилось вам звертатися за допомогою до лікаря? Аня не могла зрозуміти, чому їй не хочеться гратись, чому закриваються очі і зовсім не викликає апетиту смажена ковбаска, яку вона так любить.
3: «Що з тобою, моя дівчинко?»
2: – запитала мама.
3: «Вже нічка, дитинко!»
2: – почувся неподалік голос мами. І холодні долоні ніжно доторкнулися до чола Ані.
3: «Та в тебе жар! Треба швидко лягати в постіль!»
2: Вночі сон дівчинки був неспокійним. Вранці прийшов лікар, оглянув хвору і сказав:
4: «Ну що ж, треба їхати до лікарні».
2: На очі дівчинки набігли сльози.
5: «Ти підеш зі мною, мамо?»
2: – жалібно запитала вона.
3: «Ні, в лікарні лежать тільки хворі»,
2: – сумно промовила мама.
3: «Я буду тебе провідувати».
2: У лікарні лежало багато дітей. Медичні сестри були добрими, але Аня все одно почувалась самотньою. Вона з нетерпінням чекала маму. Врешті-решт медична сестра підійшла і сказала:
3: «Подивись, хто за вікном, але не вставай з ліжка, помахай мамі рукою, посміхнись».
5: «Пустіть маму до мене»,
2: – попросила Аня.
3: «Не можна, тобі ж не хотілося б, щоб твоя мама захворіла також».
2: Мама пішла, Аня сховала голову у подушку і заплакала. Дні тягнулися довго, але дівчинка поступово одужувала. Одного разу, коли мама стояла за вікном і посміхалась Ані, медсестра відкрила квартирку і сказала:
3: «Тепер ви можете розмовляти».
2: Наступну ніч Аня спала міцно і спокійно. Вона знала, що завтра сама відкриє вікно і знову буде розмовляти з мамою. Від цього дня час почав пролітати швидко. Дівчинка з нетерпінням чекала, коли її випишуть. І ось настав цей день.
6: «Ну що, Аню, збирайся додому. Ти вже здорова»,
2: – сказав лікар. У цей день Аня не прощалася з мамою. Додому вони поїхали разом. До речі, у Новому Завіті мовиться, що Ісус зруйнував все, що розділяє людину з Богом, і поєднав їх. Тому шлях до Господа відкритий через Його прощення. Давайте послухаємо.
6: «Бо так Бог полюбив світ, що віддав Сина Свого Єдинородного, щоб кожен, віруючи в Нього, не загинув, а мав життя вічне».
2: Подумай, чому викуплення людських гріхів коштувало Богу так багато? Життя Його Сина. До побачення. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Життя, мов цвіт польовий. Степан був жвавим, неспокійним хлопцем. Він любив робити збитки. Часом він потрапляв з однієї шкоди в другу. І все сусіди та приятелі нарікали. То комусь хвіртку поламає, то квіти потопче, в того яблука покраде, то камінцем вікно розіб'є, а то мертву пташку комусь на сходи перед дверима покладе. Здавалося, не було дня, щоб він щось не зробив погане. А який задиркуватий був, то й годі казати. Все з кимось посвариться або поб'ється. Майже всі хлопці та дівчата його боялися. Батьки навчали, просили, карали, та нічого не помагало. Недільну школу він ходив, бо батьки заставляли, але й там, замість того, щоб слухати, він то за косу якусь дівчину потягне, то вщіпне, того штовхне, а те щось учудить, що всі почнуть сміятись. І так Слово Боже не торкалося його серця, хоч дещо лишалося в його голові. Батьки думали, що підросте, та порозумніше і покращає, та на їхне горе Степан побільшав і погіршав. Навчився курити і пити, а щоб дістати грошей, почав красти. Журився батько, плакала мати, і майже щодня до глибокої ночі стояла на колінах і просила Господа, щоб він торкнувся синового серця. Одного літа вони всі з родиною поїхали на кілька днів до моря. Степан був радий, він любив плавати, особливо тоді, коли вітер підносив високі хвилі. Це викликало в його почуття змагань, і кожного разу, як хвиля напливала, він кидався в неї і то поринав, то випливав, часом з вигуком перемоги. Коли прийшов час обідати, розстелили ряднину на піску. І коли вони їли, тато звернувся до Степана. «Сину, подивися навколо на берег моря. Кругом, де не глянеш пісок, так багато піску. Ану, візьми в руку, лише одну піщинку», – попросив він Степана. Степан у недоумінні і зацікавленні взяв одну піщинку, поклав собі на долоню, подивившись на тата запитальними очима. «Порівняй тепер ось цю піщинку з усім піском на березі. Яка незначна вона! Ось таке, мій сину, є твоє життя в порівнянні з вічністю», – сказав тато. «Воно таке дуже коротке, порівняно з вічністю, як порівняти ось цю одну піщинку з нечисленним піском побережжя. І то не лише побережжя цього моря, але побережжя усіх морів усього світу. Коли б ти став рахувати день і ніч без відпочинку, скільки б часу пішло, щоб порахувати увесь пісок? Та вічність і тоді б не скінчилася. Вічність не має кінця. Вічно і вічно і вічно там будеш жити. Навіть ось цієї однієї піщинки, порівнюючи з усім піском світу, недостатньо, щоб порівняти наше таке коротеньке життя з вічністю». Тато зітхнув, взяв палицю і вдарив горючі дрова, на яких грівся чай. «Сину мій», – звернувся він знову до Степана, – «бачиш ці іскорки? Вони гарно світять, але як довго вони горіли? Вмить ока вони погасли. Таке моє і твоє життя. Вмить ока воно погасне, а вічність без кінця. Сину мій, як ти хочеш прожити це коротеньке життя? Блищати і світити, як іскорка? Чи курити-чадити, як чорний-чорний дим, і в такому стані відлетіти у вічність?» Степан нічого не відповів. Він взяв піщинку двома пальцями, потримав її і легенько впустив на пісок. Деякий час він дивився на те місце, де впала піщинка, потім звів очі на огонь, дим підіймався догори, кілька іскрин заблищало у ньому, хлопець зірвався на ноги і пірнув у хвилі моря. Вночі Степан не міг заснути. Маленька піщинка і блискуча іскорка в чорному димі не давали йому спокою. «Чоловік, як трава, дні його, немов цвіт польовий, так цвіте він, та вітер перейде над ним і немає його, і вже місце його не пізнає його». А Яків пише, яке життя наше, бо це пара, що на хвильку з'являється, а потім зникає. пригадав Степан віршики і слова Божого, він перекидався з боку на бік, але не мав спокою. Встав і тихенько вийшов на берег. Місяць кидав бліде світло на побережжя моря. Навколо був пісок, багато піску. А моє життя – лише одна малесенька піщинка серед моря піску, серед вічності. Чи хочу я бути чорним їдким димом, чи бути блискучою світлою іскоркою? Даряючи себе по лобі, вголос питав він самого себе. Сльози потекли. Він став серед піску на коліна і в гарячій молитві відкрив своє серце для Ісуса Христа. Він просив Господа простити йому, спасти його та злити на нього силу Духа Святого. Бог почув його молитву, і Степан обіцяв бути ясною світячою іскоркою все своє життя. Наше життя тут, на землі, порівняно з вічністю, є, якби порівняти одну малесеньку піщинку з усім піском світу. Воно як пара, що на хвильку з'являється, як та іскорка, що світить і скоро погасне. Як ви хочете прожити це своє коротеньке життя на землі? Блищати і світити, як іскорка, чи курити, як дикий чорний дим? Віддайте своє серце і своє життя Господу. Тоді ваша вічність буде безпечна, щаслива. І тут, на землі, ви будете світити, як іскорки.

0: Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Життя, мов цвіт польовий». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

все-таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Навіщо?
1: Продовження історії.
2: Того спекотного дня риба не хотіла клювати. Було дуже тихо. Тільки скрикотали коники, у височині співав жайвір, іноді квакала якась жаба, ймовірно, з просоння. Раптом цю тишу порушив звук моторів двох машин, що під'їжджали до озера і зупинилися. З них висипало шестеро дітлахів віком від 2 до 15 років, дві жінки, напевно, їхні мами, і двоє чоловіків. Мами з дітьми пішли купатися. Трохи пізніше вони побачили квітучі лілеї. Обидві жінки попливли до них і обірвали всі до єдиної. Наталка крикнула їм: «Навіщо ви це робите? Залишіть хоч трохи, щоб люди могли милуватися ними!» Жінки подивилися в наш бік, щось глумливо відповіли і попливли до берега. Через якийсь час вони поїхали. Повертаючись додому, ми побачили на тому місці, де вони зупинялися, зів'ялі білі лілеї. Я подумала тоді: «Господи, адже ти так любиш ці квіти. Ти казав, що вони прекрасніші за одяг царя Соломона, найбагатшого та наймудрішого царя. Вони такі зворушливі, ніжні, але вони такі беззахисні. Невже ти не міг якось захистити їх? Як мені шкода ці квіти. Мені шкода й цих жінок, що повинні були навчити своїх дітей берегти цю красу, а не знищувати її».
0: Чи знаєш ти, що білі лілеї, німфеа альба, як вид, не є дуже рідкісними, але рвати їх, коли вони ростуть групою, заборонено?
2: Я згадала того хлопчика з ціпком, який дістав урок, і пошкодувала, що лілеї не вміють стріляти, як отой жук. Вони дарують світові свою красу і не можуть захистити себе. Це не садові квіти, не польові. Вони дуже швидко в'януть на сонці і не стоять довго у вазі, якщо донести їх додому. Довге стебло зв'язує їх із дном прохолодного озера. Розірвати його – це просто вбити лілею. Я дивилася на мертві квіти, і в мене в вухах лунало питання Гліба і Наталки: «Навіщо?» Але найцікавіше відбулося за кілька днів. До нас у гості на вихідні приїхали родичі Наталки – Алла, Анатолій. Ми пішли гуляти до озера і зупинилися біля лілей, що на той час знову почали несміливо розквітати. Наталка розповіла про випадок, що відбувся нещодавно. І знаєте, як відреагував Анатолій? Він розсміявся, а потім сказав: «Бачите, весь кущ лілей оточений дрібними водоростями. Їх називають кропивка. Від дотику до них через якийсь час на тілі з'являється висипка. Упевнений, що ці жінки ніч не спали після того, як зірвали лілеї. Бог захистив лілеї у такий спосіб. Я не бачила себе збоку, але думаю, що в цей момент вираз мого обличчя був схожий на той, що був у Гліба, коли кривдник Шука від болю впав на пісок. Людина для Бога набагато цінніша за жука та лілею. І, звичайно, не можна радіти з того, що той хлопчик і ті жінки відчули біль. Але їхні серця жорстокі.

0: Господь мусив дати їм такі болючі уроки. І щоби тобі не опинитися на їхньому місці, перш ніж щось зробити, постав собі питання: навіщо?
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Зібралася якось група християн, аби помолитися за одну бідну віруючу сім'ю, яка мала нужду у харчах та одязі. Під час молитви хтось постукав у двері. Це був хлопець, син віруючого фермера. «Що сталося?» – запитали молоду людину. «Батько мій не міг прийти і велів привезти його молитви на возі», – відповів хлопець. «Що це означає?» – запитав хтось з учасників молитви. «Я привіз молитви батька. Допоможіть їх внести». Підійшовши до воза, всі побачили, що батьківські молитви складалися зі значного запасу картоплі, муки, яловичини, вівсяної крупи, ріпи, яблук, холодцю і різного одягу. Молитовне зібрання після цього було припинено. Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Нестле Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Послухайте оповідання «Скарб». Розповідає хлопчик Женя, що сталося з ним та його сім'єю у воєнні часи.
2: Я прокинувся, бо мої ноги закоцюбли від холоду. Братики Петько і Васько ще спали. Холод не дістав до їхніх маленьких скрючених фігурок. Піч уже охолонула, але там, де ми лежали, вона була ще теплою. Щось забурчало у мене в животі, потім занило. Хотілося їсти. Мами в хаті не було. І це не дивувало. Кожен із нашої родини, від мами до Васька, якому нещодавно виповнилося 6 років, вирушав на пошуки їжі. Тільки-но сонце торкалося верхівок дерев. Я обережно виліз із-під ковдри, щоб не потривожити братиків. Але тільки-но приготувався зістрибнути на підлогу, як мене гукнув Васько.
3: «Женю, ти сьогодні куди? На поле?»
2: Я озирнувся. На мене допитливо дивилося 2 синіх очей. «Так, Василько, на поле».
3: «Я з тобою», –
2: вигукнув Васько і виліз з-під ковдри, де вже потягувався потривожений Петько. Чорне волосся Петька, такими ж кумедними, як у Васька, кучерями, обрамляло його голову. На цьому схожість між братами закінчувалася. І наскільки був балакучим молодший, настільки неговірким був середній. За темний колір шкіри сусідські хлопці називали Петька сажотрусом. Кілька днів поспіль ми добували їжу на ділянці, що належала селянинові з нашого села. Якимось чином йому вдалося уникнути мобілізації, хоча здоров'я в нього було відмінне, звали цього селянина Іваном. Цього року на його полі добре вродила картопля, і те, що залишилося після збирання врожаю, дядько Іван дозволив підбирати. Наш урожай не можна було навіть порівнювати. Мама казала, що ми не повернули навіть посіяне. Найбільша картоплина була із соснову шишку, і ми відклали її на насіння на майбутній рік. Однак ніякі доводи не могли переконати наші шлунки мовчати. Тому щодня треба було шукати щонебудь хоч трохи поживне. Картопля траплялася дуже рідко. Петько і Васько розбрелися в різні боки, щоб охопити більшу площу, адже не тільки ми хотіли їсти, багато худих і стурбованих людей бродило полем. Холодну, вкриту росою землю доводилося рити руками. Будь-який підозрілий горбочок із сухим бадиллям дарував надію. Але після ретельного дослідження найчастіше розчаровував. Моя майже порожня торбочка примушувала мене уважніше дивитися під ноги і нижче нахилятися, щоб з'ясувати, чи є можливість щось знайти. Найчастіше траплялися камені, які я сердито жбурляв у бік. Їхні сірі, жовті, рожеві боки, що визирали з землі, обманювали мене. На одній ділянці я затримався особливо довго. Мені вдалося знайти 3 дрібні плоскі бульби, які, незважаючи на їхню мізерність, улили в мене струмочок бадьорості. Петько підійшов ззаду і мовчки сів на землю. Я помітив його, коли розігнув спину і повернувся, аби покликати братів. У сутінках торбочка Петька здалася мені цілим мішком, набитим ущерть. Вона стояла коло його ніг урочисто й гордо. «Ти де це взяв?»
4: «Скарб знайшов!»
2: Витягти ще, хоча б слово з Петька, було неможливо, і я прийняв його слова на віру. Радісні і збуджені, ми галасливо ввалилися до хати. На столі лежало 5 товстих круглобоких огірків і трохи дрібних картоплин. Слідом за нами з оберемком дров увійшла мама. Петько, хитро посміхаючись, простягнув їй свою торбочку і так само, як і нам, повідомив про знайдений скарб. Незабаром приємні пахощі вареної картоплі залоскотали наші чутливі ніздрі. Булькання води в горщику здавалося нам чудовою піснею, а коли паруюча їжа з'явилася на столі, радості нашій не було меж. Хоча як нам хотілося їсти, ми не починали, бо мама привчила нас дякувати Богові. Молитва незмінно передувала будь-якій трапезі, але тільки-но проказали дружну «Амінь», як гаряча розсипчата картопля застрибала в наших руках. Петько дмухав на величезну картоплину, ковтаючи слину та облизуючи кінчики пальців. «Петю, скажи, а як ти скарб знайшов?» – попросила мама. Петько, відкусивши шматок гарячої картоплини, перекочував його в роті і, додавши до нього скибочку огірка, яку простягнула дбайливою рукою мама, смачно зачмокав.
5: Та нічого особливого. Він хотів утекти від мене, а я його наздогнав і відібрав цілу торбу. Ой.
2: Петько зрозумів, що бовкнув зайве, коли побачив очі мами. «Ти відібрав це? Відібрав у слабшого?» Петько мовчав. Скулившись і зменшившись за мить наполовину, він жалісно дивився на маму. Мама тихо вимовила: «Діти, ми не можемо це їсти. Ми і так не їли, зовсім забувши про голод. Петю, а хто це був? У кого ти відібрав картоплю?»
5: Це син Штундиста Петренка.
2: Я відразу згадав це худеньке хлоп'я із синіми півколами під величезними очима. До війни, коли ще була школа, ми обзивали цього хлопчика святим і штундою, як називали в нас євангельських віруючих. Ти мусиш віднести картоплю до нього додому і попросити пробачення, синко. Петько зіщулився ще дужче, по його впалих щоках полилися сльози. «Іди, Петю, і не повертайся додому, поки не виконаєш те, що я тобі сказала».
5: «Мамо, нехай хоч Женька зі мною піде»,
2: – вимовив Петько приречено. Мама запитливо подивилася на мене. Я встав за столу і ствердно кивнув. Коли ми вийшли на вулицю, нас обдало холодом осіннього вечора. Зорі докірливо дивилися на нас згори. Слабке світло скіпи у вікні родини Петренків відкидало на траву довгу тінь від рами. Я згадав усі жахливі чутки, які люди переповідали про штундистів. Невже все це правда? У глибині серця, чесно зв'язуючи всі «за» і «проти», я відповідав на це питання заперечливо. Люди, які нікому не зробили зла, які на глузування і знущання відповідали добрим словом, не могли займатися тим, що приписувала їм поголоска. Двері відчинив молодший Петренко. Побачивши нас, він усміхнувся і запросив до хати. Петько, тупцюючи, ніяк не міг побороти зніяковілість, але я підштовхнув брата, і ми війшли в сіни. Двері в кімнату було відчинено, і вузька смужка світла допомогла нам подолати темний коридор. «Павлусю, хто там?» – почули ми голос, а потім побачили старшого Петренка в солдатській гімнастерці. Відклавши у бік якусь книгу, він підвівся з-за столу. Я помітив, що замість однієї ноги в нього був дерев'яний протез. Слідом за ним підвелася і його дружина. Коли старший Петренко підійшов до нас і простягнув руку для вітання, Петько важко зітхнув і, схлипнувши, промовив:
5: «Пробачте мені, що я відібрав у Павлика картоплю. Ось вона. Ми трошки з'їли, але я додав із того, що знайшов на полі в дядька Івана».
2: Мені було соромно за брата, і я нахилив голову, очікуючи лайливих слів. Але чиїсь м'які руки посадили мене і Петька на лаву, а потім ми почули голос господині: «Сідайте, хлопці, Зараз будемо вечеряти. Тиха вдячна молитва старшого Петренка здивувала нас своєю простотою. Чоловік молився не так, як наша мама. Ми звикли сприймати Бога як суворого суддю, а Петренко звертався до нього як до доброго батька. Тремтливе світло згасаючої скіпи кілька разів змінювалося боязким вогником знову запаленої скіпи. Наші дитячі душі, зігріті любов'ю християн, продовжували слухати дядька Петренка. Потім говорив Павлусь. Усе це було таким незвичайним, новим і майже незрозумілим. Однак ми усвідомили, ці люди набагато кращі за нас.
6: Тато послав мене до вас віднести цю картоплю, а Петя перейняв і, не давши мені сказати ані слова, відібрав, сказав Павлусь і боязко додав. Ми знаємо, що ви голодуєте. Тато велів сказати, що ми будемо в міру наших сил вам допомагати.
2: Повернувшись додому, ми майже всю ніч не спали. Мама сиділа за столом, підперши голову руками, і великі сльози котилися з її очей. Ранком я прокинувся, як завжди, першим. Мама усе ще сиділа коло столу. Слабкий вогник нового дня обережно проникав у нашу хату крізь невеличке віконце, боячись потривожити мешканців. «Мамо, а ти ще не лягала?»
3: «Ні, Женю, я довго думала».
2: «А про що ти думала, мамо?» «Про милість і Божу любов». Я скочив із печі і босими ногами полопотів по підлозі. Сів поруч із мамою, підсунувши голову під її руки. Мама обійняла кістляву спину 11-річного підлітка і, погладивши мене по голові, сказала: «Бог, у якого вірять Петренки, це справжній Бог. Запам'ятай це, Женю, на все життя запам'ятай».

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.

Серед поля стоїть маленька хатинка. Її побудували для того, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило і пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці і дивилися, як з неба лє, мов з відра. Коли це бачать, до хатинки біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села. Одежа на ньому мокра, як хлющ, він тремтів від холоду. І ось перший із тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав: «Як же ти змок на дощі, мені жаль тебе». Другий теж промовив красиві, жалісливі слова: «Як страшно опинитися в зливу серед поля, я співчуваю тобі». А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв з себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні, некрасиві слова, гарні, красиві діла –

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Бо я – людина. Вечеріло. Битим шляхом йшло двоє подорожніх – батько і семирічний син. Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя, спіткнувся, забив ногу. Крикочучи, він обійшов камінь і, взявши дитину за руку, пішов далі. Наступного дня батько з сином йшли тією ж дорогою назад. Знову батько не помітив каменя і знову спіткнувся і забив ногу. Третього дня батько і син пішли тією ж дорогою. До каменя було ще далеко. Батько й каже синові: «Дивись уважно, синку, треба обійти камінь». Ось і те місце, де батько спіткнувся і забив ногу. Подорожні сповільнюють кроки, але каменя немає. Бачать, обабіч дороги сидить сивий старий дід. «Дідусю», – запитав хлопчик, – «ви не бачили тут каменя?» «Я прибрав його з дороги». «Ви також спіткнулися і забили ногу?» «Ні, я не спіткнувся і не забив ногу». «Чому ж ви прибрали камінь?» «Бо я – людина». Хлопчик зупинився у задумі. «Тату», – запитав він, – «а ви хіба не людина?»

Ой, яка в тебе кофточка гарна, та й тепла ж, мабуть. Давай скинемо її. Від ласкавих слів жінки стало мені радісно. Я й сама роздяглася, і коли зробили укол, взагалі не боліло. Мені вже 25 років, в мене вже є двоє діток. Обидва лікарі, чоловік і жінка, працюють і тепер у нашому селі. Коли я зустрічаю на дорозі сердитого лікаря, так називаю його все життя, хочеться перейти на другий бік вулиці. А коли на зустріч йде ласкава жінка, на душі стає так радісно, хочеться підійти до неї, поклонитися низько і сказати щось ніжне

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Нема більшого гонору для інтелігентного чоловіка, як берегти свою і національну честь та без нагороди вірно працювати для добра свого народу, щоб забезпечити йому кращу долю.
2: Таким було життєве кредо видатного українського та австро-угорського фізика і електротехніка, винахідника, публіциста та перекладача Біблії українською мовою Івана Полюя.
1: Іван Павлович Полюй знав 15 мов, був професором і ректором, державним радником з електротехніки Чехії і Моравії, дійсним членом наукового товариства імені Шевченка, почесним членом Віденського електротехнічного товариства, а також всесвітньо відомим відкривачем ікс-випромінювання.
2: Народився 2 лютого 1845 року в містечку Гримайлів, нині Гусятинський район, Тернопільська область, Україна, а тоді Галицький округ, Королівство Галичини та Володимирії, Австрійська імперія.
1: Майбутній винахідник зростав у набожній греко-католицькій родині заможного й освіченого господаря Павла Полюя, який 4 роки був бургомістром Гримайлова.
2: По закінченні початкової школи у рідному місті Іван Полюй вступив до Тернопільської класичної гімназії, де став співзасновником та активним діячем таємного товариства української молоді «Громада».
1: Такі товариства на той час набули значного поширення в Галичині, перейнявши естафету від громад, які постали в багатьох містах Надніпрянської України.
2: Тернопільський клас збирався тричі на тиждень після обіду на тематичне засідання. В середу – історія, в суботу – література, в неділю – декламація і читання Слова Божого. Великий вплив на гімназійну молодь мала поезія Тараса Шевченка.
1: Після закінчення гімназії Полюй був уже сформованою особистістю, який твердо визначився з метою свого життя і розумів, що має зробити для її досягнення. Промовистий факт. Будучи ще студентом, він переклав українською мовою підручник з геометрії для українських гімназій, хоч таких на той час ще навіть не існувало.
2: Цього ж року Іван Полюй вступив до греко-католицької духовної семінарії у Відні, де поєднував навчання з перекладами духовної літератури українською мовою. Разом з іншими українськими студентами-громадівцями Полюй заснував у Відні легальне студентське товариство «Січ», діяльність якого згодом високо оцінив Іван Франко.
1: В останній рік навчання в духовній семінарії Полюй відвідував лекції з математики, фізики та астрономії. Ці науки настільки його захопили, що він вирішив не висвячуватися на священника, а стати студентом філософського факультету.
2: Цим він дуже засмутив своїх батьків, які з тих пір відмовилися підтримувати сина фінансово. Щоб заробити на шматок хліба, молодому фізику довелося підробляти, даючи уроки математики. Однак, незважаючи на свої заняття фізикою, Іван Полюй до кінця життя залишався переконаним християнином, завжди повторюючи, що має статися, станеться обов'язково і буде якнайкращим, тому що така воля Господня.
1: По 3 роках навчання Полюй працює науковцем у фізичній лабораторії професора фон Лянга. Дружив з Ніколою Теслою, з яким познайомився під час стажування у професора Кунта в Страсбурзькому університеті.
2: Вони разом виготовляли газорозрядні трубки для фізичних експериментів і вже в молоді роки впритул наблизилися до розгадки природи ікс-випромінювання. Згодом Полюй захистив дисертацію «Залежність внутрішнього тертя газів від температури» і здобув ступінь доктора філософії Страсбурзького університету.
1: На цей же період припадає початок активної роботи Полюя в новій галузі – електротехніці. Винаходи Полюя викликали велике зацікавлення, після чого він отримує запрошення від відомого підприємця Вернля переїхати до міста Шайтра, що у Австрії.
2: Саме там Полюй працював як консультант і директор фабрики освітлювальних ламп власної конструкції. Не забарилося визнання його заслуг і на урядовому рівні. На запрошення Міністерства освіти Австро-Угорщини Полюй з осені цього ж року зайняв посаду професора експериментальної і технічної фізики Німецької вищої технічної школи в Празі.
1: Там він читав не лише лекції з фізики, а й з електротехніки. Згодом став ректором, а пізніше – деканом машинобудівного факультету.
2: 1884 року Полюй одружився з Катериною Йосифою Марією Стозійською, студенткою Віденського університету. Шлюб молодята узяли в греко-католицькій церкві Святої Варвари у Відні.
1: В сім'ї виросло 6 дітей – 3 доньки і 3 сини. Наталка стала піаністкою і дружиною відомого українського композитора Василя Барвінського. Ольга і Марія стали вчительками, Олександр і Юрій здобули інженерний фах, і Павло став лікарем.
2: Оскільки в Празі не було українських шкіл, то Полюй на літні місяці наймав для своїх дітей учителів української мови, давав відповідні оголошення до львівської газети «Діло».
1: Павло і Юрій після смерті батька вчились у Львові в українській гімназії. Найстарший син Олександр у 17 років пішов добровольцем у лави січового стрілецтва і брав участь у бойових діях української Галицької армії.
2: Особливим для Полюя був початок 1896 року, коли він провів фундаментальні дослідження природи та властивостей щойно відкритих ікс-променів. Результати своїх дослідів з лампою власної конструкції вчений опублікував в статті «Сяюча матерія і четвертий стан речовини». Крім того, в декількох європейських часописах були опубліковані знімки, одержані Полюєм під час експериментів з лампою. Знімок миші, руки дочки вченого, під якою чітко було видно сховану шпильку.
1: 11 січня празька газета «Богемія» публікує матеріал під назвою «Відкриття Вільгельмом Конрадом Рентгеном нових властивостей так званого катодного випромінювання». В подальшому про цей день неодноразово згадував син Івана Полюя.
2: Батько прочитав звістку про відкриття рентгена, лежачи ще в ліжку. Зірвавшись і обхопивши голову руками, він раз одразу вигукував: «Моя лампа! Моя лампа!»
1: Незабаром, отримавши примірник статті рентгена, Полюй із здивуванням побачив, що його давнішній знайомий рентген жодним словом не згадав про нього. Він написав рентгену лист з питанням, чи не використовував він в своїх дослідженнях над ікс-променями його лампу. Але це питання з підтекстом лишилося без відповіді.
2: Через декілька днів після цього Іван Павлович Полюй зробив доповідь про випромінювання в Празькій політехніці. Потім він видав свою другу працю про ікс-випромінювання під назвою «Про виникнення рентгенівського випромінювання, його фотографічний ефект», в якій глибоко проаналізував природу і механізм виникнення цього явища.
1: В своїй публікації Полюй довів, що нове випромінювання утворюється в тих місцях твердих тіл, куди потрапляє катодне випромінювання. Цим він підтверджував вірність висновків рентгена. Для удосконалення конструкції апаратів, що генерують ікс-випромінювання, стаття мала величезне значення.
2: Альберт Ейнштейн, дізнавшись про історію з ікс-променями, сказав: «Не можу вас нічим утішити, що відбулося, не змінити. Хай залишається при вас сатисфакція, що і ви вклали свою частинку в епохальне відкриття. Хіба цього мало? А якщо на тверезу голову, то все має логіку. Хто стоїть за вами, русинами? Яка культура? Які акції? Прикро вам це слухати, але куди подінешся від своєї долі? А за рентгеном – вся Європа».
1: Як не було це важко, але Полюй визнав першість за рентгеном і не став заперечувати навіть тоді, коли рентгену вручили Нобелівську премію. Рентген же, за свідченням вчених того часу, всіляко ухилявся від пояснення природи свого відкриття і навіть не виступив з передбаченою протоколом промовою на церемонії вручення Нобелівської премії, що взагалі було нонсенсом.
2: У 90-х роках 19-го сторіччя Полюй відіграв вирішальну роль як керівник проєктування і будівництва багатьох електростанцій на змінному струмі в Чехії. Якість проєктів і їх реалізація була дуже високими, із дотриманням екологічних вимог навіть нашого сучасного рівня. Тому, зокрема, мешканці Праги досі використовують електроенергію, яку їм дає Полюєва електростанція.
1: Паралельно з науковими дослідженнями Іван Павлович Полюй продовжував займатися культурною діяльністю. Разом з Пантелеймоном Кулішем і Іваном Нечуй-Левицьким Іван Полюй зробив перший переклад українською нового і старого заповіту, виданих у 1903 році Британським біблійним товариством. Іван Полюй казав так:
2: «Молитва тільки тоді годиться Господові, коли із серця походить, і тільки тоді багата плодами. Хто, питаюсь, розумний, маючи на цілі зрушити людське серце, говоритиме до збору бесідою чужою, незрозумілою?»
1: На той час Пантелеймон Куліш почав переклад Біблії з церковнослов'янської, але пізніше зрозумів, що святе письмо обов'язково треба перекладати з давніх мов. Тож Куліш взявся за давню єврейську мову, вивчив її і заново почав працювати над перекладом.
2: Так трапилося, що перебуваючи у Відні, Куліш познайомився з Іваном Полюєм, який не тільки мав вищу релігійну освіту, а й досконало володів 15 мовами, як новими, так і старими. Тож не дивно, що Куліш запропонував, а Полюй прийняв пропозицію працювати над українською біблією разом. Пізніше Іван Полюй написав у спогадах:
1: Поділили ми роботу між собою так, що я перекладав із грецької, дбаючи більше про докладність, ніж про красу слова. Потім ми порівнювали цей переклад з церковнослов'янським, російським, польським, сербським, німецьким, латинським, англійським і французьким. Впевнивши себе таким чином у вірності нашого перекладу, я наважився покинути на якийсь час мої університетські науки і всі заробітки та увесь час віддати для спільної праці – українському перекладові Біблії.
2: Творча співпраця двох шляхетних людей тривала понад 20 років. Пізніше до роботи над перекладом Біблії долучився ще письменник Нечуй Левицький. За свідченням близьких, вони не шкодували ані сил, ані часу, щоб завершити велику справу і дати Боже Слово українському народові рідною мовою, всупереч усім заборонам і утискам української мови.
1: Зрештою, переклад було закінчено. Стараннями Полюя британське біблійне товариство підписало контракт, в якому говориться, що товариство навічно купляє переклади Біблії Куліша і дозволяє їх друкувати.
2: Цікаво, що ще перед початком роботи над перекладом Біблії Іван Полюй видав український молитослов і під час російсько-японської війни передав українським полоненим воїнам 1000 примірників. Коли про це дізнався імператор Японії, то передав Полюю в знак поваги подарунок – великий килим, каже Василь Шендеровський.
1: Також вчений звернувся до російського генерала з проханням передати 2000 примірників українським воїнам, які служили в російській армії. Але відповіді він так і не отримав.
2: У цій епохальній біблійній історії хотілося б звернути увагу на дві обставини, які яскраво характеризують як Куліша, так і Полюя. Нагадаємо, що Пантелеймон Куліш був православним, а Іван Полюй – греко-католиком. В ті часи, на превеликий жаль, часто також, як і у наші, стосунки між схизматиками та уніатами залишалися войовничо ворожими, і про якісь теплі стосунки мова не йшла.
1: Але ось вони, освічені люди, дружньо, з повагою один до одного протягом багатьох років перекладають Біблію.
2: І навіть не тільки це. Так сталося, що Куліш помер майже жебраком. Все його майно згоріло, а всі гроші були витрачені на переклади. Через це його дружина Олександра, відома як Ганна Баравінок, в один момент лишилася без будь-яких коштів на існування.
1: Іван Полюй взяв на себе всі витрати, пов'язані з цією ситуацією, і аж до самої смерті підтримував сім'ю свого друга.
2: У 1902 році він заснував і очолив кафедру електротехніки. З нагоди столітнього ювілею німецької політехніки в Празі Полюя відзначили орденом залізної корони за його наукову та викладацьку діяльність. Він отримав також хрест ордена Франца Йосифа і високий титул радника двору.
1: У 1916 році Полюй одержав пропозицію зайняти посаду міністра освіти австрійської монархії, однак відмовився за станом здоров'я. Цього ж року він вийшов на пенсію.
2: Помер у Празі, нині Чехія, а тоді королівство Богемія Австро-Угорщина, де й похований.
1: Полюй успішно працював у нових і актуальних на свій час напрямках фізики, став відомим як віртуозний експериментатор і проникливий теоретик.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Полтавська область. З Полтавщиною пов'язані імена багатьох відомих людей, учених, письменників, художників.
2: Друзі, ви, напевно, чули про класика літератури Миколи Васильовича Гоголя. Класиками називають тих митців, чиї твори вважаються найкращими для того часу, коли вони творили. Гоголь народився в Полтавській області у селі Великі Сорочинці. Події багатьох його оповідань – вечори на хуторі біля Диканьки, ніч перед Різдвом та й інші – відбуваються саме в цих місцях. Деякі з історій Гоголя смішні, деякі страшні, бо розповідають про нечисту силу. Звичайно, хутір поблизу Диканьки вигаданий, але селище Диканька існує насправді.
1: В оповіданні Гоголя часто згадуються русалки. Ці казкові істоти живуть на дні ставків і річок. Місячними ночами русалки піднімаються на поверхню, щоб розчісувати коси і хороводити.
2: Чим іще відомі сорочинці? Звичайно, веселим сорочинським ярмарком. 100 років тому ярмарки проходили 5 разів на рік. Мешканці навколишніх сіл з'їжджалися на Великий Майдан, щоб продати, купити чи обміняти різний крам. Свійських тварин, овочі й фрукти, вироби ремісників. Зараз сорочинський ярмарок проводять у передостанній тиждень серпня. І це справжнє народнє свято. Майстри з різних куточків України пропонують гостям свої вироби. Глиняний посуд, вишиті сорочки і рушники, плетені кошики і багато іншого. Тепер час відвідати музей українського гончарства. Здавна особливим попитом користувалися розписний посуд з Опішні, невеликого містечка на Полтавщині. Опіснянські гончарі, так називають майстрів, які працюють з глиною, виготовляють різний посуд з Опішні, невеликого містечка на Полтавщині. Від малесеньких тарілочок до величезних квіткових горщиків і вазонів. Часто посуд ліплять у формі барана, лева, бика, коня, птаха. Також в Опісні виготовляють іграшки – коників, вершників, півників, баранців, козлів, оленів. Кожна фігурка має отвори у хвості й на боці. Подуєш – свистить. Такі фігурки називають свищиками.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

подарунок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому не можна брати чуже?
1: Діти дуже не люблять, коли хтось зазіхає на їхню особисту власність. Ось і проведіть паралель. Тобі ж не подобається, коли без дозволу беруть твою іграшку. І іншому малюкові теж не сподобається, він засмутиться. Тоді, швидше за все, в дитини виникне запитання. Чому, якщо брати чуже не можна, люди інколи так роблять? Розкажіть, що в дорослому суспільстві крадійство вважається злочином, що злодіїв ловлять міліціонери і саджають їх до в'язниці. Причому говоріть просто і зрозуміло. Але ні в якому разі не лякайте дитину. Якщо про випадок крадіжки дитина дізналася з мультику, поясніть, що злидні можуть змусити людину взяти чуже. Але краще постаратися заробити те, що дуже хочеться мати. І ні в якому разі не красти. Бажану іграшку можна попросити, щоб погратися, а потім її необхідно.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ви почуєте сценку про тих із нас, хто добре бачить недоліки інших, а свої не помічає зовсім. Давайте познайомимося з учнями одного класу. Зараз ранок, через деякий час почнуться уроки. Першому клас завжди приходить черговий. Черговий – дуже відповідальна особа. Він повинен перевірити, чи добре підготовлено клас до начала занять. А ще черговому доручено стежити за зовнішнім видом учнів та їх зошитів і підручників. І все повинно бути ретельно акуратним. Сьогодні чергує дівчинка Маша, але вона явно запізнюється. Та от нарешті Маша вбігає до класу чимось дуже розсерджена.
3: Яка ж бабуся у мене копуха, ледь не запізнилася через неї.
2: Не встигає Маша покласти крейду на місто та витерти дошку, як у дверях класу з'являються учні. Маша кидається до них.
3: Почекайте, почекайте, ставайте один за одним, я повинна на вас подивитися.
2: Учні слухняно стають у рядок, Маша починає ретельний огляд.
3: А ну покажи руки, Владик. Так, можна сказати чисті. А що це за такий кудлатий?
4: Де це я кудлатий, Машо? Це вихор не хоче лежати.
3: То піди, Владику, додому і повчись як слід причистуватись голову, бо так і невміком і залишишся на все життя.
2: Владик засмучений іде з класу.
3: А в тебе, Вовочка, дивись, піджак м'ятий і штани не дуже випросувані.
4: Де ж м'ятий, Машо? Якось цим цілий ранок просував, я краще не вмію.
3: Потрібно вміти. Йди додому і гарнесенько все випросуй. Чи ти теж хочеш залишитись невміком?
2: Вова теж зажурений, теж іде.
3: А які в тебе банти, Віка, і лежать неоднаково, і зав'язані некрасиво.
5: Маша, вони в мене такі виходять, а допомагати нема кому.
3: Хіба допомогти нема кому. Самі потрібно вміти. Йди додому і зав'яжи їх разів 20. Тоді і навчися, йди.
2: І Віка зажурливо йде додому. А Маша продовжує так звану перевірку охайності.
3: Так, Люся, з одягом все в порядку. А ну покажи, як у тебе зошити обгорнуті.
2: Маша бере у Люсі портфель і заглядає у нього.
3: Так, добре. А де ж підручник з математики?
6: Ой, дійсно нема, забула.
3: Ах, забула. Тож вертайся додому і принеси.
2: Люся йде, а за нею біжить із класу й Артем. Маша навздогін.
3: Куди ж ти, Артеме? Я ще тебе не перевірила.
2: Маша озирається і бачить, що вона залишилася в класі сама.
3: Нікого, ну що ж, якщо вони такі невмійкі, нехай удома вчаться охайності та порядку.
2: Маша сідає за парту, лунає дзвоник і в клас заходить Анна Іванівна.
7: Добрий день, діти.
2: Анна Іванівна помічає, що у класі тільки Маша.
3: Добрий день, Анна Іванівна.
7: Що сталося? Де всі діти?
3: Анна Іванівна, вони сьогодні усі порушили правила чистоти.
7: Як? Усі-усі?
3: Усі. Один не вміє прасувати, інший розчисуватись, третя банти зав'язувати, четверта.
7: Так, я зрозуміла. Але де ж вони самі?
3: Я їх всіх відправила додому привести себе в порядок.
7: Машенька, цього не можна було робити.
3: Так вони ж такі невмійкі, соромно за них. Дивіться, як моє плаття випросано, які мої банти, які зошити.
7: Бачу, Машенька, ти в нас зразок охайності. Але на перший раз потрібно було пробачити дітей і повчити їх тут, у класі.
3: Ще пак, нехай самі вчаться.
7: Ну що ж, прийдеться сьогодні займатися нам удвох.
8: А тепер, діти, послухайте уважливо про те, що сталося наступного ранку. Ми знов у тому ж класі. Зі шкільним дзвоником у клас заходить Анна Іванівна.
7: Здрастуйте, діти!
9: Добрий день, Анна Іванівна!
7: Хвала Богу, сьогодні усі на місці.
10: Не всі, Анна Іванівна, Маші немає.
7: То знає, що з нею?
9: Ні, ми не знаємо.
11: Я зайду до неї після уроків. Може, вона захворіла.
7: Так і зроби, Люсю, а ми почнемо урок. До дошки піде.
8: Раптом двері класу відчиняються і вбігає, задихавшись, Маша. О, це треба бачити. Вигляд Маші в нівець розтріпаний. Плаття м'яте, одягнене задом наперед. Волосся геть не розчесане. На ногах різні туфлі. Портфель розкритий і геть порожній.
12: Анна Іванівна, дозвольте.
8: У класі постає німа сцена. Перша до тями приходить Анна Іванівна.
7: Здрастуй, Машенька, що в тебе за вигляд? Що сталося?
12: Сталося, моя бабуся поїхала.
7: Бабуся поїхала?
12: Так, взяла та й ввечері поїхала.
7: Ну ти що, Машенька?
12: Як що? Сьогодні нікому було мене будити, одягати, книжки збирати. Нікому було, нікому.
8: Діти починають переглядатись та, указуючи на Машу, тихесенько сміятися.
7: Почекай, при чому тут бабуся? Ти ж сама все прекрасно вмієш робити.
12: Не вмію, це бабуся усьому винна.
7: Не треба сміятися, діти. І ти, Маша, заспокойся. Ми все зараз виправимо. Що ти хочеш сказати, Віка?
10: Анна Іванівна, я сьогодні чергова. То нехай Маша повернеться додому і приведе себе в порядок, так, друзі?
9: Так, правильно!
11: Нехай випрасує плаття.
1: Зав'яже красиво банти.
0: Візьме всі підручники.
12: Я сама не зможу.
7: Тихіше, діти, заспокойтесь.
0: Виходить, ти, Маша, сама нічого не вмієш робити?
12: То бабуся усьому винна, взяла та й поїхала.
10: Знаєш, Машо, не бабуся винна, а Поліна в твоєму оці.
12: У якому оці?
8: Маша блимає віком та торкається руками своїх очей.
12: Немає у мене ніяких колод в очах.
11: Так це ж у переносному значенні, Машенька. У народі так говорять. Що ти бачиш? Смітинку в оці інших? А у своєму оці й Поліна не відчуваєш.
1: І я про це знаю. Моя бабуся каже, що сам Ісус Христос так звертався до людей, хто помічав провини інших, а свої – ні.
7: Так, Вова. А далі, діти, Ісус Христос повчав: вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого.
0: Виходить, Христос звертався до таких, як наша Маша. Учора вона всіх не умійками обзивала, а саме сама і є найбільша неуміха.
9: Так, ха-ха!
7: Досить, діти, ми пробачимо Машу сьогодні, а завтра вранці нехай хто-небудь зайде до неї і допоможе зібратися до школи.
9: Я зайду,
13: ми зайдемо.
12: Ой, не треба, нікому не треба завтра заходити. Сьогодні ж бабуся вечором вже повернеться і...
8: Раптом Маша замовкає, трошки замислюється.
12: І я попрошу її навчити мене все робити самій. Чесне слово, Анно Іванівно, ви мені вірите?
7: Звісно, Машенько, головне, ти сама забажала все виправити, а ми, діти... Давайте візьмемо собі за правило. Перш ніж робити зауваження іншим, оглянемось на себе, подумаємо, а які ми самі, чи можемо повчати інших. Усім зрозуміло це правило?
9: Усім!
7: Машенька, а тобі?
12: Звичайно, зрозуміло. Суворіше необхідно ставитись до себе.
7: Молодець, Машенька. Сподіваюся, діти, тепер ми всі і завжди станемо поводити себе тільки так.
9: Так, так, Анна Іванівна.
7: От і добре, а зараз продовжимо уроки.
8: Що ж, наші любі слухачі, гадаємо, ви зрозуміли. Перш належить і жити свої недоліки, і тільки потім судити їх у інших. Саме так повчав Ісус Христос, коли казав: «Вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого». Отже, робимо так завжди та ростемо гарними, чемними і шановними людьми. Нам залишається сказати, що цю сценку для вас розіграли учень 2 А класу Юра Триколич, Діана Шелкова, Настя Антонюк, Діма Кучерина, Вова Пузирьов, Віка Сидоренко і Настя Берладіна. З ними була автор Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!
9: До побачення!

0: Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Час слухати Слово Боже. Дорогий друже, ти слухаєш продовження історії цариці Естер і Мордехая. Естер відчувала страх, але все ж пішла до царя просити про помилування свого народу. Юдеї молилися і постилися про цю зустріч, а плани нечестивого Гамана обернулися проти нього. Знаменний день. Біблія, книга Естер, 7 і 8 розділи.
2: На другому бенкеті в Естер Гаман був мовчазний і видавався хворим. Проте цар був у доброму гуморі. Він посміхався до Естер, смакуючи вино, і нарешті запитав: «То яке ж твоє бажання, царице Естер? Ти можеш просити, чого тільки забажаєш, хоч половину мого царства». «Я хочу просити тільки за своє життя і за життя мого народу, царю мій», – тихо вимовила Естер. «Через підступність однієї людини всі мої одноплемінники приречені на смерть». «Хто зважився на таку справу?» – вигукнув розгніваний цар. Естер указала на Гамана. Пополотнілий і принишклий, він не зронив і пари з вуст. «Ось ця людина», – сказала вона. Цар рвучко звівся і вибіг у садок, де, не маючи сили заспокоїтися, ходив швидкою ходою туди й сюди. Гаман упав до ніг цариці, благаючи в неї прощення й милосердя. Але тут повернувся цар і розгнівано вигукнув: «Як ти наважуєшся звертатися до цариці?» Тим часом до приміщення зайшов слуга і сповістив, що Гаман уже побудував і шибеницю для Мордехая на міському мурі. «То й повісте на цій шибениці самого Гамана!» – закричав цар. «Мордехай заступить його на посаді першого міністра». Гамана виштовхали з палацу і, не гаючи часу, повісили. Тоді Естер звернулася до царя з проханням відмінити наказ про знищення євреїв. «Одного разу виданий, мій наказ не може бути скасований», – відповів Ахашверош. «Однак до нього можна додати те, про що ти просиш, і таким чином, аби це не суперечило моїй волі». Мордехай поміркував над додатком до царського наказу, і було виголошено, що євреї мають право зі зброєю в руках захищати своє життя у той день, на який було призначене їхнє знищення. Коли цей день нарешті прийшов, ніхто не наважився нападати на євреїв. Усі знали, що і Мордехай, і Естер – євреї, і користуються царською милістю. А ще було добре відомо, що євреї не виказують слабкості перед своїми ворогами. Єврейський народ не забув про мужність Естер, яка ризикувала власним життям заради свого народу. До наших часів донесла книга про Естер цю історію про перемогу над віроломством і підступністю Гамана.
1: Той, хто копає іншому яму, сам у неї і впаде. Так говорить Біблія, і це правильно. Це завжди так стається. Пам'ятай, що заподіюючи комусь зло, ти собі краще не зробиш. Гаман постраждав від свого ж задуму і був підвішений на шибениці, яку приготував своєму ворогу Мордехаю. А Мордехай став міністром. До нової зустрічі, коли ми знову слухатимемо Слово Боже. До побачення. Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже, слухачу біблійної історії. Ти пам'ятаєш, що ми знайомимося з давніми історіями, які записано для нас до Біблії Божими людьми, пророками, мудрецями, простими людьми та царями. Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з книгою пророка Даниїла. Ми дізналися, що послання від Бога можна отримати найнезвичнішим чином. Наприклад, цар Валтасар за свою неповагу до Бога побачив дещо жахливе. Кисть руки, яка пише на стіні незрозумілі слова. Даниїл розтлумачив їхнє значення. Порахований, зважений, поділено. Тієї ж ночі перси захопили Вавилон і вбили останнього вавилонського царя Валтасара. Змова супроти Даниїла. Біблія, книга Даниїла, 6 розділ.
2: Війська мідійців та персів захопили Вавилон. Цар Дарій, правитель Великої імперії, заснував свій двір у місті. Дарій добре упорядкував управління країною. Він обрав 120 службовців, аби вони безпосередньо керували окремими регіонами країни, а над ними поставив 3 вищих начальників, аби бути певним, що службовці сумлінно виконують свої обов'язки та віддано служать цареві. Одним із цих 3 вищих начальників був Даниїл. Невдовзі цар помітив, що Даниїл був значно кращий за всіх інших урядовців, і він планував зробити його найстаршим серед них. Вищі урядовці разом із іншими поважними начальниками вирішили цьому завадити. Вони страшенно заздрили Даниїлові і вирішили винайти який-небудь спосіб, аби внести Даниїлове ім'я в чорний список. Одначе, як вони цього не хотіли, але нічого з того не виходило. Вони не могли впіймати Даниїла на чомусь ганебному. Нам слід

0: царя. Великий царю, звернулися вони до нього. Ми розробили новий закон, який належало б тобі видати. Полягає він у тому, що кожен, кому щонебудь буде потрібно, має протягом наступного місяця просити про це лише тебе одного. Ніхто не повинен звертатися зі своїми проханнями та потребами до якоїсь іншої людини чи Бога. Будь ласка, скріпи цей закон печатками Персії та Мідії, аби кожний знав, що закон цей не може бути ані змінений, ані скасований. І ще нехай усі знають, що будь-якого порушника цього закону буде кинуто до рову з левами. Дарій не знав і не здогадувався, що в такий спосіб вони сплели змову супроти Даниїла. Він погодився і затвердив закон своєю власною царською печаткою.
1: Бог наказує і нам бути покірними владі. За те, що Даниїл сумлінно виконував обов'язки, цар хотів його винагородити. На жаль, це не позбавило його заздрісних поглядів інших людей. Головне – за будь-яких обставин лишатися вірними Богу. Це для нас, як у всякій історії в Біблії, основний урок. А поки до побачення, друже. Сподіваюся на нашу нову зустріч, коли настане час слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Раз, два, три. Раз, два, три. Потягнутися. Розігнутися. Раз, два, три.
2: 4-5. І вийшов зайчик пострибати.
1: Привіт, зайчику. Радий тебе бачити.
2: Ну що, пограємо в схованки. Давай, лічилку, говори спочатку.
1: Зайчику, зараз не можу. Бачиш, я дуже важливою справою займаюсь.
2: Бачу лише, що ноги-руки піднімаєш в різні боки.
1: Ну ти й скажеш, у цієї справи є своя назва. Піднімати руки-ноги називається зарядка.
2: О, як серйозно! А я думав, що зарядка – то забавки.
1: Так воно і є, виглядає як забавки. А насправді зарядка зміцнює організм, допомагає чудово розпочати новий день. А ще й гарного настрою додає.
2: Справді, а я теж хочу багато-багато гарного настрою. Тому буду робити зарядку з тобою. Ти ж не проти, Ігнашко?
1: Давай-давай, разом все краще. Ставай ну сюди. Почнемо нашу зарядку з того, що розімнемо м'язи шиї.
2: Шия для мене важлива, на ній тримається моя голова та мої вуха.
1: Так, і для того, щоб вони тримались міцніше, ми і зробимо цю вправу.
2: Так, вправа для вух.
1: Ставай на рівно, опусти плечі. Тепер нахили голову вліво, а тепер вправо. А тепер покрути за годинниковою стрілкою, тобто вправо, повільно, а тепер так само вліво.
2: Я зрозумів, якщо заплутався, то не так важливо, в який саме бік голову повертати. Головне, щоб моїй шиї це подобалось.
1: Так, але головне не поспішай.
2: О, мені вуха трохи заважають в різні боки головою крутити, а для вух теж потрібна ранкова зарядка.
1: Ну, у мене вуха трохи менше за твої, тому я не дуже замислювався над цим питанням. Але гадаю, що всім частинам тіла корисні фізичні вправи. І вухам також. Але я, чесно кажучи, не знаю вправ саме для вух, тому давай будемо робити зарядку, яка підійде будь-кому – барсучкові, зайчику чи навіть рибкам.
2: Гаразд, щодо вух попитаю у тих зайців, які бодібілдингом займаються. А зараз показуй мені свої вправи далі.
1: Будемо зараз розминати руки та спинку. Постав ноги на ширину плечей, піднімайся на носки і підіймай руки по бокам уверх з вдихом, а потім опускай донизу з видихом. Давай, піднімаємо руки по бокам уверх, робимо вдих, опускаємо донизу з видихом.
2: Ще трохи і буду спортсменом. А ще я бачив, як ти кумедно руками розмахував. Давай ну цю вправу зробимо.
1: Стій рівно. Ноги на ширині плечей. Ліву руку піднімай вверх, праву на поперек. Тепер робимо пружні нахили вправо. Змінюємо руку і повторимо те ж саме в інший бік. Не поспішай, дихай рівномірно. Ми нікуди не поспішаємо і насолоджуємось ранковою зарядкою та спортивним відпочинком.
2: Я справді відчуваю, як у мене гарною настрою стає ще більше.
1: А тепер зробимо дуже цікаву вправу. Вона не складна, але тобі знадобиться трохи твоєї гнучкості.
2: О, це цікаво!
1: Стій прямо. Піднімаючись на носки, відводи руки по бокам наверх і роби вдих. Тепер роби руками коло в повітрі, а потім нахил вперед, намагаючись торкнутися підлоги. час нахилу видихай повільно. Давай, зробимо вдих. Руки вгору. Тепер видих. Руки донизу. Намагаємось дотягнутися до пальчиків на ногах.
2: А, мені трохи важко дотягнутися до підлоги або власних ніг. Бачиш, у мене ручки коротенькі, а ніжки довгі. Я ж зайчик.
1: Це не страшно. Адже якщо будемо займатися зарядкою щодня, то у тебе і руки, і ноги виростуть.
2: І я зможу лазити по деревах, як мавпочка.
1: Ну, скоріш за все, як мавпочка не зможеш. Але швидко пригати, як спортивний веселий зайчик, який щодня займається фізкультурою, будеш обов'язково. Тебе навіть білочка не дожене.
2: Все для того, щоб білочку обігнати, буду займатися зарядкою щодня.
1: І не тільки заради білочки. Зарядку треба займатися для себе.
2: Саме так. І робити це із задоволенням.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості чудового італійського скрипаля та композитора Ніколо Паганіні. Найбільший скрипаль 19 століття Ніколо Паганіні був сином бідняків. Сім'я проживала в тісній темній хатинці на одну кімнату. В цій кімнаті з низькою стелею стояло ліжко, заховане за шторою коричневого кольору. На цьому ліжку відпочивав від своєї праці Антоніо Паганіні разом зі своєю дружиною та сином. Ніколо, худорлявий довгоногий хлопчик з тонкими кривими кістками, немов би вражений тяжкою хворобою, із великими чорними очима виріс на вузькій вулиці, будинки на якій стояли так близько один до одного, що здавалося, що вони ось-ось вдаряться лобами. Батько Паганіні був робочим в порту. Роботи в нього було небагато, тому й заробітки були невеликі. Зате в нього залишався час для занять музикою. Звичайно, він грав не так, як грають справжні артисти, адже ніхто його не вчив. Він був самоучкою. Кожного разу, залишаючись вдома з дружиною, він грав їй на мандоліні і з сумом поглядав на свого сина Ніколо. Для хлопчика музика батька була спочатку всього лише ніжним дзвоном, але скоро підрісший Ніколо став все уважніше прислухатись до його мелодій. Виявивши в сина музичні здібності, батько вирішив: «Я примушу Ніколо вчитися самим серйозним чином». Але стримати це слово було важко, так як сім'ї нічим було платити за уроки. Ще важче виявилось самому вчити сина основам музичних знань, так як у Ніколо був виключно тонкий слух, і він час від часу перебивав батька: «Зупинись, ти знову сфальшивив». Те ж саме було і зі скрипкою, на якій Антоніо Паганіні весь час грав фальшиві звуки, дратуючи маленького Ніколо. Але як би фальшиво не грав батько, хлопчику треба було слухатись його і займатись по 8 годин в день, незалежно від того, радість була в домі чи сум. Схилившись над гітарою, чи зігнувшись, щоб втримати в своїх тоненьких руках скрипку, він виглядав як привид, з темними колами під очима, з впалими від утоми щоками після щоденних восьмигодинних занять. Він, здавалось, не доживе до ранку наступного дня. Антоніо Паганіні не хотів знущатися над дитиною, але сліпо вірячи в його обдарованість, він розумів – без наполегливої праці хлопчик нічого не досягне. Як складалося життя знаменитого італійського скрипаля та композитора Ніколо Паганіні далі, ми дізнаємось після музичної паузи. А зараз звучить знаменитий твір великого скрипаля «Кампанелла».

Сьогодні наша програма присвячена творчості знаменитого італійського скрипаля та композитора Ніколо Паганіні. Бачачи, що син має велику обдарованість, батько примушував хлопчика займатись по 8 годин на добу, вірячи, що його чекає велике майбутнє. «Без навчання і птах не полетить», – казав він хлопчику. «Бачив, що робить ластівка зі своїми пташенятами, коли приходить час. Виштовхує її з гнізда і показує, як треба літати. А якщо навіть пташиний політ вимагає підготовки та занять, тим більше музика». Ніколо підкорявся батьку. Він полюбив скрипку і грав на ній з такою пристрастю, що матері іноді приходилось силоміць виривати інструмент з його рук. Хлопчика гнітило не стільки те, що в них часто не було що їсти, стільки холод, через який його пальці мерзли, і він не міг грати так, як йому хотілося. Але навіть в холодні зимові дні, коли з моря дув пронизливий вітер, батько не дозволяв Ніколо припиняти заняття. Він був впевнений, що в один чудовий день всі ці зусилля будуть винагороджені, і його син стане великим артистом. Здавалось, він і не помічав, що очі хлопчика блищать від жару чи від втоми, ліве плече з кожним днем піднімається все вище, груди недорозвинуті. Зате він твердо знав, що золоте майбутнє, про яке він мріяв для свого сина, не прийде ніколи, якщо праця не буде його щоденним девізом. Про долю знаменитого скрипаля Ніколо Паганіні ми дізнаємось наступного разу. А сьогодні, на завершення нашої програми, прозвучить ще один відомий твір цього чудового композитора, який називається «Каприз мі-мажор», а музиканти назвали його «Полювання». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: Б, В, Г, Г, Д, З, И, Т, У, Ф, Х, С, Ю, Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Мої любі малята, ось і настав час нашої із вами зустрічі. В ефірі передача «Абетка життя». Сподіваюся, що на сторінках «Абетки» ви вже дізналися багато цікавого і корисного. Сьогодні я познайомлю вас з дуже щирою і привітливою літерою – панею О. Ми зустріли пані О, коли прямували до її маєтку. Вона поверталася з лісу і несла повний кошик опеньків. О, як я рада зустрічі з вами! Я так люблю гостей, і мені є про що вам розказати. Був такий час, коли деякі жителі нашої країни трохи кепкували з моєї фігури. Звичайно, я зовсім не схожа на наших струнких красунь І та Ї. Тому я ображалася на те, що Господь не створив мене також високою і стрункою. Я майже перестала спілкуватися з іншими і сиділа у своєму маєтку зла та одинока. Але якось до моєї господи завітала пані М і запитала: «Чого тебе так довго не видно? Чи ти часом не захворіла?» Я поділилася своєю бідою. Пані М уважно вислухала мене і розповіла мені таку історію.
2: Образа. Ніхто не знає, коли це сталося – темної ночі чи увечері, а можливо навіть у день. Але сталося щось незвичайне. Чоловік, одягнутий у вишуканий смугастий халат з великою шовковою чалмою на голові, хутко підбіг до свого віслюка. По всьому було видно, що він дуже поспішав. Його одяг і благородний вираз обличчя свідчили про те, що це непроста людина. Але хто ж він такий і куди він поспішає? Це був царський радник і мудрець. Віслюк, безумовно, не міг швидко йти, і мудрець, мабуть, поганяв його палицею. Брови його були насуплені, уста тісно стиснуті, він був дуже сердитим. Чому? Його образили. Здатність ображатися – то не найкраща риса характеру. Вона може завдати великих неприємностей. Мудрець образився на царського сина Авесолома за те, що той не послухався його поради. Як він міг його, мудрого Ахітофела, не послухатись? «Краще мені померти», – в розпачі думав він. Таким чином Ахітофел наближався до рідної домівки. Та образа не полишала його. Вона все сильніше оволодівала ним. Швидко увійшовши у будинок, Ахітофел схопив свиток і перо, сів за стіл і почав щось писати. Він склав заповіт для своєї родини. Його настрій ставав усе гіршим. Він уже зовсім не відчував голосу Святого Духа. Образа затуманила собою все. В Біблії написано, що царський радник повісився. Як бачите, навіть мудреці втрачають розум, коли сприяють гріху. А образа ніколи не ходить одна. За нею по п'ятах завжди тихо крадуться гнів та злість. Діти також ображаються. Маленька Соня, якій було лише 4 роки, образилась на тата. Тато обняв не її, а братика. Незабаром обід, і вона вирішила не сідати за стіл, навіть тоді, коли всі будуть її дуже вмовляти. «Нехай вони побачать, як їм буде дуже погано без мене», – подумала вона. Соня залізла під стіл і затихла там. «Донечко, йди до мене, я обійму тебе», – покликав тато. Але Соня не озиралася. Скільки її не кликали. Дорослі вирішили більше не звертати на неї уваги. А під столом так темно і сумно. Соня думала, хоч би ще раз покликали. «Я вже так давно хочу їсти, а обід так смачно пахне». Та ніхто її не кликав. Зрештою, дівчинка ображена, з розкуйовдженим волоссям і сльозинками на червоних пухкеньких щічках вилізла з-під столу. Ніхто навіть не подивився на неї. Мовчки, тихенько, вона пішла вмиватися. Потім підійшла до татка і попросила вибачення. «Я більше ніколи не буду ображатися». Тато міцно обійняв її і сказав: «Я дуже радий, що у нас така розумна дівчинка». Соня почувалася щасливою. Відтоді у неї ніколи не виникало бажання на будь-кого ображатися. Дівчинці завжди було весело і радісно. Вона дорожила друзями, а вони любили її. Коли Соня підросла та навчилася читати, вона якось прочитала про Ісуса і дізналася, що його не раз дуже сильно ображали люди. Одного разу вони навіть хотіли зіштовхнути його зі скелі у глибоку прірву. Та він усім і все прощав. А коли Ісуса заарештували, його зв'язали і били різками. Дорослі люди зв'язали йому очі, щоб погратися у жорстоку гру. Відгадай, хто це? Вони били його по голові і обличчю, сміялися і кричали: «Якщо ти правда Бог, то відгадай, хто тебе вдарив?» І плювали йому межі очі. Дорогі діти, Ісус – Бог, і тому він знав, хто і скільки разів його вдарив. Та він прийняв рішення померти за цих грішників. А якби він ображався, то не зміг би їх спасти. На хресті Господь молився за своїх ворогів: «Прости їм, Отче, бо не знають, що чинять». Ісус переміг образу, переміг гріх, переміг смерть і воскрес. Тепер він на небі і завжди бачить, якщо нас хтось ображає. І буде краще, коли сам Ісус заступиться за нас. А нам потрібно лише просити Його про це. «Люба моя, – мовила пані М, закінчивши свою розповідь, – подивись навколо, скільки різних речей є поряд із нами, схожих на тебе, і вони радіють тому, що саме такої форми. Адже неможливо уявити собі колеса, машини або м'яч з стрункими паличками. А поглянь на свій сад та город. Хіба можна уявити вишні, яблука, апельсини і навіть красуню капусту іншої форми? Тому, коли образа знову підступить до твого серця, подивись навколо себе і знайди поряд того, хто схожий на тебе, і зрозумій, що ти не один. З того часу я радію кожному дню, кожному гостеві, хто до мене заходить, і навіть тим, хто колись з мене кепкував. Ось така моя історія».
0: З вами була програма «Абетка життя».
3: Добрий ранок, Боже! Я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні розповім вам ще одну цікаву історію. Карр! Доброго дня! Ми з вами так давно не зустрічалися. Карр! Карр! Стільки нового і цікавого я хочу вам розповісти. Карр! У нашому будинку, номер 38, відбулося стільки важливого, що я просто не можу стриматися. Карр! Почну спочатку. Дівчинка Надя, яка живе в квартирі номер 5, цієї осені пішла до школи. Її мама Валентина купила величезний букет квітів для першої вчительки. А для Наді багато подарунків у її гарний ранець. Карр! Дівчинка так раділа. І я теж раділа. Правда, не знаю чому. Напевно, тому, що Ісус сказав: «Радійте з тими, хто радіє». А ще я побачила, що в новому ранці Наді лежить дитяча Біблія. Це Оленочка із квартири номер 17 подарувала до 1 вересня. Оленка хоче, щоб Надя, навчившись читати, сама змогла прочитати всі історії з цієї славної книги. Карр! Надюша була щаслива, що в школі вона навчиться читати і писати і довідається багато цікавого і важливого. Карр! Як шкода, що немає на світі шкіл для ворон. Карр! Я б тоді могла в школі вчитися. Карр! Я думаю, що теж прочитала б щось дуже важливе з Біблії. Карр! А поки я сиджу біля вікна Оленки, коли вона читає Біблію, своїй бабусі. Карр! Ось одного разу сиджу я і слухаю, як Оленка читає оповідання про пророка Йону. Він був дуже неслухняним пророком. Карр! Ви думаєте, що такого не буває? Карр! Ще як буває? Карр! Діти бувають неслухняними, і за це батьки їх карають. Карр! Отож і пророк Йона був неслухняним. Його Бог послав у місто Ніневію, щоб він розповів мешканцям, що Господь хоче знищити це місто за їхні гріхи. Але Йона не послухав Бога і поплив на кораблі зовсім до іншої країни. Бог розгнівався і допустив на морі великий шторм. Корабель став тонути. Йона зрозумів, що Бог розсердився на нього і попросив капітана корабля, щоб вони викинули його за борт у море. Карр! Карр! Це було жахливо. Карр! Але Бог не дав Йоні потонути в морі. Карр! Бог послав для Йони велику рибу. Карр! Це, напевно, був кит. Але кити не риби, а савці. Він проковтнув Йону. Заждіть, заждіть. Карр! Не засмучуйтесь. На цьому історія не закінчилася. Йона 3 дні, 3 ночі був у животі цього великого кита. За цей час він зрозумів, що потрібно просити прощення у Бога. Ох, як це важливо вчасно попросити прощення. Це я сама знаю зі свого досвіду. Отож, продовжуй далі. Карр! Коли Йона попросив прощення у Бога, то кит виплюнув Йону на берег. І він вирушив в Ніневію, щоб розповісти мешканцям цього міста, що вони живуть неправильно і грішать перед Богом. Бог хоче знищити це місто за гріхи, якщо вони не покаються. Карр! Як це страшно! Мешканці міста Ніневія злякалися і покаялися перед Богом у своїх гріхах і просили в Бога прощення за все. Карр! Бог вилив на них свою милість та тоді не знищив місто. Карр! Карр! Я думаю,
що і вам стало зрозуміло, як важливо нам слухатися, виконувати веління Божі. Карр. А також дуже важливо слухатися маму і тата. Карр. Карр. Ой, як я забарилася з вами. А в мене стільки справ. Стільки справ. Але, думаю, ми ще зустрінемося. У мене є ще одна новина для вас. Але це секрет. Карр. Маленька Люська стала мамою. Карр. Вона народила 4 чарівних кошенят. Карр. Карр. Але про це іншим разом. Бувайте. До зустрічі. У мене все має бути під контролем. Карр. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Кіндрат. От Кіндрат, так Кіндрат, зуб зламав об мармелад.
0: Дитячі веселинки.
1: Насмішив. Насмішив малий Тиміш. На теля кричить він: "Тиш!"
0: Дитячі веселинки.
1: Груші та пух. Вихвалялась перед кленом верба край запруди. Чи ти знаєш, скільки в мене груш зібрали люди? Жабка кленові сказала: "Ти слухай, хвастуху, з неї стільки груш зібрали, скільки з мене пуху".
0: Дитячі веселинки.
1: Виноград. Щоранку Милочка вставала, поснідає і в сад. Вона там брату помагала садити виноград. А прийде ніч, і Милі сниться, немов той виноград прийшов, вклонився помічниці і знов пішов у сад.
0: Дитячі веселинки.
1: Художниця. Малювала тигра внучка, замість тигра вийшла жучка.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Друже, я вітаю тебе в передачі про важливі речі для батьків та малечі. Чи багато справ ти сьогодні зробив? А чи встиг зробити все? Я знаю, що дуже прикро, коли не встигаєш щось зробити. Можливо, і в тебе залишились невиконаними якісь уроки. А можливо, ти хвилюєшся за завтрашню контрольну роботу? Чи можна якось перебороти неспокій при цьому? Завітаємо разом з нашими друзями Андрійком та Ангелінкою до лікаря Сухомлина. Він розповість дещо цікаве.

0: Андрію, ти бува не захворів? Чи може тебе хто образив?
1: Чому ти так думаєш?
0: Ти якийсь дуже збентежений.
1: Не займай мене, у мене зараз сесія.
0: Сесія? Ти що, зробився отим дядечком, що виступає з трибуни депутатом?
1: Не депутат, а депутат. В твої руки це вже потрібно знати. І ніякий я не депутат. Я готуюсь до серйозних контрольних і заліків. Знаєш, скільки мені потрібно всього вивчити? З алгебри – контрольна, а з геометрії – залік. З хімії – аж 5 практичних завдань. Ще й з фізкультури – здача нормативів. І взагалі, вчителька зробила мені зауваження зовсім несправедливо. І ще ці дівчиська на перерві рознервували мене. І з Даном посварився.
0: Оце тому ти півдня тренував фізкультуру, ганяючи м'яча з хлопцями?
1: Нічого ти не розумієш. От доростеш до моїх років, тоді побачимо, як ти будеш викручуватись.
0: Мені теж нелегко.
1: Знаю, знаю, є ваші домашні завдання. 2 речення і 3 приклади.
0: Ну я ж не винна, що народилась молодшою. Я би хотіла тобі допомогти, але ж як?
1: Ну хоч нічим мене не дратуй.
0: А я не дратую. Просто хочу, щоб ти звернувся до лікаря. Може це хвороба?
1: Якщо вже до лікаря, то хіба що до Сухомлина. Він завжди допоможе. Якщо не ліками, то словом. Він на мене добре впливає. А от чому, не розумію.
0: Андрію, все дуже просто. Він любить Господа і тебе. І свої знання використовує для того, щоб нам було добре.
1: Гаразд, ходімо.

0: Олег Миколаївич, добрий день!
1: Добрий день!
2: Вітаю вас! Чому Андрій такий сумний, а Ангелінка така радісна?
0: Я радісна, бо все чудово! Уроки зроблені і можна гуляти!
1: А от мені дуже важко, ніби весь світ завалився на одного мене. То в школі багато завдань, то вчителі придираються, то з другом посперечався, та й взагалі, з чого радіти? Навіть погода погана, так і не дограли з хлопцями матчу.
2: Ти відчуваєш, начебто на тебе все звідусіль тисне, а ти з цим борешся?
1: Так, саме так. А як ви про це дізнались?
2: Про це ти можеш прочитати в будь-якій книзі про стрес. На тобі спостерігаються його симптоми.
0: Стрес – це ніби струс. Я знаю моєї подруги, коли вона впала, був струс мозку, але ж Андрій не падав.
1: Ти хіба не розумієш, що каже лікар? Це на мене все впало.
2: У тлумачному словнику можна прочитати, що стрес, а не струс – це стан підвищеної нервової напруженості, що викликаний будь-якою сильною дією.
0: А які ж це сильні дії? Андрія ніхто ж не бив силою?
2: Стрес – це не обов'язково, щоб хтось прикладав до тебе силу. Для декого причиною стресу може бути навіть погана оцінка чи сварка з другом. До цього списку можна додати ще дуже багато речей, які призводять до певного тиску на людину. А це, у свою чергу, викликає фізичне, розумове або емоційне напруження. Щоб було трішки зрозуміліше все те, що я говорив про натиск з боку людей, обставин, подій, стрес ще можна порівняти з возом, на який навалили багато всякого каміння, а організм кожного з нас, а у даному випадку організм Андрія, можна порівняти з дерев'яним мостом, по якому рухається цей віз. Що стається з слабеньким мостом, коли по ньому їде важкий віз?
0: Мабуть, він ледве це витримує і навіть може розвалитись. В нашої бабусі в селі я бачила такий поламаний міст.
2: Справді, це так?
0: То це що? Андрій може розвалитись, як старий дерев'яний міст? Він що, може померти? Як же йому допомогти?
1: Я зовсім не старий і не дерев'яний до того.
2: Немає на світі такого мосту, що побудувала людина, який не можна було б розвалити чимось дуже важким. Але Андрія створив Господь. Як і кожну людину. Тому Господь контролює, дозволяє або не дозволяє певним обставинам чи людям так чи інакше впливати на конкретну людину.
1: А чому все направлено на те, щоб нас поламати?
2: Гріх людини зробив важким її життя. За непослух Бог покарав людей важкою працею, і тільки один Господь знає ту межу, порушення якої може зруйнувати людину.
1: Тобто це означає, що все залежить від Бога, і ми не можемо вплинути ні на що?
2: Не зовсім так. Те, що все залежить від Бога, це так, але Господь, який створив нас за своєю подобою, у всіх складних обставинах дає нам вирішальне право вибирати, яким буде саме наша особиста відповідь на труднощі.
0: Тато говорив, що наш Господь – це як великий гончар, а ми – це глина. І він перетворює нас у дуже цінний горщик, який буде придатний для величних Божих справ.
2: Тато правильно говорив. І цьому є підстава у Святому Письмі. Людина, слухаючи Бога, у труднощах може навіть радіти. Ось послухайте, що пише апостол Павло про себе і своїх братів по вірі. Друге послання до Коринтян, 4 розділ, 8-10. У всьому нас тиснуть. Та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені та не погублені. Ми завсіди носимо в тілі мертвість Ісусову, щоб з'явилося в нашому тілі життя Ісусове.
1: Олег Миколайович, а наш дідусь каже, що колись не було ніяких стресів.
2: Стреси були завжди, але не було такого терміну «стрес». Слово «стрес» придумали люди, щоб коротко визначати суть того, що відбувається з людиною. Але насправді стрес переживали люди ще з самого початку, після того, як згрішили. Природа стресу сягає корінням у нашу духовність, тиск на людину з боку оточуючого світу не перестане, однак глибина нашого розуміння Божої дороги визначить, як ми будемо сприймати проблеми у нашому житті, чи вони стануть між нами і Богом, чи ми звернемось до Бога і подолаємо їх.
1: Я знаю, що завжди добре скрізь бути з Господом, і найкраще брати приклад із самого Христа.
0: Він завжди звертався до свого небесного батька, коли було важко, і навіть страждання і смерть прийняв спокійно. І він виконував тільки Божі бажання, нам тато це розказував.
1: Але в моєму житті тільки все погане.
0: Мені здається, що навіть якісь малі труднощі в житті Андрія можуть викликати в нього отой струс.
2: Стрес, до речі, це не тільки в Андрія, це може бути з будь-ким. Ось тому Господь бажає, щоб усі люди, а особливо його дітки, завжди зосереджували свою увагу на позитивних речах. У посланні до Филип'ян, 4 розділі, 8 вірш, ми читаємо: «Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це».
0: Цікаво, як же Ісус міг думати про щось хороше, якщо його тільки ображали, і нічого хорошого в нього не було?
2: Євангелист Лука у 22 розділі, 44 вірші записав наступне: «А як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і піт його став немов каплі крові, що спливали на землю». Ось що робив Ісус у дуже скрутну годину свого життя, до речі, показуючи усім діткам, що треба звертатися до тата.
1: А якщо в кого немає тата?
2: З будь-якої причини, можлива відсутність земного батька, але у всіх є люблячий небесний татко, який завжди вислухає, дасть пораду і відповість на потребу своєї дитини.
0: А може в Андрія навмисне є труднощі, що він міг звертатись до Бога?
2: Можливо, що так. В будь-якому випадку ми повинні робити вибір на користь спілкування з Богом. Вибір, який зробив Христос, підкоривши себе Божій волі, пояснює глибоке значення його страждань. Він показав природу Божої любові. Христос виконав волю Небесного Батька і тим самим через страждання відкрив нам дорогу до безмежної Божої любові і вічного з ним життя. Кожна стресова ситуація призводить нас до вибору – віддати себе в Божі руки, щоб він керував життям, або не віддавати. Ось фактично і відповідь на твої, Андрійку, біди. Коли людина віддасть себе в руки Божі після страждань, і навіть ще при них настануть любов і вічне безмежне щастя. Якщо ж ні, то людина може навіки втратити Боже керівництво і навіть загинути у своєму розумовому хаосі.
1: Я знав, що мені сьогодні стане легше на душі.
0: Слава Богу, що ми сьогодні до вас прийшли.
2: Андрію, тобі стало легше лише тому, що ми почали шукати відповідь у Божому Слові. Нехай Господь вас поблагословить зробити вірний вибір. До наступної зустрічі.
3: Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: Jak można było podzielić, bo to super było to te.
1: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
2: А якщо підійти по-іншому? Ксаверій любить відвідувати зоопарк. Більше йому подобається ходити самому. Та разом із вчителем і шкільними друзями це також цікаво. Мартіна йде поряд з ним. У неї смугла шкіра і чорне волосся. В волосі голуба стрічка, немов метелик з далекої чужої країни. Мартіна купила собі морозиво в трубочці. Ще і ще вона підносить його до уст Ксаверія. «На, лизни хоч раз!» Вони підходять до клітки з рудоволосим орангутангом. Він барабанить кулаками в груди, гойдається на оголеному дереві посеред клітки, роззявляє пащеку і ричить. Мартіна хапає Ксаверія за руку. «Ти будеш мене захищати». Вона довго ще тримає його за руку, хоч вони давно вже підійшли до зебр. «А знаєш, – шепоче Мартіна, – ти мені подобаєшся. Якщо хочеш, я пообіцяю тобі вірність навіки». «А-а-а», – вичавив себе Ксаверій. Він не знає, що їй відповісти. «То що ж, навіки», – каже Мартіна. Тримаючись за руки, вони йдуть до левів, а потім до слонів. Мартіна виймає з сумки яблуко. «Ксаверій, а це для великого товстуна». Ксаверій питає дозволу в охоронця і кидає слону яблуко. Слон підхоплює його хоботом і кладе собі в рот. Мартіна радіє. «Дивись, як слон підморгує нам! Це значить, дуже дякую, було так смачно!» Ксаверій сміється. «Як гарно гуляти з Мартіною в зоопарку!» Більше звірів підгодовувати не можна. Мартіні дуже шкода. Особливо важко стриматися біля пташарні. «Як же мені хочеться їх погодувати», – каже вона, дивлячись на колібрі. «Тоді б вони підлетіли до мене. Колібрі іскряться, як краплинки води на сонці. Вони пурхають над келихами квітів і занурюються своїми довгими, тонкими дзьобиками, щоб дістати нектар. На одній гілці Мартіна знаходить гніздо. Воно не більше за шкаралупу горіха. «Тобі б замість стрічки та й квітку волосся», – вигукує Ксаверій. А над квіткою пурхає колібрі, ніби маленький кольоровий вертоліт. «Це була б найгарніша прикраса для тебе», – Мартіна посміхається. Від пташарні вони переходять до ведмедів. Мартіна не виявляє такого зацікавлення ведмедями. Втомившись, вона сідає на лавку і розглядає горобців, які купаються в піску біля її ніг. «У мене є ще півбулочки», – каже Пауль до Мартіни. «Хочеш їх погодувати?» «Гаразд, якщо не можна годувати колібрі», – відповідає Мартіна і годує горобців. Дорогою назад до автобуса Мартіна йде з Паулем. Ксаверій відчуває, як щось поколює у нього в грудях. «Господи, що ти скажеш тепер?» – питає він, хоч сам не вірить, що серед такого гамору почує відповідь. Але Господь мовить чітко і виразно навіть серед вуличного шуму. «Тобі сумно?» – питає він. «Так», – відповідає Ксаверій. «Вона ж пообіцяла мені вірність навіки, а тепер іде з Паулем. Навіть один день не змогла». А якщо підійти по-іншому, каже Господь, вона довго була тобі вірною. Від орангутанга до зебр, від зебр до левів, від левів аж до колібрі. Ти вважаєш, що це досить довго? Питає Ксаверій. Для такої маленької дівчинки, якій ще треба вчитися? Перепитує Господь. Гаразд, якщо ти так вважаєш, каже Ксаверій. Якщо так підходити, тоді ми не можемо сердитись на Мартіну. Якщо так, то ні, погоджується Господь.

0: Ви прослухали оповідання, а якщо підійти по-іншому. А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Він прийшов. Народження Ісуса. Луки 1:2. Час настав. Бог мав прийти на землю, щоб допомогти людям, як обіцяв із самого початку. Та як же він мав прийти? На кого мав бути схожим? І що мав робити? Гори поклонилися б йому, моря б заревіли, дерева б зашелестіли своїм листям, ніби плескаючи в долоні. Земля б затамувала би свій подих. Однак Бог прийшов у цей світ тихо, неначе сніг, що беззвучно сходить на землю. І прийшов тоді, коли ніхто його не виглядав. Уночі. Була одна дівчина, Марія, заручена з чоловіком на ім'я Йосип. А Йосип був нащадком царя Давида. Одного ранку дівчина, як завжди, займалася хатніми справами. Несподівано з'явився воїн, що сяяв яскравим світлом. І з'явився він у її кімнаті. То був архангел Гавриїл, особливий посланець Божий з небес. Коли дівчина побачила високого воїна, що сяяв всю кімнату, то злякалася. «Не бійся», – заспокоїв ангел, – «Богові приємно дивитися на тебе». Марія озирнулася, щоб переконатися, чи не розмовляє часом ангел з кимось іншим у кімнаті. «Маріє», – звернувся Гавриїл, і з таким задоволенням засміявся, що очі її несподівано наповнилися сльозами. «Маріє, у тебе народиться дитятко, хлопчик, назвеш його Ісусом. Він – єдинонароджений Син Божий, саме той, кого всі так довго чекали, Спаситель, Бог, який створив планети, що безперервно обертаються навколо своєї осі, який створив увесь Всесвіт своїм лишень словом, для якого немає нічого неможливого. Він вирішив спуститися на землю у вигляді людини, немовлятка. Зачекайте хвилинку, скажуть деякі слухачі. Невже для того, щоб врятувати цілий світ, Бог послав у світ немовля? Так, це дивовижно, вигукнула Марія і відчула, як затріпотіло її серце. Але хіба таке можливо? Хіба для Бога є щось неможливе? Сказав Гавриїл. Тож Марія довірилася Богу, хоч не бачила його очима, але вірила йому серцем. «Я хочу служити Богу», – сказала вона, – «виконувати те, до чого він закликає мене». Сталося так, як розповів ангел. За 9 місяців Марія готувалася народити дитинку. Разом з Йосипом вона вирушила у мандрівку до невеличкого міста Віфлієм, де колись народився цар Давид. Коли вони туди прийшли, то з'ясувалось, що для них не було жодної вільної кімнати, та лишень кімнати, а й навіть ліжка. «Забирайтесь геть», – казали їм. «Для вас місця немає. Де ж зупинитися на ночівлю?» – міркував Йосип. «Адже Марія мала от-от народити дитятко. Вони нічого не знайшли, окрім старенького хліва. Там і залишились у хліві для корів, віслюків та коней. Там у хліві серед курей, віслюків, корів посеред тихої ночі Бог дав світу дивовижний подарунок. Народилося дитятко, яке змінить увесь світ. І дитятко було Сином Божим. Марія і Йосип загорнули його в пелюшки, щоб стало тепло. У ясла настелили соломи, аби було м'якенько лежати – мов у колисці, і з ніжністю дивилися на дар Божий, що відпочивав у яслах, загорнутий в пелюшках. Марія і Йосип назвали його Ісусом, що означало «Еммануїл» – «Бог з нами». Так і було, бо тепер Бог прийшов до людей. –

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: друже, це я, Еля, і мені так приємно, що цей час ми можемо провести разом. Знаєш, друже, здається, хтось прийшов до нас у подвір'ячко. Точно так і є. Хтось копошиться в кущах малини. Підемо подивимося. А, ось хто тут. Це один мій знайомий. Смішне кошлате ведмежа. Здрастуй, Мішуня.
1: Здрастуйте. Я вирішив тут трохи поїсти малину.
0: Гаразд. А чого це ти такий засмучений? Наскільки я пам'ятаю, ти збирався сьогодні разом із зайченням піти на озеро.
1: Збирався. Але по дорозі зайченя лапу підвернуло і все зіпсувало. Увесь день нанівець. Не міг він завтра її підвернути. Теж мені друг називається.
0: Мішуня, та як ти так можеш? Невже тобі не жаль зайченяти?
1: А чого мені його жаліти? Замість рибалки на озері довелося на собі тягнути його додому. І взагалі, чого ти до мене пристала? Ти розповідала мені, що Ісус піклується про усіх нас. Так от нехай він і потурбується про зайченя. А мені зараз не вистачає друга, який не підвертав би лапи.
0: Здається, тобі ще чогось не вистачає.
1: Чого?
0: Уміння співчувати.
1: Це потрібно слабакам, а я сильний.
0: Ти думаєш, що Ісус був слабаком?
1: Ні, звичайно. Але при чому тут це?
0: А при тому, що Ісус умів співчувати, як ніхто інший. І якраз про це історія, яку я хотіла сьогодні розповісти. Тому, друже, і ти, Мішуня, влаштовуйтеся зручніше і приготуйтеся слухати. Одного дня Ісус пішов у місто зване Наїн. І коли Господь вже наблизився до міських воріт, назустріч йому вийшла похоронна процесія.
1: Ну ось, не вистачало ще історії про похорони. Якщо ти думаєш так мене розчулити, то ти дуже сильно помиляєшся.
0: Я не збираюся цього робити. Просто послухай, що було далі. Це були дуже сумні похорони, тому що мати ховала свого єдиного сина. Жінка невтішно ридала, адже помер той, кого вона так любила. І ніхто з величезного натовпу, який йшов разом з нею з міста, не міг її утішити. Друже, уяви, що ти втратив те, що так дорого тобі. І немає ніякої надії на те, що це можна повернути. Ніхто у цілому світі не може тобі допомогти.
1: Досить вже, а то я зараз заплачу. Розповідай швидше, що зробив Ісус, коли побачив похорони?
0: Коли Ісус побачив жінку, він зглянувся над нею. Ісус доторкнувся до нож, на яких несли померлого, і сказав: «Хлопче, тобі говорю, встань!» І тут же син ожив. Він сів і почав говорити. Як бачиш, Ісус умів співчувати людям. А знаєш, у чому секрет співчуття?
1: У чому?
0: В умінні поставити себе на місце іншого.
1: Як це?
0: Ось так. Уяви, що б ти відчував, коли б не зайченя, а ти підвернув лапу?
1: Ну, не знаю. Боляче було б. Ще, напевно, було б сумно через те, що не вийшло сходити на озеро. Адже увесь тиждень мріяли про це, готувалися.
0: А тепер Уяви, що зайчиня розсердилася, неначе це ти в усьому винен. Він навіть не зміг би тебе дотягнути додому, а залишив би на пагорбі з хворою лапою. Що б ти відчував?
1: Уф, це був би кошмар якийсь.
0: Тепер ти можеш зрозуміти, як погано зараз зайчиняти.

0: Який ти молодець, Мішуня! Ти придбав те, чого тобі так не вистачало. Навчився співчувати. А це дуже здорово.
1: Ну, це... Я пішов. Як-небудь ще зайду до вас у подвір'ячко. До побачення.
0: До побачення, Мішуня. Передавай привіт зайченяті. Друже, а ти вмієш співчувати?

0: Раді, що ви знову до нас завітали.
1: Ура! Він приїхав!
2: Привіт, друзі!
1: Елю, Елю, дивися! До нас знову приїхав гриб-короб!
2: Все чудово!
3: Здрастуйте! Не думав, що знову зможу побувати у вашому лісі. Але якщо вже довелося мені приїхати сюди на гастролі, я відразу ж поспішив до вас, друзі.
4: Дякуємо. Мої діти дуже люблять вас і ваші пісні.
0: Так, дітлахи постійно їх наспівують.
4: Пане Корал, у мене до вас велике прохання. Розкажіть нам про море.
1: Море!
4: А то
1: море!
4: Наші малюки нам море! Спокою не дають.
0: Але що ми можемо їм розповісти? Адже ми самі ніколи його не бачили.
5: Я теж ось так життя прожила, а море і не бачила.
6: Та що ви усі причепилися до бідного гриба? Хоч він і називається коралом, але ж виріс він у лісі, а не в морі. Він сам, напевно, ніколи моря не бачив, якщо воно взагалі існує.
3: Друзі, я гриб, але живу в Криму, а це берег Чорного моря. Так що, пане Мухомор, у мене є що розповісти.
1: Оце здорово, супер!
7: А яке воно? Це море!
3: Ви бачили ваше лісове озеро?
1: Так!
3: А тепер уявіть, що ваше озеро з кожним днем почало ставати все більше і більше. Одного разу вранці ви приходите до нього і раптом розумієте, що іншого берега вже не видно. Навкруги, до самого горизонту, вода.
7: Це і є море? Просто дуже велике озеро?
3: Ні, що ви? Море незрівнянно більше. Озеро можна перепливти на човні всього за декілька годин або за день. Але щоб дістатися до іншого берега моря, вам знадобиться великий корабель і декілька днів, а може бути навіть тижнів.
1: Ух ти!
3: А ще на морі бувають шторми. Піднімається настільки сильний вітер, що на морі з'являються хвилі. Чим сильніше вітер, тим вищі хвилі. Тоді навіть великі кораблі перебувають у небезпеці.
6: Це чому?
3: Тому що хвилі можуть перекинути корабель, і він піде на дно.
7: Ого! Це вже точно не просто велике озеро.
3: Так, але є ще одна важлива особливість. Те, що відрізняє море від будь-якого озера.
0: Що це?
3: Солона вода. Настільки, що нею не можна поливати рослини. І не можна пити.
5: Це сльози, я знаю.
6: До чого тут сльози?
5: Сльози солоні. Ось якщо не вірите, можете спробувати мої сльози.
6: Дякую, не треба.
5: Когось дуже скривдили. І цей хтось сидить на березі моря і гірко, невтішно плаче. Сльози течуть і течуть у море. Бідний, нещасний, самотній, як я. І нікому пожаліти і втішити. Ось море і солоне, ціле море сліз.
0: Ну і фантазія у вас, пані бліда поганко.
4: Якщо стільки плакатимете, то наше озеро невдовзі точно перетвориться на маленьке море.
5: Вам би тільки сміятися наді мною. Чому ж тоді море солоне?
2: Дійсно, адже усі річки, які впадають у море, прісні.
3: Це правда, але усі річки вимивають із землі різні солі, мінерали і несуть у море. З його поверхні постійно випаровується багато води, А часточки, що принесли річки, залишаються. Мінерали і солі накопичуються у морі, тому вода у ньому солона.
0: Як напрочуд добре все влаштовано, як усе продумано.
2: Так, тому що все це Бог створив. Дивіться, що написано в грибних приповістях. Його море, і він створив його, і сушу утворили

0: Друзі, мені вже час повертатися додому. До побачення, Гриб Карал! До побачення, друзі!
1: До побачення!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, як виникають вулкани?
2: Вулкани утворюються над тріщинами в земній корі, якими назовні вивергається лава, гази, попіл і водяна пара. Зазвичай вулкани – це особливий тип гір, які досягають 6 тисяч метрів заввишки. Витоки численних земних вулканів варто шукати у верхніх шарах мантії завглибшки до 100 чи 150 кілометрів. Температура там зазвичай досягає 1300 градусів за Цельсієм, тому частина гірських порід плавиться і перетворюється на палаючу в'язку рідину – магму. Маючи меншу густину, ніж навколишні гірські породи, магма піднімається нагору тріщинами і каналами. Там вона накопичується в порожнинах – магматичних вогнищах. У міру наближення до поверхні тиск зменшується, розчинені в магмі гази розширюються і виштовхують магму нагору.
0: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
2: Чи чув ти коли-небудь про котли велетнів?
1: Швидкі гірські ріки іноді видовбують на шляху глибокі воронки, ніби котли велетів. Вони виникають там, де потік закручується у вир. Пісок і галька, які переносить вода, повільно відточують тверду породу ложа водяного потоку. Поступово в ньому виникають напівсферичні заглиблення, заввишки кілька метрів, схожі на величезні котли.
0: Цікаво!

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах? Продовження.

прогулянка закінчувалась. Наближаючись до будинку, в якому вони живуть, Галинка раптом зупинилась і, дивлячись на матір, запитала: «Матусю, ми часто з тобою в молитвах і в спілкуванні вживаємо такі вирази, як милість і благодать Божа. А чи можеш мені пояснити, яка різниця між милістю і благодаттю?» Валентині ще ніколи не приходилось так уважно і з такою любов'ю дивитись в оченята своєї доньки, як в цю хвилину. Питання Галинки окрилило її серце, і воно ледь не вилетіло з грудей. Вона зрозуміла, що її донечка дуже любить Господа, і він їй відповідає любов'ю Христа. Тож вони підійшли і сіли на лавочку біля парадного свого будинку для подальшого спілкування. «Люба моя донечко, якби ти тільки відчула, рідненька, як колотиться від радості моє серце. Лише сьогодні я зрозуміла, що недаремно читаю тобі вечорами перед сном Святе Писання. Слава Господу за його милість до нас обох», ласкаво дивлячись на Галинку, промовила вона. «Щодо твого запитання, дитино моя, то я тобі поясню це так. Різниця між милістю і благодаттю Господа в тому, що по милості Господній ми не отримуємо того, чого заслуговуємо, тобто покарання, а по благодаті Бог робить нам благо, якого ми не заслуговуємо. Бог всемогутній і милостивий. Його милістю повниться вся земля. То ти, доню, зрозуміла мою відповідь чи ні?» – запитала Валентина. «Так, матусю, зрозуміла, що Господь по милості своїй не карає нас, а по благодаті своїй дає усі блага, яких ми не заслуговуємо», – відповіла Галинка. «Розумниця ти моя», – притиснувши до себе доньку, ласкаво промовила мати. Та лише вона промовила останні слова, як відчинились двері їхнього парадного, і з них вийшов Степан, її чоловік. Здивовано дивлячись на дружину і доньку, він промовив: «Я вже подумав, що ви десь заблукали, в парку гуляючи, тож вийшов вас шукати. А вони ось розсілися на лавочці і сидять собі. Ви що, забули про обід? Я голодний, вже втомився чекати вас», – незадоволено промовив він. Підвівшись з лавочки і вибачившись перед чоловіком, Валентина з Галинкою попрямували до дверей парадного, які їм відчинив Степан. Після обіду донька довго розповідала батьку про прогулянку парком і про знайденого нею підсніжника, а дружина, радіючи, ділилась з чоловіком про питання, яке їй поставила Галинка. Та вислухавши обох, Степан раптом запитав у Валентини: «Скажи, люба моя, а благодать Божа виливається на всіх людей чи ні?» «Так, Степане», – відповіла дружина, – «вона виливається Богом на всю землю і на всіх людей, злих і добрих, віруючих і невіруючих, розумних і нерозумних, молодих і старих. Та лише прикро, що люди сліпі і думають, що так буде завжди. А треба пам'ятати, що без розуміння Божої благодаті неможливо зрозуміти сутності нашої віри, нашого життя у Христі Ісусі. Тільки розуміючи благодать, ми починаємо розуміти Господню любов і відкривати в собі силу Божу, закони духовного життя і спілкування з Богом, якому слава і держава на всі віки. Наприклад, в церкві все діє по благодаті Божій, тож благодать усередині віручого християнина повинна рухатись в служінні Господу. Благодать посилається Богом після спасіння людини і прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем по вірі в Нього. Тож нехай прославиться ім'я Господа нашого Ісуса в нас, а ми в Ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Амінь.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма «До речі».
1: Привіт, друзі! До речі, кожен із нас бачив жебраків, які просять милостиню, протягуючи руку або капелюха. Дві подружки, Анжела і Марія, прогулюючись, якось побачили на узбіччі такого чоловіка. Обличчя його було похнюпленим. Люди проходили повз нього, зовсім не звертаючи уваги.
2: «Давай швидше перейдемо на інший бік вулиці!»
1: – крикнула Марія подружці і побігла. Анжелі стало ніяково. Саме сьогодні вона вивчила нову християнську пісню, а там були такі слова – «Розкажу я людям всім, як Христос мій постраждав». Дівчинка з острахом наблизилась до бідного чоловіка.
2: «Ваш погляд такий сумний. Може, я зможу вам допомогти?»
1: Жебрак, від якого було чути спиртне, підняв голову і здивовано глянув на Анжелу.
3: «Дівчинко добра, твоє лагідне слово вже допомогло мені. Я ніколи не чув таких слів. І немає нікого в цім світі, хто б мене любив?»
2: «Ні, є. Ви знаєте пісню? Ісус мій вірний друг. Він хоче бути і вашим другом. Він любить вас. Скажіть йому про це».
1: Дівчинка подивилась чоловікові у вічі.
2: «Ви сьогодні вже молились?»
3: «Ні, я ще жодного разу в житті не молився. Тільки грішив».
1: Зітхнув жебрак.
2: «Попросіть, щоб Ісус став вашим другом. І я також хочу бути вашим другом».
3: «Мила дівчинко, дякую тобі за добрі слова. Вони допомогли мені».
1: Чоловік протягнув дівчинці руку. Анжела вже не боялась. Вона з довірою поклала свою руку у руку бідного. Коли він нахилився, щоб поцілувати її руку, дві гарячі сльози скотилися з його обличчя на її долоню. Пройшло кілька років. В одній із недільних шкіл сивий чоловік розказував дітям, як важливо бути привітним до бідних людей.
3: «Коли я був без друзів, бідним і жив в гріхах, Бог послав маленьку дівчинку, яка розповіла мені про Христа. Я був спасенний через її свідоцтво».
1: Після уроку до нього підійшла молода дівчина, подала руку та запитала:
2: «Чи впізнаєте ви мене?»
1: Він уважно подивився на її обличчя. Потім, взявши її обидві руки, промовив:
3: «Так, дитино моя, я впізнаю тебе. Твої слова привели мене до Ісуса».
1: Дорогий друже, а чи сказав ти сьогодні комусь добре слово? Ісус допомагав всім бідним і нам повелів. Сьогодні запам'ятайте такі слова з Біблії: «Будьте милосердні».
3: До речі, ти можеш попросити у Бога допомогти тобі в цьому. Будь благословінням для інших, і ти станеш щасливим.
1: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Небесні скарби. Петрика я помічав і раніше. Чимось він мені дуже подобався. Але серйозно я звернув на нього увагу тоді, коли з нього насміявся весь клас. Вчителька підіймала кожного з нас і допитувала, чим ми захоплюємося або що колекціонуємо. Хто говорив, що захоплюється сучасною музикою, хто комп'ютерними іграми. Я сказав, що моє хобі – кінологія, наука про собак. Хтось збирав старовинні монети чи ще якийсь непотріб. А коли дійшла черга до Петрика, він сказав: «Я нічим не захоплююсь». Вчителька здивувалась, бо Петрик гарно вчився, і всі вважали його розумним. І раптом нічим не захоплюється. «Ну, може, ти щось збираєш?» – невпевнено пропустила вчителька. Петрик подумав і тоді сказав: «Так, я збираю небесні скарби». «Що?» «Небесні скарби», – голосно і чітко повторив Петрик. У класі всі засміялись. «Як це?» «Дуже просто. Усе, що я віддаю, переходить на небо і перетворюється у скарб. Умовно кажучи, віддаю копійку, отримую мільйон». Вчителька, дещо збентежена, посадила Петрика на місце, вважаючи його слова недоречним жартом, бо та вчителька не була християнкою і взагалі ні у що не вірила. А наш клас увесь день потім глузував з Петрика, задаючи йому безглузді запитання. Та ще й десь із місяць згадували Петрикові слова і дражнили його. Нарешті нарекли бізнесменом і на тім заспокоїлись. Але я повірив Петрику, і ми подружились. Мене вражала Петрикова щедрість. Не було, здається, речі, яку б він не міг віддати. Якщо його чимось пригощали, він тут таки все роздавав. Одного разу на контрольній дівчина з сусідньої парти попросила в нього ручку. Він віддав їй свою, а решту контрольній дописував шматком олівця, за що йому зняли бал. Якщо комусь бракувало чогось потрібного, він намагався те дістати і клав чи на парту, чи у відкриту сумку, чи у книжку, і старався, щоб те не побачили. А коли його викривали і дякували, він казав мені напівжартома, але з нелицемірним жалем: «Ет, пропала моя нагорода». Коли не виходило зробити щось таємно, він намагався вчинити хоча б так, щоб ніхто не звернув на те увагу, просто ніби воно нічого не варте. Колись одна дівчинка взяла почитати Петрикову улюблену книгу, з якою він не розлучався. Повертаючи, вона сказала: «Ех, аби мені таку». Петрик просто віддав їй і сказав: «Бери, у мене таких скільки хочеш». Вибравши момент, коли ми залишились наодинці, я підскочив до нього: «Ти ж сказав неправду. В тебе була тільки одна така книга». «Ні», – заперечив Петрик і таємниче додав: «У мене вдома їх скільки хочеш». «Ти ж сказав, тільки одна». «Так це тут, де я зараз тимчасово живу, а там, вдома, у мене їх безліч». «Де? Знов на небі?» «На небі», – серйозно промовив Петрик і подивився на мене так щиро, що я знов повірив йому. «Скажи, Петрику, а у тебе на небі все-пре-все є?» «Ні, там у мене зовсім мало, але в жодного мільярдера тут немає стільки в мене там». Я знов засумнівався. «А звідки ти знаєш? Ти що, бачив?» «Мені не треба бачити, я знаю і все». «Але ж ніхто не бачив», – наполягав я. «Мені не треба бачити», – повторив Петрик. «Жаль, що ти не віриш. Тоді тобі треба дивитись». Такого повороту, точніше такої милості, я не міг і чекати. «Подивитись твої скарби? Петрику, а це можливо?» Петрик дещо збентежився, бо, певне, мав на увазі зовсім інше, і моє прохання було для нього несподіване. Але я домагався: «Петрику, можна? Можна?» Він замислився: «Не знаю, якщо на те буде Божа воля». «Петрику, ну будь ласка, будь ласочка, ну облагай Бога, мені хоч би одним оком, хоч би одну секундочку подивитися на ті скарби». Петрик задумався ще дужче, а я чекав його слова, наче вироку. Нарешті він промовив: «Давай спробуємо так, давай спробуємо молитися разом, одночасно. Ти у себе вдома, а я у себе, щоб Господь тобі показав мої скарби. Ми змовились і в один і той самий час стали на молитву. Я молитися не вмів, тому я дуже попросив Бога помилувати мене, прочитав з молитовника усі вечірні молитви, а потім додав від себе так щиро, як тільки міг. «Боже, будь ласка, покажи мені Петрикові скарби». Але, на жаль, у ту ніч мені нічого не приснилось. Тоді Петрик запропонував молитися ще, і ми знов так само молилися, але й в другу ніч мені нічого не приснилося. А коли не приснилося і на третю ніч, Петрик попросив мене більше не молитися за це. Він боявся образити Бога таким, як йому здавалось, недостойним проханням. Я був розчарований. Петрик втішав мене. «Просто ще не час. Ти не сумнівайся. Бог усе чув, і Він тобі покаже мої скарби. Тільки не зараз, а коли прийде час». Так і сталося. А саме сталося так, як я собі і уявити не міг. Через кілька років, коли ми були вже старшокласниками, Петрик підпав під справжнє переслідування. Деякі вчителі його зненавиділи, називали ненормальним, фанатиком з нав'язливою ідеєю, гордим тощо. Усяке його діло та всі риси характеру так поперекручували, що він у їхніх очах, як у кривому дзеркалі, виглядав перевернутим з ніг на голову. Здається, вони не могли йому простити саме те, що цей тихий, слухняний хлопчик, такий не схожий на всіх, такий упертий у добрі, такий непохитний у щедрості і любові. А їхньою основною задачею ніби було зробити його таким, як усі. Особливо дратувало цих вчителів те, що Петрик нічим поганим їм не відповідав, і, здавалося, сам ніяк не дратувався і не сумував. За це його обізвали ще й лицеміром, підступним хамелеоном, перевертнем і не дає сил передати, що вони тільки про нього говорили. Йому почали знижувати оцінки та поводитися з ним дуже несправедливо. До цього їхнього безчинства приєдналося немало учнів школи, таких, які люблять нападати на того, кого всі б'ють. Багато хто, співчуваючи Петрику, радив йому перейти в іншу школу. Але Петрик казав, що на те немає Божої волі, і що поки його не вигнали, він терпітиме. Мене вражала Петрикова мужність. Хоч часто його доводили навіть до сліз, але він нікого не осуджував. А мені, коли я бідкався на несправедливість, казав, що все так і має бути. «Це мені дав Бог, зрозумій це», – казав він. «Бог дав мені це для того, щоб я навчився не сердитись, не пам'ятати зла, ну, словом, для того, щоб я навчився бути схожим на людину. І ще Бог дав мені це для того, щоб я навчився любити всіх людей, бо Христос любив усіх, і злих, і добрих». «Але вони таке на тебе говорять», – обурювався я, а Петрик знов мене втішав. «Ну, ти ж чув, як Господь казав, блаженні гнані за правду, бо ваше є царство небесне. Ти уявляєш, що чекає людину за таку дрібничку, усього лише бути гнаним за правду. Ціле царство, і при тому чиє? Боже!» І ще Христос сказав, «Блаженні ви, коли ганьбитимуть вас, і гнатимуть, та ширитимуть про вас усяку лиху славу неправдиву, мене ради. Радійте і веселіться, бо велика нагорода вам на небесах». Я не мав, що йому сказати на це. Іноді мені здавалося, що у всій цій історії найбільше страждаю я. Саме в цей час я навчився молитись, бо так просив Бога за Петрика, що в мене серце аж палало, і я міг молитися цілу ніч.

0: Ви прослухали уривок оповідання «Небесні скарби». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Увімкніть світло.
2: Я з задоволенням ганяла з хлопцями у футбол. До речі, непогано стояла на воротах. Ми бігали до річки, де я на рівні з ними плавала, пірнала з великого каменя. Я лазила по деревах, добре вміла свистіти, отож я була вправною та сміливою, як хлопчисько. Але я страшенно боялася темряви. Зазвичай, набігавшись за день, я засинала швидко. Часом за столом, під час вечері, і татові доводилось переносити мене в ліжко. Та іноді я чомусь довго не могла заснути. І тоді моя кімната перетворювалась на жахливе місце. В кожному кутку мені вижалися чудовиська. Одяг, що висів на стільці, видавався мені чорним злим карликом, що причаївся. Гілка тополі за вікном нагадувала лапу з пазурами якогось монстра. Мені кортіло якнайшвидше вилізти з-під ковдри і бігти до мами, але для цього потрібно було пустити ноги додолу. А там мені вижалося, що під ліжком кишать павуки, змії та скорпіони. Мені нічого не залишалось робити, як заревти на весь голос і покликати маму на допомогу. Мама прибігала і вмикала світло. І все враз ставало зовсім іншим. Чудовиська, що ховалися по кутках, зникали. Злий карлик перетворювався на одяг, що висів на стільці. А під ліжком була лише стара валіза. Світло. Що це таке? Звідки воно? І чому воно має силу все навколо змінювати?
3: Чи знаєш ти, чому небо синє? Адже за логікою воно не може мати кольору. Пригадаймо наше дослідження із порошинками та ліжком. Виявляється, в небі теж є безліч малесеньких порошинок, які найкраще розсіюють сині хвилі спектру. Завдяки їм ми можемо бачити небо.
2: Розгорнімо Біблію. На початку Бог створив небо та землю. І земля була пуста, порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхною води. Так само страшно, як у моїй дитячій кімнаті. Порожня земля вкрита темною каламутною водою, і в цій суцільній темряві над темною водою ширяє невідомий дух. Бррр, мурахи по шкірі бігають. Але тут пролунав голос: «Хай станеться світло!» І враз усе змінилося. Хоча земля й залишилася порожньою, вкритою водою, але були день і ніч. Уже з'явилося світло, завдяки якому можна побачити безкраю поверхню води, похмуре небо, далекий обрій.
3: Чи знаєш ти, що електричне світло з'явилося 1809 року, коли англійський вчений Деларю сконструював першу лампу розжарювання з платиновою спіраллю?
2: Світло – це, напевно, найзагадковіше і найдивовижніше явище у Всесвіті. Воно проникає у всі куточки, навіть у глибини океану. Світло дає життя рослинам, підтримує обмінні процеси всіх живих істот. Земля – єдина відома нам планета, де світло має силу пробуджувати життя. На нашій планеті унікальні умови – є вода, вуглець, світло. Завдяки цьому здійснюється процес, що називається фотосинтезом, тобто є можливість росту та життя рослин. Можливо, що Земля і насправді єдина така планета. Що ж це таке світло? Ще в давнину вчені намагалися зрозуміти та пояснити це явище – Вони гадали, що світло – це потік найдрібніших часточок. Іноді нам може здатися, що це саме так. Якщо ясного сонячного дня добре пострибати на ліжку, то можна побачити, як порошинки кружляють у променях сонця. Але згодом порошинки вляжуться, і знову промінь сонця стає невидимим. Ми лише констатуємо, що світло наповнює всю кімнату. Пізніше вчені висунули гіпотезу, тобто припустили, що світло – це потік невидимих хвиль.

0: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Павло Глазовий. Хвала. Був у хазяйстві кабанець. Хазяїни його хвалили. Коли ж він виріс, обсмалили і з'їли сіллю, та й кінець. Яка ж то радість, благодать, коли тебе шанують, хвалять. Та не радій, бо ще обсмалять і не солоного з'їдять.
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Один багатий фермер, житниці якого ломилися від запасів зерна, в очікуванні підвищень цін часто виголошував молитву, що стала для нього звичною, про бідних і таких, що знаходяться в нужді. До молитви він завжди приєднував таке прохання: «Боже, пригадай про бідних і голодних і вдовольни їх нужду». Сам же фермер не допомагав нікому і лише чекав, аби все це зробив Бог. Одного дня, коли цей чоловік знову виголосив молитву про бідних і голодних, син його сказав: «Можна мені взяти половину того зерна, що знаходиться в твоїх засіках?» Здивований цим проханням, батько запитав: «А для чого воно тобі? Що ти з ним робитимеш?» Син сказав: «Я хочу відповісти на твою молитву».
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квіт.

0: небом. На дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

0: Світле Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі!
2: Ми отримуємо дуже багато листів, особливо від дітей. І мені особисто дуже хочеться, аби наші дорослі так само щиро і з відкритим серцем раділи кожній зустрічі з нашою стежинкою.
1: Навіть у Біблії написано, аби дорослі були як малі діти.
3: У Євангеліях від Луки та Марка є такі слова: «Пустіть діток приходити до мене і не бороніть їм, бо таких є Царство Боже. По правді скажу вам, хто не прийме Царство Божого, немов дитя, той у нього не війде».
1: Я малий собі, хлопчина, та скажу тобі я все ж, як не будеш як дитина, в Царство Боже не війдеш. Так Ісус в своїй промові навчав усіх людей, щоб вони жили в любові і вчились від дітей.

0: знаєте, яка заповідь найголовніша? Правильно, любити Бога від усього серця.
1: Сам Ісус так сказав. Записано це в Євангелії від Марка у 12 главі. «Люби Господа, Бога свого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім розумом, і з цілої сили своєї».
0: Це заповідь перша.
2: Чому це так важливо? Тому що з любові до людей Бог віддав Сина свого однородженого, щоб всі, хто вірить в Нього, могли бути у вічності з Ним.
3: Він хоче дати нам найкраще. Він знає, що для нас добре. Тому Господь дав людям заповіді, щоб вони не грішили.
1: Святий Бог не може мати спілкування із грішними людьми. Ті, хто люблять Бога, охоче виконують Його заповіді. Але багатьом людям дуже важко дотримуватися цих заповідей, тому що вони не люблять Бога. Деякі намагаються виконувати заповіді тому, що вони бояться Бога.
2: Як ти думаєш, кому легше виконувати заповіді? Тобто жити так, як наказує Бог? Тому, хто з любові слухняний йому, чи тому, хто слухається зі страху?
3: Правильно, тому, хто з любові до Бога живе за його словом. Візьмемо простий приклад. Потрібно віднести до льоху пів мішка картоплі. Нелегка справа. А уяви собі, що ти бачиш, як мама, яку ти любиш, взялась за мішок. Ти, звичайно, підбіжиш і скажеш: «Давай я віднесу». Мішок тобі здасться набагато легшим, тому що ти робиш це для своєї улюбленої мами. А ось щось робити через страх покари дуже тяжко. Здається, що цій справі кінця краю не буде.
1: Бог закликає дітей бути слухняними батькам. Це теж одна із головних заповідей. Діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господеві приємно. Написано, що виконуючи цю заповідь, ми будемо успішними і благословенними самим Господом. Віруючим дітям, які мають невіруючих батьків, буває складно, якщо батьки забороняють їм слухатися Бога. Але Господь в таких ситуаціях може допомогти правильно вчиняти з любові до батьків.
0: Батьки дали нам життя і люблять нас. Як же нам не любити їх?
2: А Господь Ісус Христос пролив за наші гріхи свою кров. Цим Він врятував нас від вічної покари і дарував життя вічне. Як нам не любити Його усім своїм серцем?
3: Тому чинити так, як Він цього від нас очікує, зовсім не тяжко. Ми ж бо любимо Його.
1: Любі наші слухачі, нам дуже хочеться, щоб та любов, яка світиться у ваших серцях, та подяка Богу за все ваше життя стали благословенням для ваших товаришів і невіруючих однокласників при будь-яких обставинах.

Сонечко співає, серце звеселяє. Квіточка духмяна квітне у гаю. І струмок веселий, і малий метелик Богові складають пісеньку свою. Я, дівча, маленьке, голос мій слабенький, але я співаю Богу знов і знов. Пісенька простенька, але і серденька. Дякую Ісусу за його любов.

0: Бог все може, Бог все знає, Бог всім управляє. І маленьким, і дорослим щастя лише у Христі. Ти втомився, мій соколе, час вже спати настав. Слухай пісню про Господа, про Ісуса Христа. Отче наш, прочитали ми, помолились разом. Вранці встанемо і Біблію ми відкриємо знов. І розкажуть про Господа сторінки ті святі, про життя, про любов Його та про смерть на Христі. Зірки в небі, мов свічечки, місяць сяє в вікно. Спи, засни, моя крихітко, сплять вже дітки давно. Спи, мій синку малесенький, слухай пісню мою. Хай Христос береже тебе. Баю, баю, баю.
1: Автор та ведуча передач Людмила Максименко, звукорежисер

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Добре слово. В однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося 5 років, вона тяжко захворіла. Простудилась, почала кашляти і танула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі. Олені тітки, дядьки, бабусі, дідусі. Кожен приносив щось смачненьке і поживне. Липовий мед і солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди й горіхи і бульйон з курячого крильця. Кожен говорив, треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліси і на болота. Оля їла мед у стільниках і солодке коров'яче масло, лісові ягоди й горіхи, пила бульйон з курячого крильця, але нічого не допомагало. Дівчинка ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь Опанас сказав, чогось їй не вистачає. А чого? Я й сам не можу зрозуміти. Раптом відчинилися двері, і в хату ввійшла прабабуся Олі, столітня Надія. Про неї родичі й забули, бо багато років сиділа прабабуся Надія в хаті і нікуди не виходила. Але, почувши про хворобу правнучки, вирішила навідати її. Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик, взяла Олену руку в свою зморшкувату і маленьку і сказала: «Немає в мене ні медових стільників, ні солодкого коров'ячого масла, немає ні свіжих лісових горіхів, ягід, ні курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, моя мила правнучко, один єдиний подарунок – сердечне бажання. Єдине бажання залишилось у мене в серці, щоб ти, моя квіточко, видужала і знову раділа ясному сонечкові». Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що Олене серце забилося частіше, щічки порозовішали, а в очах засяяла радість. «Ось чого не вистачало Олі», – сказав дід Опанас. «Доброго слова!»

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Раді вітати вас на хвилях Радіо Еммануїл. Настав час розповісти про нову сторінку нашої неймовірної всесвітньої історії. Герой нашої передачі сьогодні – Шалом Алейхем, відомий всім єврейський письменник і драматург українського походження.
2: Справжнє ім'я Шалом Алейхема – Соломон Наумович Рабинович. Майбутній письменник народився 2 березня 1859 року в небагатій традиційно-патріархальній єврейській родині дрібного крамаря. Дитячі роки минули в невеличкому містечку Воронькові Полтавської губернії. Зараз це Бориспільський район Київської області.
1: У віці 15 років, натхнений Робінзоном Крузо, він написав власну єврейську версію цієї повісті. Саме тоді маленький Соломон вирішив стати письменником. Тоді ж узяв і псевдонім «Шалом Алейхем», що означає «Мир вам», традиційне єврейське привітання.
2: Навчався в Хедері, єврейській початковій релігійній школі. Згодом, під впливом єврейської просвітницької літератури, займався загальною самоосвітою, навчався в повітовій школі.
1: Після закінчення школи став домашнім вчителем і навчав дочку багатого магната Елімелеха Лоєва. Дівчину звали Ольга, що в єврейській традиції – Голде.
2: Між вчителем і ученицею спалахнуло почуття. У той момент багатий батько коханої не був готовий до такого соціально нерівного шлюбу, і Шалом Алейхем втратив роботу.

0: роботу у цьому будинку.
1: Тільки через 6 років, всупереч волі батька, Голди стала йому дружиною. Разом вони виростили 6 дітей
0: – Лайлу, Ерністіну, Емму, Марусі, Марію, Нохема та Елімілєха.
1: Після смерті тестя Шолом Алейхом став спадкоємцем колосального маєтку і нечуваного багатства. Однак йому не вдалося вигідно розпорядитися цими грошима або вкласти їх у справу, щоб примножити сімейний капітал.
0: Шолом Алейхем приміряв на себе безліч абсолютно різнопланових професій, починаючи від мандрівного репетитора і закінчуючи гравцем на біржі. Саме захоплення біржовими спекуляціями, якому він сповна віддався в Одесі, стало фатальним для початківця-фінансиста.
1: Також Шолом Алейхем у цей час спонсорував випуск журналів, які друкували художні твори на мові ідиш.
0: Ідиш – єврейська мова з групи германських мов, якою послуговуються переважно центрально- та західноєвропейські євреї. Мова в сучасній германістиці вважається одним з діалектів німецької мови.
1: Отож, друк книг і журналів на цій мові на той час можна було назвати радше благодійністю, аніж прибутковою справою. Це все разом із надзвичайно щедрими гонорарами молодим єврейським письменникам і стало причиною того, що незабаром грандіозна спадщина була втрачена остаточно.
0: Однак до цього часу Шолом Алейхем стає популярним як автор віршованих творів і прозових текстів на ідиші. Він багато подорожував, відвідав Женеву, Лондон, Варшаву, Вільнюс, Берлін та інші міста світу, де виступав перед своїми читачами. Письменник любив публічні виступи і постійно організовував їх, без перебільшення, по всьому світу. Тож незабаром він здобув собі славу визнаного письменника зі світовим ім'ям.
1: Шолом Алейхем пише майже виключно на ідиші, за винятком кількох оповідань і публікацій російською та на євриті. Своєю метою він ставить просвіту, а єврит серед простого народу знав мало хто.
0: У своїх книгах Шолом Алейхем найчастіше змальовує непросту людську долю в ореолі щирого співчуття та сумного гумору. Головні герої Шолом Алейхема – бідні так звані «маленькі люди», які, незважаючи на важке злиденне життя, оптимістично дивляться у майбутнє, з гумором оцінюють своє становище та вірять у справедливість і мудрість творця.
1: Він прагнув дійти до сердець принижених і обездолених. Він показував, які могутні сили закладені в них самих і невтомно пробуджував у них почуття власної гідності.
0: Шолом Алейхем виступав проти засилля бульварної літератури та започаткував книжкову серію «Єврейська народна бібліотека».
1: Герої дитячих оповідань Шолома Алейхема, незважаючи на безрадісні умови життя, все ж усміхаються та жартують. Життя дітей відображено в повісті «Хлопчик Мотл», збірках «Оповідання для дітей» та «Пісня пісень».
0: Після єврейських погромів Шолом Алейхем виїхав до Львова, а потім у США.
1: Критики називають його єврейським Марком Твеном за схожість стилів і любов до дітей. Пізніше, під час зустрічі, Марк Твен зауважив, що вважає себе американським Шолом Алейхемом.
0: Творчість письменника забарвлена українським колоритом, лексикою і фольклором, а також аж рясніє описами української природи.
1: Шолом Алейхем любив Україну, де українці та євреї здавна жили і працювали поряд. В оповіданні «Пасха на селі» він любовно змалював дружбу українського та єврейського хлопчиків Хведька та Файтла.
0: В ліричній повісті «Пісня пісень» єврейський юнак Шимек зворушливо говорить про українську природу, як про рідну. «Я бачу небо, відчуваю теплий вітерець, чую, як пташки щебечуть, цвірінькають, літають над нашими головами. Це наше небо, наш вітерець, наші пташки, все наше, наше, наше».
1: Брат письменника у своїх спогадах пише, як високо цінував Шолом Алейхем Тараса Шевченка, як зберігав у своїй бібліотеці Кобзаря, любив, знав на пам'ять українські пісні «Шевченкові думи мої думи», «Як умру, то поховайте», «Реве та стогне Дніпр широкий».
0: Письменник спілкувався з видатними діячами української культури і його сучасниками, зокрема з Михайлом Коцюбинським, композитором Миколою Лисенком.
1: Часом він навіть давав містам і містечкам умовні назви – Київ – Єгупець, Боярка – Бойберек, Одеса – Чорноморськ, а Росія – Тітка Рейзя. Однак навіть окремі штрихи, якими він змальовував оточення єврейської громади, є цінними для нас, бо вони нанесені рукою очевидця. До того ж, вони переважно надзвичайно влучні.
0: Ось яку характеристику Львову Шолом Алейхем вклав у вуста одному зі своїх героїв.
1: Львів, бачте, вже зовсім не те, що Броди. По-перше, саме по собі місто – чистота, ширина, краса. Не намилуєшся. Тобто, звісно, є і у Львові вулиці такі самісінькі, як і у Бродах, котрими серед літа можна пройти лише у глибоких колошах і заткнувши носа. Зате посеред міста розкинувся парк, у якому дозволено гуляти всім, навіть козам. Вільна країна. По суботах євреї шпацерують всіма вулицями, і ніхто їм на те навіть не зауважить. А які люди? Чисте золото. Мама каже, що Бродам до Львова, як землі до неба. Мій брат Еля жалкує, що після кордону спочатку йдуть Броди, а за ними Львів. Шкода, що не навпаки. Але Піні йому втовкмачує, що Львів через те й кращий, ніж Броди, що розташований далі від кордону, зате ближче до Америки.
0: Шолом Алейхем написав 10 романів, 20 п'єс, сотні повістей, оповідань та статей. Перше зібрання творів Шолома Алейхема у 4 томах побачило світ у 1903 році. Твори письменника перекладені десятками мов світу.
1: Після погромів 1905 року Шолом Алейхем їде із сім'єю до Швейцарії, потім до Німеччини. Вважається, що письменник перетнув океан 4 рази.
0: З початком Першої світової війни у 1914 році він, як російський підданий, був висланий з Німеччини в нейтральну Данію. Однак все частіше почала давати знати про себе невиліковна тоді хвороба письменника – туберкульоз.
1: Але до самого кінця Шолом Алейхем виявляє незламну енергію і невичерпну жагу творчості, постійно влаштовуючи творчі гастролі з публічними читаннями і усними виступами.
0: Згодом Шолом Алейхем переїздить до Нью-Йорку, де й проживає останні роки життя. Саме у цей період він завершив працю над книгами «Дев'є Молочар», «Махнем Мендел» та «Хлопчик Мотул». Також тоді Шолом Алейхем написав комедію «Крупний виграш» та автобіографічний роман «З ярмарку».
1: Помер письменник у 1916 році в Нью-Йорку і похований на старому кладовищі у Квінсі.
0: Для своїх нащадків і шанувальників Шолом Алейхем залишив промовистий заповіт. «Де б я не помер, нехай мене поховають не серед аристократів, багатіїв і знаті. Най мене поховають там, де покоїться прості євреї-робітники, справжній народ, аби пам'ятник, що його потім поставлять на моїй могилі, прикрасив прості могили навколо мене, а прості могили, щоб прикрашали мій пам'ятник, як простий, чесний народ за мого життя прикрашав свого народного письменника».
1: А останні слова, які він сказав перед самою смертю – «Заберіть мене додому, поховайте мене на київському цвинтарі».
0: Та на планеті порядкувала Перша світова війна. Про перевезення через фронти до Києва не могло бути й мови. Листи місяцями блукали по міжнародних лабіринтах, доки потрапляли, якщо взагалі потрапляли, до пунктів призначення.
1: Але Київ пам'ятає свого земляка. У центрі міста 1997 року споруджено пам'ятник Шолом Алейхему. Його іменем названо вулицю. У Переяславі-Хмельницькому знаходиться садиба-музей письменника.
0: Онука Шолом Алейхема – відома американська письменниця і педагог Белл Кауфман.
1: Леонід Фінкель у біографічній книзі про життя Шолом Алейхема сказав так: «Діяльність Шолом Алейхема розбудила в єврейському народі високе духовне джерело мистецтва, любові і співчуття. Сміх, сміх над своїми нещастями і пороками. Сміх дає свідомість того, що євреї сильні, бо сміються з піднятою головою. Це було виникнення єврейського національного мистецтва світового масштабу вперше після Біблії».
0: І наостанок декілька цитат самого письменника. «Письменник, народний письменник, художник, поет, справжній поет є для свого часу, для своєї доби своєрідним свічадом, в якому відбуваються промені життя, як в чистому джерелі, промені світлого сонця. Між народом і письменником існує міцна, вічна спілка, тому кожен такий письменник є для свого народу і слугою, і жерцем, і пророком, поборником правди і справедливості. Тому кожен народ любить такого слугу Божого, жерця, пророка, борця, який втішає народ в його горі, радіє його радощам і висловлює його мрії».
1: Київ – це моє місто. Як скромно виглядає Київ після блискучого Парижа і після чистенького Берліна. І все-таки, якби мені запропонували вибрати одне з трьох міст, я зупинився б тільки на Києві. Хоча він і не так пахне, і не так упорядкований.
0: З листа до онуки. Щоб стати дорослою, треба їсти багато цукерок і фруктів.
1: Кінець – нехай і найнайкращий. Це сумний акорд. А початок – найсумніший початок. Кращий за самий радісний кінець.
0: Тож, до наступного початку. З вами були Леся і Марія з програмою «Історія в особистостях».
1: На все добре!
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Херсонська область. Природа Херсонської області своєрідна. Тут скрізь степ. Що таке степ? Це рівна ділянка землі, рівнина, на якій зовсім немає дерев, а ростуть лише трави. Літо в степу жарке і посушливе. Щоб вирощувати в цих краях зерно і овочі, потрібні спеціальні поливальні прилади. Найдивовижніше місце Херсонської області – заповідник Асканія-Нова. Тут збереглася ділянка незайманого людьми степу, що поросла ковилою. Це найстаріший заповідник України. Про нього знає кожен учений в всьому світі. На великих територіях вільно розгулюють череди диких тварин – оленів, бізонів, буйволів, сайгаків, куланів, верблюдів і навіть африканських зебр – антилоп, кана і гну. Африканських тварин спеціально привезли в ці місця. Вони прижилися і прекрасно себе почувають. У заповіднику мешкає дикий кінь Пржевальського. Тут проводять екскурсії в степ на кінних екіпажах, щоб люди могли помилуватися чередами диких тварин. Затоку Сиваш часто називають гнилим морем. Через те, що глибина затоки невелика, улітку вода в ній сильно прогрівається і має неприємний запах. Цього не люблять люди, але обожнюють комарі. Їх тут цілі хмари. На березі Азовського моря стоїть місто Генічиськ. А від нього глибоко в море йде довго-придовго піщана коса – Арабатська стрілка. Вона відділяє затоку Сиваш від Азовського моря. Уся Арабатська стрілка – це всипані черепашками пляжі. Але пляжі є тільки з одного боку коси. Іншим боком вона дотикається до солоної затоки Сиваш, у якій купатися не можна. Зате там можна наловити креветок чи набрати цілющих грязей. Вода Сивашу дуже солона. На Арабатській стрільці є спеціальні заводи, які добувають з морської води сіль. А ще тут можна викупатися в гарячих джерелах, які б'ють прямо з-під землі.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: я виросту великим, як тато.
1: Запитання про те, наскільки великою вона може вирости, починає цікавити дитину дуже рано. Справді, від чого залежить зріст людини? Спочатку потрібно порівняти зріст мами й тата, адже дитина успадковує розміри своїх батьків. Спробуємо відповісти на запитання, який зріст матиме дитина, коли стане дорослою. Коли твоє життя тільки-но починалося, ти отримав від мами і тата гени, певну закодовану інформацію про те, яким ти будеш, коли виростеш. Ці гени й відповідають за фізичні особливості людини. Від них залежить, якими будуть колір твоїх очей і волосся, форма тіла і яким буде твій зріст. Тому діти часто дуже схожі на своїх батьків або навіть на дідуся і бабусю. Вони дістають у спадок сімейні ознаки, які передаються з покоління в покоління. Якщо в тебе високі батьки, є шанс, що ти теж станеш високим. Іноді обставини не дають людині змоги вирости такою, якою вона має бути. Іноді їй бракує їжі, або вона змушена виконувати надто важку роботу. Це означає, що на зріст людини впливають не лише гени, але й ті умови, в яких вона росте і розвивається. А ти можеш вирости таким, як мама або тато. Однак для цього треба добре харчуватися і займатися спортом.

правильний ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, наші любі слухачі! Сьогодні, друзі, ми хочемо порозмовляти ось про що. Чи вміємо ми шуткувати? Так-так, чи вміємо ми шуткувати по-доброму, необразливо? Дехто гадає, чи не можна ображатися на жарт, яким би він не був. Але в житті може статися по-іншому. От послухайте. Два хлопчики, Андрій та Максим, добрі друзі. Вони вчаться в одному класі і займаються спортом. Андрійко полюбляє фехтування, Максимс – каратист. А тому, що їх тренування йдуть одночасно, то хлопчики завжди ходять у спортзал разом. А тепер заглянемо до кімнати Андрія. От таке. Андрійко сидить у кріслі, насуплений, явно чим.